Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că El n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu El de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât, dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Justin Martirul, filozof, martir și apologist, fiind un neobosit căutător al adevărului, a bătut succesiv la porțile stoicismului, aristotelianismului, pitagoreianismului și platonismului, dar a urât epicureanismul. Acest platonist zelos a devenit un credincios creștin. El a spus: am găsit această filozofie singura, sigură și folositoare. Desigur, Justin Martirul își dăduse seama că, în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Iisus Hristos. Într-o manieră foarte directă,

Toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avraam, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. În cartea sa intitulată Therefore Stand, Wilbur Smith spune: scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia, și anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childers spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora, și din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit în data de 8 iunie 632 după Hristos, în vârstă de 61 de ani, la Medina, unde mormântul lui este vizitat anual de mii de credincioși mahomedani. Milioane și milioane de evrei, budiști și mahomedani acceptă faptul că întemeietorii religiilor lor nu s-au ridicat niciodată din mormânt prin înviere. Theodorus Harnack spunea: după mine, însăși întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: și astăzi Duhul Domnului, biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici, în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui, să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
1: El lângă tine iar

haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

0: înalță-L, Duhule Sfinte, pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuiește. Amin.
1: Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

învierea lui Hristos este un eveniment istoric prin care Dumnezeu a intervenit în dimensiunile definite ale timpului și spațiului. În legătură cu aceasta, Wilbur Smith spune: semnificația învierii este o chestiune de teologie, dar faptul învierii este o chestiune pur istorică. Natura trupului înviat al lui Isus ar putea fi un mister, dar faptul că trupul său a dispărut din mormânt este o problemă asupra căreia trebuie să decidă dovezile istorice. Locul în care învierea a avut loc este perfect definit din punct de vedere geografic. Omul căruia îi aparținea mormântul a trăit în prima jumătate a secolului I. Mormântul lui fusese săpat în stâncă, pe coasta unui deal din apropierea Ierusalimului, care nu era o închipuire sau o fantezie, ci un loc cu semnificație geografică reală. Garda așezată în fața mormântului nu era constituită din ființe cosmice sau pogorâte din Olimp. Sinedriul era o adunare de bărbați ce se întrunea adesea la Ierusalim. După cum atestă o largă gamă de literatură, Isus, o persoană reală, un om între oameni, cât și ucenicii care au pornit să-l propovăduiască pe Domnul lor cel înviat, erau oameni reali, oameni care mâncau, beau, dormeau, sufereau, munceau și mureau la fel ca noi. Ce este doctrinar în toate acestea? Aceasta este o chestiune pur istorică.

Explicația existenței bisericii creștine constă în credința ei în înviere. De-a lungul primilor ani ai existenței ei, această instituție a suferit multe persecuții din partea iudeilor și a romanilor. Creștinii au putut suferi pentru Domnul lor tortură și chiar moarte, doar pentru că știau cu siguranță că El înviase din morți. Wilbur Smith spune că până și un mare raționalist a fost nevoit să admită următorul fapt. Creștinismul nu ar fi putut exista dacă credința în înviere nu ar fi fost fondată și sistematizată. Întreaga doctrină și învățătură esențială a creștinismului se bazează pe credința în înviere. Pe prima pagină a oricărei înregistrări a dogmei creștine ar trebui să stea, ca moto, declarația lui Pavel. Și dacă Hristos nu a înviat, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Din punct de vedere istoric, importanța credinței în înviere nu este cu nimic mai mică. Prin această încredere, credința în Isus și în misiunea Lui a devenit elementul fundamental al unei noi religii, care, după ce s-a separat de iudaism, a devenit adversara acestuia, pornind să cucerească întreaga lume. Paul Little scoate în evidență faptul că fondarea bisericii în jurul anului 32 după Hristos nu s-a produs din senin, ci a avut o cauză definită. Se spune despre creștinii din Antiohia, în primele zile ale existenței bisericii, că au răsculat lumea, Faptele Apostolilor 17:6. Cauza influenței lor puternice a fost învierea lui Isus. H.D.A. Major de la Ripon Hall, Oxford, citat de Smith, spune: dacă răstignirea lui Isus ar fi reprezentat sfârșitul experienței ucenicilor lui cu el, ar fi greu de explicat cum de-a luat ființă biserica creștină. Această biserică s-a întemeiat pe credința în mesianitatea lui Isus. Dar un Mesia crucificat nu este deloc un Mesia. El ar fi fost doar unul respins de iudei și blestemat de Dumnezeu. Învierea lui Isus a fost, așa cum declară Pavel în Romani 1:4, aceea care l-a proclamat cu putere ca fiul lui Dumnezeu. Kenneth Latourette spune: ceea ce a ridicat pe adepții lui Isus din disperare, de acolo de unde i-aruncase moartea lui, a fost învierea. Și tot învierea a dus la continuarea mișcării pe care el o inițiase. Iar în ceea ce privește credința lor profundă în faptul că răstignitul înviase din morți și că ei l-au văzut și i-au vorbit, fără de acestea, moartea lui Isus și chiar Isus însuși n-ar fi putut decât să ajungă pradă uitării.

de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Profesorul C.S. Lewis, vorbind despre importanța arătărilor lui Iisus Hristos de după înviere, spune: primul fapt din istoria creștinismului a fost un grup de oameni care afirmau a fi fost martorii învierii lui Iisus. Dacă ei ar fi dispărut înainte de a-i face și pe alții să creadă această evanghelie, atunci nicio evanghelie nu ar mai fi fost scrisă vreodată. G.N.D. Anderson scrie privitor la arătările lui Iisus: cel mai drastic mod de a desconsidera dovezile ar fi acela de a pretinde că aceste relatări au fost simple născociri și minciuni. Dar, din câte știu eu, niciun critic nu ar lua astăzi o asemenea atitudine. De fapt, o asemenea poziție ar fi cu adevărat imposibilă. Gândiți-vă la numărul mare de martori, peste 500, și la caracterul acestora. Bărbați și femei care au dat lumii cea mai înaltă învățătură etică pe care aceasta a cunoscut-o vreodată și pe care, pe baza mărturiei însăși dușmanilor lor, ei au trăit-o în propriile lor vieți. Gândiți-vă la absurditatea psihologică de a imagina un grup de fricoși înfrânți, ascunși într-o zi în camera lor de sus, pentru ca la numai câteva zile să devină o adunare pe care nicio persecuție din lume nu a reușit să o reducă la tăcere, încercând apoi să atribuie această schimbare dramatică unui fapt cu nimic mai convingător decât o născocire mizerabilă cu care ar fi încercat să înșele lumea. O asemenea presupunere ar fi total lipsită de sens.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism. Atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Astfel încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate. Pentru că din totdeauna cine l-a crezut pe unul, le-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. În aceeași manieră conclude un alt filozof: de aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, spunea el, o chestiune de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Ea este fie cea mai mare minune, fie înșelăciunea cea mai mare înregistrată în istorie. Wilbur Smith, proeminent învățat și om de știință, ne spune: nu a fost încă făurită, și nici nu va fi vreodată, arma care să distrugă încrederea rațională în dovezile istorice ale acestui eveniment epocal prorocit. Învierea lui Hristos este adevărata citadela a credinței creștine. Ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și cea care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, la fel se va întâmpla cu tot ce este vital și unic în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, cum scrie în 1 Corinteni 15:17.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Hristos. Citim însă în Faptele Apostolilor 2:46 că pentru primii creștini ea era o ocazie de bucurie. Dacă învierea nu ar fi avut loc, cum ar fi putut aceasta să însemne bucurie? Amintirea cinei care a precedat trădarea și răstignirea lui Isus, Domnul lor, ar fi trebuit să însemne pentru ei o durere greu de evocat. Ce anume a transformat durerea ultimei cine într-o părtășie a bucuriei pentru creștinii din întreaga lume? Michael Green comentează: ei îl întâlneau pe Isus în acest act. El nu era mort și dispărut, ci viu, trăind printre ei. Și astfel, ei îi comemorau moartea, conștienți de prezența lui cu ei, până la revenirea lui, la sfârșitul veacurilor. Vezi 1 Corinteni 11:26. Pe paginile scripturilor avem înregistrată o scurtă rugăciune euharistică de pe vremea primei comunități creștine, provenind de la biserica primară de limba aramaică. 1 Corinteni 16:22. Iată aici: Maranata, adică Domnul nostru vine. Ar fi inexplicabil ca aceasta să fi fost starea de spirit a primilor creștini atunci când se întâlneau să comemoreze cina Domnului împreună, dacă El nu ar fi înviat cu adevărat dintre cei morți. Creștinii practicau și această ceremonie de inițiere, botezul, încă un punct în care ei au îndrăznit să se diferențieze de iudaism. Iudeii continuau să practice tăierea împrejur, pe când creștinii urmau învățătura Domnului lor privitoare la botez. Un om trebuia să se pocăiască de păcatele lui, să creadă în Domnul cel înviat și să fie botezat. Ce simbolizează botezul? Există foarte puține neclarități în privința aceasta. Pavel explică cum, prin botez, credinciosul este unit cu Hristos în moartea și învierea lui. Când intră în apă, el declară prin aceasta că a murit față de vechea lui fire, ridicându-se din apă spre a împărtăși o viață nouă, vie, cu Hristos. Creștinismul nu cunoaște alte practici mai vechi decât acestea. Și totuși, ele sunt legate direct de moartea și învierea lui Hristos. Cum ar putea cineva să justifice înțelesul botezului creștin dacă în

Tertulian din Cartagina, în nordul Africii, spune: dar evreii erau exasperați de învățăturile lui, al căror adevăr îi condamna pe conducătorii și învățătorii lor, mai ales că atât de mult se întorceau să-l urmeze, încât l-au dus înaintea lui Pilat din Pont, în acel timp guvernator roman al Siriei, și prin violența strigătelor lor împotriva lui, i-au stors acestuia o sentință în urma căreia el a fost dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Cu privire la înălțarea lui Hristos, Tertulian afirmă: ea este un fapt mult mai sigur decât afirmațiile lui Proculus cu privire la Romulus. Proculus fusese un senator roman care afirmase că Romulus i se arătase viu după moarte. Pilat a făcut toate aceste lucruri și acum, fiind un creștin după propriile sale convingeri, el i-a trimis vorbă chiar cezarului, care în acel timp era Tiberiu. Căci chiar și cezarii ar fi crezut în Hristos dacă n-ar mai fi fost nevoie de cezari în lume, sau dacă creștinii ar fi putut fi cezari. Ucenicii lui, pornind în lume, au făcut cum le poruncise stăpânul lor divin. Și după ce au suferit ei înșiși multe persecuții din partea evreilor și cu o inimă doritoare, având credință nestrămutată în adevăr, până la urmă, prin sabia nemiloasă a lui Nero, au semănat sămânța sângelui creștin la Roma.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avraam, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. În cartea sa intitulată Therefore Stand, Wilbur Smith spune: scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia, și anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childers spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora, și, din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit în data de 8 iunie 632 după Hristos, în vârstă de 61 de ani, la Medina, unde mormântul lui este vizitat anual de mii de credincioși mahomedani. Milioane și milioane de evrei, budiști și mahomedani acceptă faptul că întemeietorii religiilor lor nu s-au ridicat niciodată din mormânt prin înviere. Theodorus Harnack spunea: după mine, însă și întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună.
1: Radio

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: predica lui Petru din ziua de Rusalii, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind întâi explicația morții lui Isus, apoi anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, apoi este o mărturie apostolică, apoi este cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și apoi atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16. Și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne, de asemenea, mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești, viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Iisus Hristos, stabilită de faptul învierii.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vacile de pe câmp. 1. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Geneza, capitolul 1, cu versetul 31. Blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Geneza, capitolul 3, cu versetul 17. La început, viața a fost perfectă. Domnul folosește cuvântul bun pentru a descrie ce făcuse el. Dar în societatea de astăzi, dacă spui că ceva este bun, înseamnă doar acceptabil. Am devenit atât de bombastici în limbaj, încât avem nevoie de mai multe semne de exclamație și de modalități mai extraordinare, mai neobișnuite și mai chic de a ne exprima bucuria, fericirea și aprobarea. Totuși, Domnul spune că erau foarte bune, cu încredere, cu certitudine și în mod definitiv. Creația sa era cu adevărat bună. Nu exista nimic rău, nu exista stricăciune, durere sau dezamăgire, până când, desigur, și-a făcut intrarea păcatul. Când ne gândim la faptul că Eva a fost înșelată și la alegerea lui Adam de a mânca din fructul oprit, primul pas spre păcat, este important să ne amintim că odată cu acest prim păcat au intrat în lume toate relele. Poate primul păcat nu părea atât de rău. Adam a mușcat doar puțin din fructul oprit. De câte ori nu s-au dus copiii la recipientul cu dulciuri și au mâncat ceea ce nu aveau voie? Poate nu îți privești copilul ca pe un răufăcător din cauza faptei lui, dar în aceasta constă caracterul înșelător al păcatului. Din punctul de vedere al veșniciei, un păcat este la fel de rău ca următorul. Primii noștri părinți au ales răul. Chiar dacă poate credeau că era doar pentru o clipă, totuși Dumnezeu spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Matei, capitolul 6, cu versetul 24. El a mai spus, cine nu este ca mine, este împotriva mea. Matei, capitolul 12, cu versetul 30. Un singur păcat nu poate fi comparat cu un alt păcat, căci simpla întoarcere de la Dumnezeu și de la dragostea sa, chiar și pentru o clipă, este cel mai rău lucru pe care îl putem face. În acest moment, noi devenim robi ai diavolului. Mergeam cu mașina într-o zi răcoroasă de primăvară. Ploaia îmbiciuia parbrizul în timp ce treceam pe lângă o pășune plină de vaci, la poalele unui deal. Multe dintre ele fătaseră, probabil în urma cu doar câteva zile, iar acum viței stăteau lângă ele pe această vreme aspră. De ce trebuiau să stea afară pe o vreme atât de rea? Apoi mi-am dat seama că răspunsul avea de-a face cu ceva ce eu făceam.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă. Și în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii i-au luat afirmațiile cu totul în serios. În legătură cu aceasta, Anderson face următoarea observație. Nu de mult trăia în Anglia un tânăr avocat cu numele de Frank Morrison. El era necredincios. An de zile și-a propus să scrie o carte în care să-i infirme odată pentru totdeauna teoria învierii. În sfârșit, a avut răgazul să înceapă. Fiind bine intenționat, el s-a apucat de studiul necesar. În cele din urmă, după ce a devenit creștin, el a scris cartea Cine a mișcat piatra. Pornind de la poziția cea mai critică posibilă cu privire la documentele Noului Testament, el a ajuns printre altele la concluzia că judecata și condamnarea lui Isus pot fi explicate numai pe baza faptului că el și-a prezis propria moarte și înviere. Smith mai spune: dacă tu sau eu am declara în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpăta echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte, numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încă pe nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu ucenicii săi. Scriitorii Evangheliilor sunt foarte sinceri atunci când mărturisesc că nu înțeleseseră pe deplin aceste preziceri până în ziua când învierea a devenit un fapt împlinit. Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă, cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a 3-a zi va învia din morți. Și toate acestea s-au petrecut întocmai.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Nu mai arăta cu patimă spre aproapele tău, spre cel care este căzut în cea mai grea prăpastie. Poate tu nu ai căzut încă, însă ești undeva pe margine, gata să cazi, poate mai rău ca el. Dacă îl vei întreba pe cel care îl privești cu dispreț, îți va spune că nu a căzut dintr-o dată. Încet, încet a alunecat ușor la vale, până ce i-a fost imposibil să mai urce fără să fie observate zbaterile lui. Păcatele s-au mulțit și a fost tot mai greu de remediat situația. Dumnezeu are putere să te scoată din orice situație. Însă tu nu arăta cu degetul. Fii mai degrabă atent să nu cazi. Dacă poți, ajută un căzut. Spune o vorbă caldă, întinde o mână. Zi bună și luminată să ai.

Ziua originară de odihnă și închinare la evrei era sâmbăta, deoarece se spunea că Dumnezeu își încheiase lucrarea de creație în ziua a șaptea. Aceasta stătea scris în legile lor sfinte. Sabatul este unul din stâlpii de susținere a iudaismului. Unul din cele mai sfinte lucruri din viața unui evreu era ținerea sabatului. Creștinii se întruneau pentru închinăciune în prima zi a săptămânii, în amintirea învierii lui Isus. Ei au reușit să schimbe ziua de odihnă și închinăciune cu o tradiție foarte veche și fundamentată teologic, cu duminica. Rețineți însă faptul că ei erau iudei. Având în vedere ceea ce urma să se întâmple dacă n-ar fi avut dreptate, aceasta era poate una dintre cele mai mari hotărâri pe care o grupare religioasă de oameni a luat-o vreodată. Cum altfel am putea explica schimbarea zilei de închinare de sâmbătă cu duminica, fără faptul învierii? G.M.D. Anderson observă că majoritatea primilor creștini erau de origine iudaică, fiind atașați cu fanatism de sabatul lor. De aceea, a fost nevoie de o intervenție extrem de semnificativă pentru a schimba acest obicei. A fost nevoie de înviere pentru ca acest lucru să se întâmple.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 7. Limba lăudăroasă. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Proverbe 27 cu versetul 2. Te numeri și tu printre aceia care sunt atât de mândri de realizările lor, încât nu se pot abține să nu se laude cu ele? Lauda de sine sugerează că prosperitatea de care te bucuri este rezultatul propriilor tale eforturi. Ai uitat că tot ce ai vine de la Dumnezeu? Regele Nebucadnețar a căzut în capcana aceasta. Într-o zi, pe când se plimba pe acoperișul palatului său din Babilon, purta o discuție cu sine însuși, discuție ce avea să-i schimbe tot restul vieții. Împăratul a luat cuvântul și a căzut în capcana aceasta. Într-o zi, pe când se plimba pe acoperișul palatului său din Babilon, purta o discuție cu sine însuși, discuție ce avea să-i schimbe tot restul vieții. Împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta

0: întrerupt momentul de îngânfare al lui Nebucadnețar, anunțându-l că, începând chiar din acel moment, își va pierde împărăția. Imediat a fost alungat din palat și izgonit dintre oameni. Părul i-a crescut asemenea penelor de vulturi, iar unghiile precum ghearele păsărilor. Și-a pierdut până și mințile. Abia când l-a recunoscut pe Dumnezeu ca stăpân peste toate lucrurile, Dumnezeu i-a redat sănătate mentală și i-a restituit împărăția. Ascultă mărturia lui. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimic nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Daniel 4, versetele 34 și 35. Trebuie să învățăm să facem un pas înapoi atunci când mândria ne îndeamnă să ieșim în față. Studiază destinul oamenilor mândri din Biblie și meditează asupra versetelor care vorbesc despre mândrie și smerenie. Eu am decis să înrămez și să păstrez în fața mea pe birou următorul pasaj. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni 4 cu versetul 7. Oricare ar fi abilitățile și talentele cu care te-a înzestrat Dumnezeu, toate le-ai primit pentru a-L glorifica pe El. Învață să primești laudele cu discernământ. Dacă popularitatea ta crește, nu te lăsa amețit de aprecieri. Amintește-ți că laudele sunt precum parfumul. Dacă-l bei, te va ucide. Afirmația de azi. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. 1 Corinteni 15 cu versetul 10.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Ziua originară de odihnă și închinare la evrei era sâmbăta, deoarece se spunea că Dumnezeu își încheiase lucrarea de creație în ziua a șaptea. Aceasta stătea scris în legile lor sfinte. Sabatul este unul din stâlpii de susținere a iudaismului. Unul din cele mai sfinte lucruri din viața unui evreu era ținerea sabatului. Creștinii se întruneau pentru închinăciune în prima zi a săptămânii, în amintirea învierii lui Isus. Ei au reușit să schimbe ziua de odihnă și închinăciune cu o tradiție foarte veche și fundamentată teologic, cu duminica. Rețineți însă faptul că ei erau iudei. Având în vedere ceea ce urma să se întâmple dacă n-ar fi avut dreptate, aceasta era poate una dintre cele mai mari hotărâri pe care o grupare religioasă de oameni a luat-o vreodată. Cum altfel am putea explica schimbarea zilei de închinare de sâmbătă cu duminica, fără faptul învierii? G.N.D. Anderson observă că majoritatea primilor creștini erau de origine iudaică, fiind atașați cu fanatism de sabatul lor. De aceea, a fost nevoie de o intervenție extrem de semnificativă pentru a schimba acest obicei. A fost nevoie de înviere pentru ca acest lucru să se întâmple.

Hristos a înviat. V-am luat prin surprindere, mai spun încă o dată, Hristos a înviat. Ne bucurăm atât de mult pentru această zi frumoasă de sărbătoare și inima noastră este plină de bucurie pentru acești 31 de candidați la botez, slavă Domnului pentru ei. Astăzi vom auzi multe povești de viață, multe mărturii frumoase, dar dați-mi voie să vă mai spun astăzi încă o mărturie, mai de demult. O mărturie care cred că a fost spusă într-un context sau altul cu mulți, mulți ani în urmă. Și mărturia aceasta ar suna în felul următor. M-am născut într-o familie de oameni religioși, dar nu am avut niciodată o relație apropiată cu Dumnezeu. Încă din adolescență mi-am dorit să ajung un om respectat. Mi-am dorit să ajung un om puternic. Mi-am dorit să mă realizez din punct de vedere profesional. Și într-un fel am reușit. Pentru că la un moment dat am ajuns într-adevăr să fiu un om puternic. Eram omul cu cheile la brâu. Eram omul care închidea și deschidea uși grele, unele metalice de fier. Puteam să decid cine intră și cine iese din temnița unde eu eram șeful. Am ajuns în punctul din viața mea în care nu prea mai îmi păsa cine vine și cine pleacă din această închisoare. Mi-aduc aminte că într-o zi, în temnița pe care eu o păzeam, au fost aduși doi oameni. Erau ciudați, pentru că oamenii aceștia au fost bătuți până la sânge. Au fost pur și simplu mutilați din punct de vedere fizic. Mi-au adus, i-am legat la mâini, i-am legat la picioare și i-am pus să șadă acolo într-un loc întunecat. Mă așteptam să aud din partea lor tot felul de injurii, m-aș fi așteptat să se uite la mine și să-mi spună câteva cuvinte urâte. Dar oamenii aceștia erau într-adevăr ciudați, pentru că la un moment dat, în loc de injurii, au început să se roage. În loc de blesteme, au început să cânte și cântau atât de frumos, încât ceilalți din temniță, din locul acela plin de întuneric, stăteau și ascultau cu atenție. M-am enervat pe ei. Le-am aruncat eu câteva cuvinte urâte și le-am spus: tăceți odată, că m-am săturat de cântecele voastre, cei cu voi, lăsați-ne să dormim, este miezul nopții. Dar ei continuau să cânte în noapte. Au trecut câteva momente și la un moment dat s-a întâmplat un cutremur. Și cutremurul acesta a fost neobișnuit, pentru că s-au deschis ușile, s-au rupt legăturile deținuților, dar vreau să vă spun că pentru mine cutremurul acesta a fost cutremurul care mi-a schimbat viața. Pentru că eram pe punctul de a-mi pierde slujba și știam că din acest moment nimic pentru mine nu mai contează. Știam că totul este pierdut. Și am ajuns pe marginea prăpastiei și am vrut să-mi pun capăt zilelor, când din întuneric unul dintre cei doi ciudați care cânta în miez de noapte mi-a spus: să nu-ți faci niciun rău, toți suntem aici. Și atunci am înțeles că oamenii aceștia nu doar că sunt ciudați, sunt speciali. Că au ceva special, au o libertate. Ei erau prizonieri, eu eram liber. Dar în acel moment mi-am dat seama că de fapt ei erau în libertate și eu eram prizonierul propriei mele vieți. Și le-am spus că aș vrea să am și eu ceea ce i-au primit. Cum a început totul? Cum a început povestea acestui om? Mă bucur că ați întrebat, pentru că în Faptele Apostolilor, la capitolul 16, totul începe cu o zi obișnuită,
Dați-mi voie să vă citesc. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă, era Pavel și Sila, și ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Iată că aici începe povestea acestui temnicer. Într-un mod oarecum neobișnuit, am spune, iată o femeie care este stăpânită de un duh necurat. Doar că duhul acesta necurat se manifesta într-un mod deosebit. Era un duh de ghicire. Putea să ghicească viitorul celorlalți oameni. Cu toate acestea, femeia era într-o lume a întunericului. Era o femeie nefericită. Dar oamenii din jurul ei și-au dat seama că ar putea să obțină profit de pe urma ei. Așa că s-au gândit ei ce-ar fi să ne deschidem un PFA. O agenție de prezicere a viitorului. Și dacă vrei să știi ce se întâmplă în viitorul tău, nicio problemă, vii la noi, noi ne folosim de femeia aceasta care are acest duh special de ghicire. Plătești suma pe care noi o stabilim, ea îți ghicește și pleci mai departe. Și iată că acest business, această afacere a ajuns să fie o afacere prosperă, pentru că spune Biblia că ea aducea mulți bani stăpânilor ei. Și oamenii aceștia se gândeau doar la profit și doar la câștig. Și se foloseau de femeia aceasta. O foloseau, lor nu le păsa de fericirea ei, nu le păsa de familia ei, nu le păsa de faptul că femeia aceasta era acolo într-o lume a întunericului. Că era copleșită de duhuri necurate, că era copleșită de întuneric, că era abuzată, că era pur și simplu în nefericirea ei. Le păsa doar de câștigul lor și atât. Ați văzut oameni care, căra nu le pasă de alți oameni, le pasă doar de ceea ce pot ei să obțină? Doar de ceea ce pot ei să câștige? Și ești bun până când poți să aduci profit cuiva. Ești bun atâta timp cât ai bani. Ești bun atâta timp cât ești o persoană bună, atâta timp cât ai frumusețe. Ești bun atâta cât ești tânăr și ești de folos. Și găsim un scop util pentru tine în lumea aceasta. Când ai pierdut toate acestea, când ai îmbătrânit, când ai pierdut banii, când ți-ai pierdut frumusețea, când ai pierdut celelalte lucruri, ești pur și simplu dat la o parte. Nimănui nu-i mai pasă de tine, ca și cum n-ai mai exista. Nimeni nu te mai cunoaște, nimeni nu te mai bagă în seamă. Așa era femeia aceasta, fără niciun fel de demnitate, fără niciun fel de milă din partea celorlalți. Se foloseau de ea, așa cum unii din jurul tău poate se folosesc de tine atâta cât pot. Sau vezi oameni care se folosesc de alții atâta cât le convine și când nu le mai ești de folos, te dau la o parte. Te dau afară, te scot pur și simplu. Și este așa de dureros. Și Pavel spune că roba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Și apoi în versetul următor, Pavel necăjit. Că și Pavel, rabdă cât rabdă. Dar răbdarea lui ajunge la capăt, așa cum și răbdarea ta s-ar putea să ajungă la capăt la un moment dat, nu? Așa cum și răbdarea mea s-ar putea să ajungă la capăt. Așa cum răbdarea tuturor, la un moment dat, nu mai reziști. Nici Pavel n-a rezistat. S-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Acum știu că mulți sunteți musafiri, dar noi aici mai obișnuim să vorbim unii cu alții. Am eu o întrebare. Întrebarea este următoarea. Pavel aici a făcut un lucru bun sau un lucru greșit? Ce ziceți? Un lucru bun sau un lucru... Vedeți ce simplu v-am dat. A fost bine sau a fost rău ceea ce a făcut Pavel? A fost bine. Pentru că pentru prima dată cuiva i-a păsat de această persoană, de sufletul ei, de ceea ce era ea, de demnitatea ei, de viitorul ei. Și o eliberează. Doar că pentru stăpânii ei, iată că a fost un lucru rău. Pentru că li s-a dus câștigul.
Li s-a dus PFA-ul, li s-a dus afacerea. Nu mai aveau din ce să trăiască, nu mai aveau pe cine să folosească, nu mai aveau de cine să-și bată joc. Și când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și Sila și au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vorbesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Ceea ce spun acești oameni și ceea ce răspândesc în jurul lor, iarăși vă întreb, este adevărat sau este fals? Pentru că au spus că tulbură cetatea, că răspândesc nu știu ce obiceiuri și au început să scrie și au început să facă YouTube-uri și au început să trimită mesaje, tot felul de lucruri. Era fake news sau nu era fake news? Ce ziceți? Povestea adevărată sau falsă? Zicem că este falsă, nu-i așa? Pentru că n-au tulburat cetatea, doar au ajutat o persoană să-și recapete demnitatea. Au făcut un lucru bun, au ajutat o persoană să revină din nou la viață, să iasă din nou din întuneric. Dar iată că ceea ce îi se întâmplă lui Pavel și lui Sila, Sila îl chema pe prietenul lui Pavel, da? Ca să ne înțelegem. Ceea ce îi se întâmplă lui Pavel și lui Sila este o nedreptate. Câți dintre voi ați avut parte de nedreptăți în lumea aceasta? Lucruri care ți s-au întâmplat și n-ar fi trebuit să ți se întâmple. Minciuni care s-au spus și n-ar fi trebuit să se spună. Lovituri pe care le-ai primit și n-ar fi trebuit să le primești. O, este adevărat că uneori nedreptatea ne alege pe noi, alteori noi alegem nedreptatea. Dar, fiți atenți la prima lecție, nedreptatea oamenilor nu anulează planul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi la un moment dat experimentăm multe nedreptăți în lumea aceasta, dar nedreptatea oamenilor nu anulează planul lui Dumnezeu. E adevărat că norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Una dintre cele mai crude forme de întuneric din lumea aceasta este să folosești rănile unui om pentru câștigul tău. Asta făceau acești oameni. Foloseau rănile altcuiva pentru câștigul lor, pentru vizibilitatea lor, pentru profitul lor. Dar ascultă-mă cu atenție. Niciodată în lumea aceasta nu vei reuși să-ți clădești fericirea ta pe nefericirea altuia. La un moment dat și tu vei ajunge nefericit. Dar iată ce se întâmplă aici. Cineva deranjează sistemul. Și când deranjezi lucrurile dintr-un sistem, până la urmă sistemul ce face? Se răzbună. Și Pavel și Sila, în loc să primească aprecieri, în loc să vină ceilalți să spună mulțumim că v-a păsat de femeia aceasta, nimeni n-a băgat-o în seamă până acum. Nimeni nu i-a dat o mână de ajutor. Trăia în nefericire, trăia în întuneric. Era vai și amar de capul ei. Era în deznădejde, era în disperare. Lumea doar se folosea de ea. Apoi o închidea din nou într-o cameră și stătea acolo în întuneric. Și făceau profit. Mulțumim că ați eliberat-o. Iată ce primesc ei în schimb. Nedreptate. Bătaie. Temniță. Arestare preventivă. De ce? Pentru că au ajutat o altă persoană. Dar temnița din orașul Filipii, iată că nu este doar un accident administrativ, ci este un coridor providențial. Pentru că în toată această nedreptate pe care o vedem în textul acesta, Dumnezeu în background, în spatele scenei, lucrează într-un mod deosebit. În spatele scenei, Dumnezeu eliberează o femeie de întuneric și în spatele scenei, Dumnezeu scoate un bărbat care trăia în propria lui închisoare a vieții. De aici începe mântuirea celor doi, de aici începe salvarea, de aici începe eliberarea celor doi. Știu că mulți dintre voi ați trecut deja prin multe nedreptăți care vi s-au întâmplat în lumea aceasta. Nedreptățile care ți se întâmplă pot afecta confortul tău, dar nu pot confisca destinul tău.
Nedreptățile care ți se întâmplă și prin care treci pot afecta confortul tău, dar să știi că nu pot să afecteze și nu pot să confiște destinul tău. Uneori, cea mai mare dovadă că ești pe drumul bun este că întâmpini opoziție nemeritată din partea celorlalți. La fel ca și Pavel și Sila. Am stat de vorbă cu unii dintre cei care astăzi îl vor mărturisi pe Domnul în apa botezului. Și mărturiile lor în multe puncte sunt atât de similare. După ce au decis să facă un lucru bun, atunci au venit nedreptățile. Am dreptate sau nu? Atunci a venit opoziția, atunci au început să apară tot felul de piedici la care nici n-ai fi visat. Și tu ai pățit asta, dar nu lăsa nedreptățile vieții să-ți confiște viitorul. Iată, temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Câtă nedreptate, nu-i așa? Doamne, păzește să ajungem vreodată așa. Și toată biserica să spună? Pe la miezul nopții, deci, să recapitulăm, Pavel și Sila, pe nedrept, sunt denigrați, pe nedrept sunt bătuți, pe nedrept sunt aruncați în închisoare, pe nedrept sunt legați în închisoare. Și pe la miezul nopții, ce te-ai fi așteptat să facă Pavel și Sila? Să-și plângă de milă, nu-i așa? Doamne, dar de ce ni se întâmplă nouă toate aceste lucruri? De ce toată această nedreptate? Doamne, asta este răsplata pentru că am venit în orașul acesta și am încercat să plantăm o biserică și pentru că te-am slujit și pentru că aici, în orașul acesta, Filipii, am încercat să facem lucrarea ta și am eliberat-o pe femeia aceasta. Doamne, așa îți răsplătești tu oamenii care decid să te urmeze? Pentru că te aștepta să zici, vreau să-L urmez pe Domnul și a doua zi totul să fie bine. Nu vreau să vă descurajez. Dar nu va fi totul perfect a doua zi după botez. Și cei care sunteți credincioși, mai cu experiență, să zicem așa, știți că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum ne-am dori. Dar iată pe Pavel și Sila, sunt în închisoare și în loc să-și plângă de milă, în loc să spună niște rugăciuni din acestea de jale, spune că se rugau și cântau cântări de... Spuneți voi cu voce tare, cântări de... De laudă! Nu cântar de jale, eu mi-aș fi ales o cântare din aceasta mai de mormântare. O cântare mai cu durere, mai care să, nu știu, cumva să-mi vărs și eu, să-i spun lui Iisus orice durere. O cântare veche. O cântare frumoasă de altfel, eu cred că aș fi ales acel cântec. Să știe Domnul despre durerea mea, să știe că mă doare, să știe că nu-mi place, să știe că e rău, să știe că e greu. Dar ei cântau cântări de laudă, auzi? De laudă lui Dumnezeu. Iar cei închiși, cum sunteți voi la biserică astăzi? Îi ascultau. Și cred că se mirau. Și cred că nu le venea să creadă. Și iată că învățăm aici o a doua lecție importantă pe care am mai învățat-o și cu alte ocazii. Când nu poți controla situația, poți controla reacția. Foarte simplu. Pentru că în textul acesta avem de-a face cu două situații diferite. O situație în care oamenii își trăiesc viața cu Dumnezeu. Și avem o a doua situație în care oamenii își trăiesc viața fără Dumnezeu. Și acum, cei care ați venit astăzi aici împreună cu noi, Domnul să vă binecuvânteze, pe mulți dintre voi nu vă cunoaștem, dar vă mai așteptăm pe la noi. Dar nu vă așteptăm pe la noi doar pentru că vrem noi să veniți aici la biserică, ci aș vrea în momentele care urmează, dacă puteți să îmi acordați puțină atenție și să vedeți diferența dintre un om care își trăiește viața cu Dumnezeu și un om care își trăiește viața fără Dumnezeu și apoi judecați voi singuri cum vreți să vă trăiți viața. E ok așa? Bun, să începem cu prima situație. Oameni care își trăiesc viața cu Dumnezeu trec printr-o situație care nu o pot controla. Puteau ei să controleze închisoarea și bătăile și toate astea. Dacă Pavel își ținea gura, poate că reușeau cumva. Dar Pavel face lucrul acesta bun de altfel și decide să nu-și țină gura și să elibereze femeia aceasta de întuneric și drept răsplată am văzut deja situația. Primește bătăi, lovituri și așa mai departe. Este o situație deosebit de grea. O situație pe care ei nu puteau să o controleze.
Dar uitați-vă la reacția lor. Cântări de laudă, la miezul nopții. Îi cântă lui Dumnezeu. Ei decid că nu vor lăsa situația grea să dicteze ceea ce se întâmplă în interiorul lor. Cea mai mare victorie a lui Pavel și Sila, știți care a fost? Nu că până la urmă au ieșit ei din temniță, ci că nu au lăsat ca temnița să intre în ei. Asta îmi place atât de mult la ei. Și asta este fain în situațiile vieții, prin grele prin care treci. Când poate situația ta, boală, accident, nu poți să-l controlezi. Minciuni, lucruri care ți se întâmplă, nu le poți controla. Dar nu lași ca aceste lucruri până la urmă să intre în tine și să te schimbe și să te acrească și să te dezumanizeze și să te transforme într-un om nefericit. Și vă știți bine despre ce vorbesc. Când nu poți controla situația. Hai să luăm un exemplu banal acum, că nu ne putem ne compara cu Pavel și Sila. La sensul giratoriu, îți taie unul calea. Poți să controlezi ce face ăla cu accelerația? Nu poți, dar ce poți să controlezi? Claxonul tău. Poți să controlezi reacția, nu-i așa? Se poate? Încercăm să o controlăm. Nu ne este întotdeauna. Eu dată n-am controlat bine. Și am folosit ceea ce nu trebuia să folosesc, claxonul. Și persoana care mi-a tăiat calea s-a oprit, a lăsat geamul jos și mi-a spus: pace, frate Cristi. Dar iată, aici avem o reacție bună din partea lui Pavel și Sila. Faceți ca Pavel și Sila, nu ca mine. Și oamenii aceștia trăiau cu Dumnezeu. Iată o a doua situație, cu tremur. Hai să și citim aceste versete. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Cutremurul, putea fi controlat cutremurul? Nu. Este din nou o situație pe care nu aveai cum să o controlezi. Și temnicerul nu putea să controleze această situație. Dar iată reacția. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Iată reacția. Își scoate sabia și vrea să se omoare. Om care trăiește viața fără Dumnezeu. Și până la urmă ce constatăm? Că omul care avea cheile era mai captiv decât oamenii care erau în lanțuri. Omul care în aparență era în libertate, iată-l că el este mai închis, iată-l că parcă el este mai legat decât ceilalți, pentru că într-o situație de felul acesta, ce s-a întâmplat de fapt cu el? El a avut slujba lui, a muncit pentru ea, a făcut carieră și a dorit să ajungă un om cu autoritate și a ajuns. Și a dorit să aibă responsabilități mari. Și a avut. Și iată-l acum pe omul acesta dur, omul acesta care ai zice că e cu cheile la brâu, are toată libertatea, poate să închidă, să deschidă ce uși dorește el. Și iată-l că într-un moment în care este pe cale să piardă totul, în disperare, în deznădejde, face ceea ce mulți dintre voi ați gândit: mai bine mi-aș pune capăt zilelor. Pentru ce să mai trăiesc? Mai are vreun rost viața aceasta? În mod normal, cine ar fi trebuit să spună aceste cuvinte? Pavel și Sila, nu-i așa? Ei ar fi trebuit să spună: ce rost mai are să trăim în lumea aceasta? Nu mai are absolut niciun rost. Totul este pierdut pentru noi. Dar iată, omul acesta care a zis: o să-mi sprijin toată viața pe carieră, o să-mi sprijin toată viața pe banii mei, o să-mi sprijin toată viața pe ceea ce am obținut, o să-mi sprijin toată viața pe ceea ce pot eu să ofer. În momentul în care vine acest cutremur, totul se cutremură în viața lui, inclusiv viața lui însăși. Este pe cale să dispară, este pe marginea prăpastiei. Nu mai vede de ce ar putea să trăiască în lumea aceasta. Iată că situația arată ce ți s-a întâmplat. Reacția arată cine ești tu cu adevărat. Pavel și Sila pierd libertatea, dar nu se pierd pe ei. Temnicerul își păstrează poziția, dar iată că se pierde pe sine atât de ușor. Și iată că vedem în textul acesta că unii oameni trăiesc din exterior înspre interior, iar alții trăiesc din interior înspre exterior. Tu din care categorie faci parte?
Este atât de ușor să ne trăim viața din exterior înspre interior, să lași ca lucrurile care ți se întâmplă să-ți afecteze mintea, să-ți afecteze inima, să intri în tot felul de depresii, de descurajări, de anxietăți. Iată un om care trăiește cu Domnul și care spune, nu mi-am pus toată viața într-o cutiuță mică. Indiferent ce înseamnă acea cutie, că este bani, este faimă, este slujbă, este poziție, ci eu mă sprijin pe Domnul. Domnul este mântuirea mea, Domnul este stânca mea, Domnul este sprijinitorul vieții mele. Amin. De aceea, noi aici la biserică te îndemnăm să trăiești viața aceasta cu Domnul, să te sprijin pe El, să îl alegi pe El. Pentru că altfel, un mic cutremur nu trebuie să fie cine știe ce. O mică nefericire, o mică nedreptate s-ar putea să te aducă pe marginea prăpastiei. Să spui, dar ce rost mai are să trăiesc? Ce rost mai are viața aceasta? M-am pierdut oricum totul. Și când era acolo pe marginea prăpastiei, spune că Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Din noapte vine o voce. Atunci temnicerul a cerut o lumină și lumina care se aprinde acum nu mai este doar lumina din temniță, ci parcă începe să se aprindă și lumina din viața temnicerului. Și m-aș bucura astăzi ca Domnul să aprindă și lumina din viața ta, din întunericul vieții tale, pentru că atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. Hopa! Se schimbă situația. În urmă cu câteva ceasuri, era tot la picioarele lui Pavel și Sila. Și ce făcea? Îi lega. Le punea picioarele în butuci. Era tare. Era puternic. Observați cum poate Dumnezeu să răstoarne o situație care zice, nu mai are cale de ieșire. Acum, din nou este la picioarele lui Pavel și Sila. I-a scos afară. Hopa! În urmă cu câteva ceasuri, ce a făcut? I-a pus înăuntru, acum îi scoate afară. Și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Pentru că iată omul acesta își dă seama că Pavel și Sila nu sunt doi ciudați, ci sunt doi oameni care au ceva cu totul și cu totul special. Și acel lucru special pe care îl are Pavel și Sila este că oamenii aceștia trăiesc altfel. Trec altfel prin necazuri, își sprijină viața pe Domnul, parcă nimic nu-i afectează, pentru că au în ei acel ceva care le aduce putere, care le dă puterea aceasta să meargă mai departe. El, în schimb, avea cheile, dar nu avea pace. Avea libertate de mișcare, dar nu avea libertate lăuntrică. Avea funcție, dar nu avea niciun fel de sens în lumea aceasta. Putea să controleze exteriorul, dar în interiorul lui era un haos atât de mare. Își dă seama de un lucru important. Că viața aceasta nu merită trăită doar bazându-te pe ceea ce tu poți să faci. Și viața aceasta poate fi trăită altfel atunci când Domnul este sprijinitorul vieții tale. Atunci când adevărata libertate începe atunci când îl lași pe Hristos să schimbe viața și să te scoată din propria ta închisoare. Domnilor, ce trebuie să fac? Voi aveți ceva special. Aveți o libertate pe care eu încă nu am gustat-o. Aveți o fericire pe care eu niciodată nu am avut-o în viața mea. Ați cântat așa cum eu niciodată n-aș putea cânta. Ați falsat un pic, dar totuși era ceva în glasul vostru. Era ceva special acolo. Sunteți plini de rând, dar sunteți plini de bucurie. Ce aveți? Vreau și eu. Vreau și eu acel secret al vieții voastre. Spuneți-mi care este adevărata libertate. Spuneți-mi care este adevărata fericire în lumea aceasta. Spuneți-mi care este adevărata mântuire, adevărata salvare, eliberare. Vreau să ies din lanțurile acestea care mă țin legat. Nu ți-ai dorit niciodată asta? Să te elibereze Domnul de păcatele tale?
Să te elibereze de temerile tale, să te elibereze de lucruri care au pus stăpânire peste viața ta, de frică, de control, de tot felul de narcisismuri, de lucruri care ți se întâmplă, n-ai vrea să simți și să guști și tu adevărata libertate. Să simți că ești cu adevărat liber. Ce trebuie să fac, să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: ei, fii mai bun, încearcă mai tare, nu mai fi atât de dur, pentru că spune că s-a produs acel cutremur, s-au deschis ușile, s-au rupt lanțurile și dacă tu ai fi fost în locul lui Pavel și al lui Sila, ce ai fi zis? Eu personal, știți ce aș fi zis? Slavă Domnului! Uite ce oportunitate ne oferă Domnul să ieșim de aici. Exact cum i-a oferit lui Petru. Mai țineți minte Petru în închisoare, tot așa s-a deschis ușile și a ieșit afară. E adevărat că a venit un înger la el. Deci eu nu m-aș fi putut abține să nu fug de acolo. Aș fi zis, este ceea ce ne oferă Dumnezeu. Dar oamenii aceștia rămân, pentru că știau că ei nu sunt acolo din întâmplare, ci este acest coridor providențial și că Dumnezeu vrea să salveze și că Dumnezeu are un plan cu temnicerul, cu omul acesta dur. De aceea nu-i spune, fii un pic mai blând cu noi, ne-ai strâns prea tare lanțurile, te-ai purtat cam urât, să știi că nu-i frumos să te porți așa urât. Încearcă și tu așa mai... un curs de bune maniere. Încearcă și tu, așa parcă te-ai dezumanizat puțin, parcă nu mai ai inimă, dacă ai avea mai multă inimă. Dar observați răspunsul lui Pavel și Sila: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Amin. Atât de simplu. Atât de simplu. Cu tremurul care mi-a schimbat viața. Dar Pavel și Sila îi spun acestui om: hei, înainte de acest cutremur a existat un deal, a fost dealul Golgotei și acolo Hristos a purtat păcatele tale și păcatele mele. Și acolo El te-a eliberat, acolo El a murit pentru tine să te scoată din propria ta închisoare. Și a fost pus într-un mormânt și a treia zi dimineața a fost un alt cutremur. A fost cutremurul care a schimbat lumea, pentru că în acea zi Hristos a înviat dintre cei morți. Și El a înviat ca să-ți aducă libertate. Și El a înviat ca să te scoată pe tine de acolo de unde ești. Și fiți atenți ce se întâmplă: temnicerul i-a luat cu El chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată El și toți ai Lui. Și El a înviat ca să te scoată pe tine de acolo de unde ești. Și fiți atenți ce se întâmplă: temnicerul i-a luat cu El chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată El și toți ai Lui. Nu știu cum vi-l imaginați voi pe temnicer la început.

aruncați în temniță. A văzut atât de multe destine frânte, încât s-a desensibilizat, s-a dezumanizat, nu mai avea niciun fel de emoție, probabil. Deținuții care veneau în închisoare erau doar niște clienți. Clienți noi. Ce mai contează? Ce contează viața lor? Ce contează familia lor? Ce contează dacă au făcut sau n-au făcut ceva? Aruncă-i în închisoare. Uite-i acolo, în acea groapă rece și întunecată. Și omul acesta dur, observați ce se întâmplă acum cu el? Cel rece devine primitor. Cel dur devine atent. Cel indiferent spală răni. Cel disperat ajunge la bucurie. Cel care este în noapte ajunge la lumină. Observați cum îl transformă Domnul. Și Pavel și Sila îl vestesc pe Hristos acestui om. Și el decide în acea noapte să încheie legământ cu Domnul, el și toată casa lui. Și dintr-un om dur și rece, iată-l acum un om plin de bucurie. Dintr-un om care provoacă răni, iată-l pe omul acesta un om care îngrijește răni. Dintr-un om care este indiferent, iată-l că face grătar și pune masa. Hai mâncați, Pavel și Sila! Dintr-un om neom, dintr-un om neom, iată-l pe acesta un copil al lui Dumnezeu. De ce a fost important botezul pentru el și casa lui? De ce este important ce se întâmplă astăzi aici? Pentru că, dragilor, botezul este gestul vizibil a unei lucrări invizibile pe care Dumnezeu a făcut-o deja în inima ta. Și în inima acestui temnicer exista această lucrare tainică, această lucrare invizibilă pe care Domnul a făcut-o. Și acum botezul confirmă că viața lui a fost schimbată. Hristos i-a iertat păcatele, Hristos a murit pentru el, a crezut în Hristos și mântuirea reală produce ascultare imediată. Unii dintre cei care sunteți astăzi aici, poate veniți de ani de zile în locul acesta și ar fi trebuit să vă alăturați acestui grup. Întrebarea mea este, ce mai aștepți? Ce mai aștepți? Pentru că astăzi Domnul te cheamă pe tine. Poate sunt nedreptăți care ți s-au întâmplat. Dumnezeu poate să schimbe nedreptățile înspre un lucru bun din viața ta. Sunt reacții, poate reacții greșite, pe care tu le-ai oferit celor din jurul tău. Nu poți controla situația, dar poți să controlezi reacția. Poate că unii dintre voi aveți această libertate, dar știi că în interiorul tău te simți prizonierul propriilor tale decizii. Te simți prizonierul propriei tale vieți. Și ai nevoie să fii eliberat. Vestea bună este că Hristos te poate elibera și pe tine. De aceea întrebarea este, ce pas de ascultare, ce pas al ascultării ar trebui să iei tu astăzi? Așa m-am bucurat după primul program. O familie au venit să ne rugăm împreună. Și mi-au spus că dacă Domnul ajută, ei deschid lista pentru următorul botez. Dar de ce, Cristi? De ce să facem botezul acesta? Este un gest vizibil. Este un gest vizibil a unei lucrări invizibile pe care Domnul deja a făcut-o în viața ta. Cum vrei să-ți trăiești viața? Cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? Cu Dumnezeu poți să cânți chiar în noapte. Fără Dumnezeu, orice cutremur, și vor fi cutremure. Și vor fi nedreptăți. Și vor fi situații grele. Și vor fi momente de disperare și în viața ta. Dar dacă Domnul este acolo lângă tine, dacă îl ai pe el, poți să treci cu bine și poți să treci biruitor chiar și peste aceste momente. Ce trebuie să fac să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos. Crede astăzi în el și fii mântuit și fii liber și lasă în urmă păcatele tale și urmează-l pe Domnul cu toată inima ta. Amin? Haideți așa cum stăm să închidem ochii. Și aș vrea să te chem astăzi să vii la Hristos. Aș vrea să te chem să-L urmezi pe El. Și dacă ai vrea să experimentezi și tu astăzi această atingere, pe cel mai dur, pe cel mai descurajat,

0: pe cel care este aici și poate ți-ai pierdut orice sensibilitate și crezi că nu se mai poate face nimic pentru tine. Pe cel mai departe de Dumnezeu, Domnul te poate aduce aproape de El. Acolo unde ești, spune: Doamne, vreau și eu să te urmez cu toată inima mea. Ce trebuie să fac să fiu mântuit? Vreau și eu să gust această libertate în Hristos. Vreau și eu să fiu, să cadă lanțurile din viața mea. Vreau și eu să fiu scos din întuneric, cum a fost scoasă slujnica de la începutul acestui capitol. Vreau și eu să fiu eliberat ca și temnicerul. Vreau să cânt ca și Pavel. Vreau să-L urmez pe Domnul cu toată viața mea. Și dacă aceasta este hotărârea și decizia ta, aș vrea să mă rog pentru tine astăzi, în această zi de sărbătoare. Dacă vrei să răspunzi Domnului, acolo unde ești, ridică o mână, spune: Cristi, și eu vreau. Vreau această eliberare de păcatele mele. Vreau să-L urmez pe Domnul cu tot ce sunt. Oare este cineva? Răspunde Domnului chiar acum. Oriunde ești, spune: Doamne, și eu vreau. Vreau să te urmez pe tine. Domnul să te binecuvânteze și să te ajute să îl urmezi pe El. Dacă sunt și alții, spune: Doamne, și eu. Este momentul meu. Au fost nedreptăți, au fost lucruri care mi s-au întâmplat, dar, Doamne, dincolo de toate aceste lucruri, vreau să-mi trăiesc viața aceasta împreună cu Tine. Oare mai este cineva astăzi aici? Răspunde Domnului chiar acum. Dumnezeu să te binecuvânteze. Domnul să te ajute să-L urmezi. Doamne, îți mulțumesc astăzi pentru toți cei care sunt prezenți în locul acesta. Doamne, sunt aici oameni care au nevoie să guste adevărata libertate. Și știm că adevărata libertate o găsim doar în Tine. Te rog așa de mult să îi ajut să-și găsească drumul spre Tine. Doamne, mă rog pentru acești oameni care astăzi încheie legământ cu Tine în apa botezului. Doamne, nu sunt ai noștri, sunt ai Tăi. Îi încredințăm în mâna Ta. Te rog așa de mult, prin toate nedreptățile vieții, prin toate descurajările, prin momentele de bucurie, te rog să le fii alături. Te rog să-i faci adevărați ucenici. Să-i faci ucenici care la rândul lor să facă alți ucenici. Și te rog, adaugă la numărul lor. Mă rog pentru familiile lor. Mă rog, Doamne, acolo unde poate există tulburare, să aduci pace și liniște. Acolo unde există deznădejde, Doamne, Tu ești speranța noastră. Acolo unde există nefericire, Doamne, Tu ești bucuria noastră. Și în acele familii, Doamne, și în acea viață în care omul alege să trăiască singur, în acel suflet care poate s-a dezumanizat, care nu mai simte nimic, în acea inimă împietrită, în acel suflet cuprins de deznădejde, Doamne, te rog, adu bucuria mântuirii, bucuria salvării, a eliberării. Noi credem în Tine, credem în ceea ce Tu poți să faci și ne bizuim viața pe Tine. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și toată biserica să spună: Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Profesorul Milligan afirmă: astfel, biserica creștină nu numai că a crezut încă din zorii existenței ei în învierea Domnului ei, dar această credință s-a interferat cu însăși esența sa pe tot parcursul existenței acesteia. Robertson Nicol îl citează pe Presence spunând: mormântul gol al lui Hristos a fost leagănul bisericii creștine. Iar Sparrow Simpson spune: dacă învierea nu este un fapt istoric, atunci puterea morții a rămas neînvinsă și odată cu ea și efectul păcatului. Dacă semnificația morții lui Hristos rămâne neatestată, atunci credincioșii se află încă în păcatele lor, exact acolo unde se aflau înainte de a fi auzit de numele lui Isus. McChane Edgar, în lucrarea sa Evanghelia unui salvator înviat, spunea: iată un învățător religios care și-a mizat cu atâta calm toate pretențiile pe abilitatea sa de a se ridica din mormânt după moarte. Putem să afirmăm liniștiți că o asemenea propunere nu a mai fost făcută de vreun altul, nici înainte și nici după el. Ca să vorbim de această experiență extraordinară ca fiind inventată de către niște mistici preocupați cu studiul profețiilor și introduse în narațiunea evangheliilor în felul în care ne-au fost transmise, ar însemna să punem o prea mare povară pe credulitatea noastră. El, care a fost gata să mizeze totul pe capacitatea sa de a se întoarce din mormânt, stă în fața noastră ca fiind cel mai original dintre toți învățătorii, unul care strălucește prin viața sa cu totul unică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul istoriei într-o zi de 5 mai. În 1818 s-a născut Karl Marx, filozof și economist german. În 1821 a murit Napoleon Bonaparte, împărat al Franței, unul dintre cei mai străluciți comandanți militari din istorie, autoproclamat împărat al Franței. În 1919 a fost creată Liga Societăților de Cruce Roșie, ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de cruci împărat al Franței. În 1919 a fost creată Liga Societăților de Cruce Roșie, ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie.

1940 s-a născut scriitorul Dumitru Udrea. În 1848 a murit Sextil Pușcariu, lingvist și filolog. Iar în 1979, Ziua Mondială a Holocaustului, se comemorează anual din 1979 la o dată variabilă, conform calendarului ebraic, în amintirea celor aproximativ 6 milioane de evrei uciși în timpul celui de-al doilea război mondial. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm o carte scrisă de Nick Vujicic, Fii mâini și picioare pentru Dumnezeu, o mărturie a dragostei lui Dumnezeu față de toți copiii săi. Vrei să fii un mesager al lui Dumnezeu care să răspândească cea mai măreață veste spusă vreodată, dar nu știi de unde să începi? Sau poate îți dorești să le spui și altora despre credința ta, dar te simți stânjenit sau te temi să nu fii respins ori privit ca un ciudat? Indiferent ce te-ar putea reține, Nick Vujicic a scris această carte motivațională și imperativă tocmai pentru a te încuraja că orice obstacol poate fi depășit. Povestind deschise experiențe de viață pe care nu le-a împărtășit până acum, Nick dorește să-ți însufle pasiune și curaj pentru ca tu să poți experimenta ce poate face Dumnezeu în tine și prin tine. Ești gata să fii Iisus în viața altora? Acum este momentul. Deci vă recomandăm cartea Fii mâini și picioare pentru Dumnezeu, scrisă de Nick Vujicic.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție, marți și joi de la ora 12. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că el n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu el de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate, încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniciană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: Ignațiu, care a trăit în perioada 50-115 după Hristos, episcop al Antiohiei, născut în Siria, era un ucenic al apostolului Ioan. Se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos: El a fost crucificat și a murit sub Ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ. El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi, pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat, aceasta cu voia tatălui. A fost răstignit pe la ceasul al șaselea. La ceasul al nouălea și-a dat duhul și înainte de apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului a stat în pământ, în mormântul în care l-așezase Iosif din Arimateea. El a fost purtat în pântece la fel ca noi, s-a născut ca și noi. A fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca noi. După ce a trăit printre oameni timp de 30 de ani, a fost botezat de Ioan, cu adevărat și nu doar în aparență. După ce a predicat Evanghelia, făcând semne și minuni, el, care era însuși judecător, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroană de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit. În realitate, și nu doar în aparență, el a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Stai aproape de Dumnezeu. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și se va poticni din prea multa lui nebunie. Proverbe 22 și 23. Samson a fost pus deoparte încă de la naștere să fie folosit de Dumnezeu. El avea totul pentru el, dar a cedat în fața poftei și și-a ruinat viața. Totul a început când a zărit o femeie. După care i-a spus tatălui: ia-mi-o, căci îmi place. Dumnezeu spune: cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, din prea multa lui nebunie. Observăm cuvintele: este apucat. După ce a condus Israelul timp de 20 de ani, Samson s-a întors la vechile lui obiceiuri cu o prostituată din Gaza, apoi cu Dalila. În consecință, a fost prins de dușmani, i s-au scos ochii și a sfârșit împingând o piatră de moară în închisoare. Crezi că ție nu ți se poate întâmpla? Pofta deține mereu un alt unghi. Funcționari, polițiști, proprietari de imobile, clerici, nimeni nu este imun. Când soția lui Potifar a încercat să-l seducă, Iosif a fugit afară. Iosif a recunoscut că dacă încerci să înfrângi pofta prin propriile forțe, pierzi, de fiecare dată. Samson era atât de preocupat de dorințele lui păcătoase, încât nici nu a știut când l-a părăsit Dumnezeu. A încercat să-și ațâțe pasiunile fără să se ardă și a ratat. Deci, care este soluția? Pavel spune: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. 1 Corinteni 10:13. Așa că stai aproape de Dumnezeu.

0: Predica lui Petru din ziua de Rusalii, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind întâi explicația morții lui Isus, apoi anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, apoi este o mărturie apostolică, apoi este cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și apoi atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16. Și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne, de asemenea, mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești, viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Iisus Hristos, stabilită de faptul învierii.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Wilbur Smith conchide într-o lucrare a sa: dacă Domnul nostru a prezis adeseori, cu multă claritate și în detaliu, faptul că, după ce va merge la Ierusalim, va fi osândit la moarte, dar a treia zi se va ridica din mormânt, și aceste preziceri s-au împlinit, atunci mi se pare simplu de acceptat că orice altă afirmație a sa trebuie să fie adevărată. Sparrow Simpson afirmă în continuare: dacă se pune întrebarea în ce fel învierea lui Hristos este o dovadă a faptului că El era Fiul lui Dumnezeu, răspunsul trebuie să fie, în primul rând, prin faptul că El a înviat din morți prin propria sa putere. El a avut puterea să-și dea viața și a avut puterea să-și o ia iarăși, conform Ioan 10:18. Acest fapt nu vine în contradicție, cum s-ar părea la prima vedere, cu celelalte afirmații ale Scripturii, care spun că El a înviat prin puterea Tatălui, deoarece ceea ce Tatăl face, face și Fiul. Creația și toate celelalte lucrări exterioare sunt atribuite de Scriptură atât Tatălui, cât și Fiului și Duhului Sfânt. Dar, în al doilea rând, deoarece Hristos s-a declarat pe față a fi Fiul lui Dumnezeu, învierea sa din morți a fost pecetea lui Dumnezeu peste adevărul acestei pretenții. Dacă El ar fi continuat să rămână sub puterea morții, prin aceasta Dumnezeu ar fi infirmat pretenția Lui de a fi Fiul Său, câtă vreme, înviindu-L din morți, El l-a recunoscut astfel, în mod public, spunând: Tu ești Fiul meu, astăzi te declar ca atare.
1: Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. Părinții mi-au spus întotdeauna că nu o să se aleagă nimic de mine. De ce m-a afectat asta atât de mult?
1: Imaginea pe care o ai despre tine este formată din concluziile la care ai ajuns în ceea ce te privește. Aceste concluzii urmează o anumită ordine. Stadiul întâi ți se spune. De exemplu, ești un zăpăcit. Stadiul 2, te gândești. Sunt oare zăpăcit? Stadiul 3, o dovedește o experiență. Comiți o greșeală, iar prietenii râd de tine. Stadiul 4, o simți. Simt că sunt așa de zăpăcit. Stadiul 5, o crezi. Mi se spune că sunt zăpăcit, mă comport și mă simt ca atare. Precis că e adevărat. Sunt un zăpăcit. De aceea este atât de important să știi ce spune Dumnezeu despre tine. Citind Biblia, afli ce crede El despre tine, iar ceea ce crede Dumnezeu despre tine este adevărat.

0: Cum să le arăt părinților mei că îi iubesc cu adevărat?
1: Bună întrebare! Iată câteva sugestii de început. 1. Spune-le te iubesc de mai multe ori pe zi. 2. Invită-ți părinții la activități școlare. 3. Fă-le o vizită surpriză la locul de muncă. 4. Oferă-i mamei tale flori. 5. Aspiră în biroul tatălui tău fără să te roage nimeni. Poate nu e chiar ușor să le arăți părinților tăi că îi iubești, dar într-o bună zi, când ei nu vor mai fi, nu vei avea remușcări atunci când îți vei aminti de ei.

Mi-a menit o singură persoană cu care să mă căsătoresc sau îmi oferă mai multe alternative din care eu să aleg? Această întrebare are la fel de multe răspunsuri cât sunt cei care întreabă. Iată unele dintre ele. Vă potriviți de minune. Nu suportați să stați departe unul de altul. Sunteți compatibili, o simți în adâncul sufletului. Nu e prea greu să-ți dai seama cu ce fel de persoană ți-ar surâde să-ți petreci restul vieții, așa că, în primul rând, elimină toți pretendenții nepotriviți. Apoi, puneți următoarea întrebare. Vreau oare Dumnezeu să mă căsătoresc cu persoana potrivită sau cu o persoană potrivită? Unii spun că Dumnezeu vrea să te căsătorești cu persoana potrivită. Altfel spus, El ți-a menit o singură și unică persoană cu care să te căsătorești. Alții simt că există mai mulți oameni pe care Dumnezeu îi consideră drept un tovarăș de viață adecvat. Prin urmare, Dumnezeu vrea să te căsătorești cu o persoană potrivită. Pentru a evita controversa și confuzia, ia în considerare această perspectivă. Alege pe cel mai bun dintre toți. Dintre toți pretendenții, alege-l pe cel mai bun pentru tine și atunci vei obține cea mai bună variantă din ambele opțiuni. Dacă Dumnezeu ți-a menit o singură persoană, poți fi sigur că n-ai scăpat-o. Pe de altă parte, dacă sunt mai multe persoane care ți se potrivesc, poți avea certitudinea că vei face cea mai bună alegere.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vacile de pe câmp. 1. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Geneza, capitolul 1, cu versetul 31. Blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Geneza, capitolul 3, cu versetul 17. La început, viața a fost perfectă. Domnul folosește cuvântul bun pentru a descrie ce făcuse el. Dar în societatea de astăzi, dacă spui că ceva este bun, înseamnă doar acceptabil. Am devenit atât de bombastici în limbaj, încât avem nevoie de mai multe semne de exclamație și de modalități mai extraordinare, mai neobișnuite și mai chic de a ne exprima bucuria, fericirea și aprobarea. Totuși, Domnul spune că erau foarte bune, cu încredere, cu certitudine și în mod definitiv. Creația sa era cu adevărat bună. Nu exista nimic rău, nu exista stricăciune, durere sau dezamăgire, până când, desigur, și-a făcut intrarea păcatul. Când ne gândim la faptul că Eva a fost înșelată și la alegerea lui Adam de a mânca din fructul oprit, primul pas spre păcat, este important să ne amintim că odată cu acest prim păcat au intrat în lume toate relele. Poate primul păcat nu părea atât de rău. Adam a mușcat doar puțin din fructul oprit. De câte ori nu s-au dus copiii la recipientul cu dulciuri și au mâncat ceea ce nu aveau voie? Poate nu îți privești copilul ca pe un rău făcător din cauza faptei lui, dar în aceasta constă caracterul înșelător al păcatului. Din punctul de vedere al veșniciei, un păcat este la fel de rău ca următorul. Primii noștri părinți au ales răul. Chiar dacă poate credeau că era doar pentru o clipă, totuși Dumnezeu spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Matei, capitolul 6, cu versetul 24. El a mai spus, cine nu este ca mine, este împotriva mea. Matei, capitolul 12, cu versetul 30. Un singur păcat nu poate fi comparat cu un alt păcat, căci simpla întoarcere de la Dumnezeu și de la dragostea sa, chiar și pentru o clipă, este cel mai rău lucru pe care îl putem face. În acest moment, noi devenim robi ai diavolului. Mergeam cu mașina într-o zi răcoroasă de primăvară. Ploaia îmbiciuia parbrizul în timp ce treceam pe lângă o pășune plină de vaci, la poalele unui deal. Multe dintre ele fătaseră, probabil în urma cu doar câteva zile, iar acum viței stăteau lângă ele pe această vreme aspră. De ce trebuiau să stea afară pe o vreme atât de rea? Apoi mi-am dat seama că răspunsul avea de-a face cu ceva ce eu făceam.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările, scrie în Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Să vă încredeți mereu în Domnul, căci El este stânca mântuirii. Vă oferim în dar melodia Mi-am pus nădejdea în tine, cântată de grupul Speranța. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Tertulian din Cartagina, în nordul Africii, spune: dar evreii erau exasperați de învățăturile lui, al căror adevăr îi condamna pe conducătorii și învățătorii lor, mai ales că atât de mulți se întorceau să-l urmeze, încât l-au dus înaintea lui Pilat din Pont, în acel timp guvernator roman al Siriei, și prin violența strigătelor lor împotriva lui, i-au stors acestuia o sentință în urma căreia el a fost dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Cu privire la înălțarea lui Hristos, Tertulian afirmă: ea este un fapt mult mai sigur decât afirmațiile lui Proculus cu privire la Romulus. Proculus fusese un senator roman care afirmase că Romulus i se arătase viu după moarte. Pilat a făcut toate aceste lucruri și acum, fiind un creștin după propriile sale convingeri, el i-a trimis vorbă chiar cezarului, care în acel timp era Tiberiu. Căci chiar și cezarii ar fi crezut în Hristos dacă n-ar mai fi fost nevoie de cezari în lume sau dacă creștinii ar fi putut fi cezari. Ucenicii lui, pornind în lume, au făcut cum le poruncise stăpânul lor divin. Și după ce au suferit ei înșiși multe persecuții din partea evreilor și cu o inimă doritoare, având credință nestrămutată în adevăr, până la urmă, prin sabia nemiloasă a lui Nero, au semănat sămânța sângelui creștin la Roma.

0: harul recunoașterii. Iată ce vreau să spun, fraților, de acum vremea s-a scurtat, căci chipul lumii acesteia trece. 1 Corinteni 7, 29 și 31. Intră tropăind în casă și își zvârle hainele precum cicadele care își leapă de pieile, lăsând în urma lor o dâră de picuri. Fata înaltă dă drumul ușii să se închidă singură, iar ușa se trântește peste buricele degetelor mezinei, care scâncește un dans al durerii din lacrimi sărate. În zbaterea de a-și scoate mâna dintr-o mânecă îndărătnică, un frate mai mare izbește peste căpșor un frate mai mic, iar mezinul își duce punișorii supărat la ochi și începe să bocească, și pretutindeni sunt haine și bocani și cărți, și cine are vreme pentru tot acest mai mult, mai multă muncă, mai mult stres? Îmi simt pulsul întețindu-se aprig. Pătrunderea totală în clipa de față poate fi copleșitoare, precum un fluviu care se îmbulburează neîmblânzit. Voi uita încă o dată, din nou și din nou. Dar azi îmi aduc aminte. Respir, mă clatin, mă mențin pe poziții și îmi țin limba în frâu, în acest torent care se varsă peste mine. Mi-am pus în joc revendicarea unui miracol. Cunosc drumul către țara promisă. Fac ceea ce am întotdeauna nevoie să fac. Mă apuc de predicat. Îi predic persoanei care am cel mai mult nevoie să îi predic. Îmi predic mie. Pielea mi se strânge tare din pricina trecerii grăbite a timpului și rostesc cu glas puternic, în curentul care mă împresoară zgomotos, cuvintele de care am nevoie ca de apă. Calmează-te! Graba strică treaba. Viața nu este o urgență. Viața este scurtă și trecătoare, dar nu este o urgență. Ridic de jos o haină și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru brațele care pot să o facă. Urgențele sunt evenimente bruște, neașteptate, dar există oare ceva sub soare care să fie neașteptat pentru Dumnezeu? Strig numele unui fiu și întind un umeraș, mulțumindu-lui Dumnezeu că și el poate să o facă. Păstrează-ți cumpătul, trăiește acest moment, adu mulțumiri. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bocan și îi punem în rânduială cu ajutorul mâinilor micuțe. Și pot întotdeauna aduce mulțumiri pentru că un Dumnezeu atotputernic are toate aceste lucruri, toate lucrurile, întotdeauna în control. Respir adânc și El îmi ține o predică, aducând cu pârâul harului său în șoapte, alinare sufletului meu înnebunit de timp. Viața nu este o urgență. Mângâi obrazul copilașului cu pumnișorii supărați. Aduc mulțumiri pentru acea unică șuviță care ajunge mereu pe frunte ca pentru a-mi face mie un semn. El își afundă capul în umărul meu. Îi mângâi părul, îmi răsucesc pe deget șuvița rebelă. Simt căldura obrajilor lui. Simt șuvoiul timpului liniștindu-se în sângele meu, făcând meandre. Preț de încă o clipă îl țin în brațe. Pe el și viața însăși, de plin conștientă, atentă, recunoscătoare. Viața în plinătatea ei este aidoma unei sfere sensibile, gata oricând să detoneze și nu poate fi ținută în mâini decât de cel negrăbit și pătruns de reverență. E un balon de săpun ținut cu mirare. Îl duc pe mezin până la masă. Când ochișorii aceia flămânzi și burticile goale încercuiesc masa, cu zâmbete largi precum al tatălui lor, când dă cu ochii de ceva bun ce umple până la refuz platoul, sunt toți numai povești și zumzăială zgomotoasă. Se abțin cu greu în așteptarea semnalului meu. Zâmbesc la rândul meu larg. Aveți voie. Ei plonjează. Eu îi urmăresc ospătându-se. Ei amuțesc. Papilele lor gustative savurează prelung. Este aceeași rețetă pe care o cocea și mama pe când eram, ca și ei, un copil cu șuvițe rebele. Băiatul bărbat îngaimă ceva cu gura plină. Eu nu mă grăbesc. Își linge cu limba ciocolata de pe buze. Vreau să-i simt tot gustul. Un băiat ia o mușcătură mare, prea mare, zâmbește cunoscător. Eu mă uit la fețele lor de jur împrejur. Papilele lor gustative au prins viață. Ochii le strălucesc de dulce încântare. Când am încetat să gândesc viața ca pe un desert? Doar în încetineală, în așezarea tihnită la masă, când mâinile lui țin pâinea și mulțumirile ies de pe buzele lui, doar atunci cei cu ochii deschiși, cu ochii mari, văd fața care le stă în față. Cei rapizi au inimi lente din punct de vedere spiritual. După ce stomacul se umple, durează 20 de minute lungi și late, până când creierul înregistrează senzația de sațietate. Cât timp îi ia sufletului tău ca să-și dea seama că viața ți-e plină? Cântăresc momentul cu toată atenția care îi se cuvine. Viața este un desert. E prea scurtă pentru a o trăi în grabă. Timpul nu intră în criză. Ziua de azi nu este o stită prin care timpul se pierde. Cu fiecare minut ce se scurge, cu fiecare an ce trece, mi se adâncește conștiința faptului că umplu timpul, câștig timp. Trăim în pragul eternității. Mezinul se oprește între îmbucături, își freacă dinții cu vârful limbii. Îl privesc și zâmbesc. El mă vede și râde cu gura până la urechi. Îmi bucă acea ultimă bucățică de ciocolată topită și, cu gura încă plină de bunătatea aceea lipicioasă și dulceagă, îmi cântă duios o serenadă. Te iubesc, mami, pe tine și toate astea. Și toate astea. Acest moment de catedrală. Toate astea. Tată, cu toate darurile pe care le pun la socoteală, tu mă umpli. Îmi dai mai mult timp să recunosc semnificația poveștii pe care tu o scrii în aceste zile. Ajută-mă să văd mai multe astfel de momente de catedrală pe care le pui în viața mea de zi cu zi. Vreau azi să nu mă grăbesc și să simt tot gustul bunătății tale.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că El n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu El de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate, încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

cele trei paltoane. Era o zi friguroasă de început de decembrie și vacanța de Crăciun se apropia cu repeziciune. În biserica din strada Sărăriei era cald, focul din sobă ardea mocnit. Copiii din cor se adunaseră pentru repetiția obișnuită de duminică după amiază și discutau între ei despre excursia anunțată. Au fost invitați să cânte în bisericile din Cluj, Oradea și Arad, orașe aflate la mai bine de 400 de kilometri distanță de Iași. Bisericile din zona aceea plătiseră biletele de tren. Vom călători cu trenul o zi și o noapte, spuse Tatiana. Vom dormi în tren, completă Nelu. Ne vom distra grozav. Mama face cozonac umplut cu rahat să iau cu mine în excursie, anunță Laura. În rândul al treilea al corului de copii, Cornelia, solista, nu părea deloc încântată. Nici Miceta, sora ei, care stătea lângă ea. Gabriela, aflată în ultimul rând, era și ea tristă și îi privea în jos. De ce sunteți așa supărate? Le-am întrebat. Genoveva, nu avem paltoane de iarnă, răspunse Cornelia. Nici eu, nici Miceta, dar dorim așa de mult să mergem în excursie. Și paltonul meu e plin de petice. Mi-e rușine să merg cu el, adăugă Gabriela. Cele trei fete începură să plângă. Un palton era foarte scump. Un creștin trebuia să lucreze cel puțin 2 săptămâni ca să-și poată cumpăra unul. Poate cineva să ajute? Am întrebat corul. Nu putem pleca fără ele. Ar fi atât de trist să nu vină cu noi. Mama a tăiat pătura de pe patul nostru și mi-a cosut din ea un palton, spuse Lydia, o fetiță cu mulți frați. Eu împart același palton cu fratele meu, adăugă Benny. El îl poartă la școală dimineața, iar eu după amiaza. Văd că nimeni nu are o haină în plus. Nu mai putem face decât un singur lucru, am spus. Haideți să ne rugăm și să cerem ajutor Domnului. Am îngenunchiat și toți cei 50 de copii m-au urmat. Unul câte unul, fiecare copilaș s-a rugat. Dumnezeule drag, te rugăm, trimite-ne 3 paltoane pentru Cornelia, Miceta și Gabriela. Vrem să vină și ele cu noi în excursie. Au trecut câteva zile. Fetele încă nu aveau paltoane. Mai erau doar 7 zile până la plecare. Aveam repetiții aproape în fiecare zi. Într-o zi, Laura, o fetiță de 8 ani, mă întrebă: a trimis Domnul Iisus paltoanele? Încă nu, am răspuns. Dar le va trimite la timp? Întrebă îngrijorat un băiat mai mare. Da, am răspuns. El nu întârzie niciodată. Cu 2 zile înainte de plecare, poștașul mi-a prezentat un aviz de colet. La poșta centrală sosise un pachet. Fără să mai stau pe gânduri, am alergat cât am putut de repede să-l ridic. Era destul de mare, însă nu prea greu. Mă tot întrebam ce putea să fie. Când copiii s-au adunat pentru repetiția finală, am adus coletul în fața lor și le-am spus: l-am primit prin poștă, este pentru corul copiilor. Copiii priveau curios spre pachet. Fusese trimis din Oradea. Am tăiat sfoara și am dezlipit banda adezivă cu care era strâns. Toți copiii mă urmăreau în tăcere. Înăuntru am găsit un bilet pe care scria: de la creștinii din Olanda, care au auzit de corul vostru minunat. Primul lucru pe care l-am scos din pachet a fost un palton albastru din lână groasă, moale, plăcută la atingere, cu niște nasturi mari. Cornelia, probează-l! Ea avea ochii albaștri. Al doilea lucru a fost un palton nou, verde, cu căptușeală roșie. Miceta, ăsta e pentru tine! Al treilea lucru pe care l-am scos din pachet a fost un palton maro, călduros, cu un guler alb de blană. Părea mărimea Gabrielei. Este așa de frumos, spuse Cornelia. Mi se potrivește perfect. Al meu e minunat, spuse Miceta, pipăind materialul din lână a noului ei palton. N-am mai avut în viața mea un palton așa de frumos, spuse Gabriela. Toți copiii au început să aplaude și să strige de bucurie. Apoi am îngenunchiat și am condus pe toți în rugăciune. Mulțumim, Dumnezeule drag, că ne-ai ascultat rugăciunile și ai trimis un palton albastru pentru Cornelia, care are ochii albaștri, un palton verde pentru Miceta, care are ochii verzi, și un palton maro pentru Gabriela, care are părul maro. Acum, ele pot veni cu noi în excursie.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că el n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu el de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate, încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și post-niceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul istoriei într-o zi de 5 mai. În 1818 s-a născut Karl Marx, filozof și economist german. În 1821 a murit Napoleon Bonaparte, împărat al Franței, unul dintre cei mai străluciți comandanți militari din istorie, autoproclamat împărat al Franței. În 1919 a fost creată Liga Societăților de Cruce Roșie, ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. În 1919, tot într-o zi de 5 mai, s-a născut Mihnea Gheorghiu, scriitor și traducător. În 1940 s-a născut scriitorul Dumitru Udrea. În 1848 a murit Sextil Pușcariu, lingvist și filolog. Iar în 1979, Ziua Mondială a Holocaustului, se comemorează anual din 1979 la o dată variabilă, conform calendarului ebraic, în amintirea celor aproximativ 6 milioane de evrei uciși în timpul celui de-al doilea război mondial. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

F. Strauss, cel mai tăios și neiertător dintre criticii ei, atunci când se referă la înviere, recunoaște că ea este piatra de încercare nu numai a vieții lui Isus, dar și a creștinismului însuși. Ea afectează creștinismul în punctul lui cel mai sensibil, fiind decisivă pentru întreaga cauza acestuia. Dacă aceasta cade, atunci tot ce este vital și esențial în creștinism va cădea odată cu ea. Dacă aceasta rămâne, tot restul rămâne. Și astfel, de-a lungul veacurilor, învierea a fost și continuă să rămână punctul central al atacului împotriva credinței creștine. Hristos însuși și-a mizat de bunăvoie toate pretențiile pe credibilitatea acordată faptului învierii. Când i s-a cerut un semn, el l-a menționat pe acesta ca singura sa scrisoare de acreditare necesară. Ernest Chevan ne spune cu privire la renumitul teolog elvețian Frederick Godet, în cartea sa Lectures in Defense of the Christian Faith, el vorbește despre importanța învierii lui Hristos, subliniind că aceasta a fost singura minune la care Hristos s-a referit ca atestare a pretențiilor și autorității sale. Michael Green vine cu o remarcă foarte potrivită. Creștinismul nu consideră învierea ca pe unul din multele principii ale crezului lui. Fără credința în înviere, creștinismul nu ar putea exista. Biserica creștină nu ar fi apărut niciodată. Mișcarea lui Isus s-ar fi stins ca un foc de artificii odată cu moartea sa. Creștinismul rămâne în picioare sau cade odată cu adevărul învierii. Infirmă adevărul învierii și creștinismul va fi complet lichidat.

Radio Armonia, este ora 17. În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cornel Nistor. Vă dorim audiție plăcută!

0: Citim cuvântul Domnului de la versetul 20 la versetul 24, pagina 1029. Evanghelia lui Ioan, capitolul 4, de la versetul 20 din Scriptura. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Căci mântuirea vine de la iudei, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, dragi tineri, copii, adolescenți, prieteni care sunteți în adunare, în numele Domnului Iisus Hristos vreau să vă salut cu toată dragostea și cu toată bucuria. Biblia spune în Evanghelia după Luca că împreună cu îngerul care a venit să aducă o veste foarte minunată, de care noi ne aducem aminte cu multă bucurie, s-au unit mulți îngeri și au început să zică slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Dacă suntem plăcuți lui Dumnezeu, avem pacea lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Așa cum se spunea, împreună cu soția, cu Iulia, împreună cu copilașii, parte din ei, cu Enoch, cu Raisa, Corneluș, Ezra, Giulia, am venit la invitația familiei Rotniciuc, care astăzi, la biserica unde am fost de dimineață, au venit cu al șaselea copilaș, cu Elișeva, la binecuvântare. Dumnezeu să îi binecuvinteze în continuare, împreună cu grupul Golgota. Și acum, după amiază, am venit aici la dumneavoastră. Și am venit nu neapărat să predic, pentru că, credeți-mă, vă zic sincer în numele Domnului, sătul de predic. De s-ar împlini tot ce s-a predicat, slăvit să fie Domnul. Dar am venit din respect pentru numele lui Dumnezeu, pentru frații care ne-au vizitat și cu două datorii. Una, să vă mulțumesc frumos că i-ați lăsat să vină la Londra. Englezul zice că au făcut un job foarte bun. Au făcut o lucrare foarte bună și asta o spun spre slava lui Dumnezeu. Tinerii au cântat foarte frumos, au cântat cântări duhovnicești, am felicitat pentru asta. Vă felicităm pe dumneavoastră ca și părinți, felicităm slujitorii care ați fost, felicităm slujitorii care ați permis celor care au fost să vină. Dumnezeu să vă răsplătească, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am vorbit mult de părtășia care am avut-o și spuneau frații că au fost așa clipe ca pe vremuri. Eu am crescut în Timișoara, în adunările pentecostale și adunările erau multe din ele fără ceas. Începea lucrarea și se găta când era gata. Cu prorocii, cu cântări, cu descoperiri, cu cuvânt, aleluia, cu bucurie, cu părtășie, slăvit să fie numele Domnului. Și noi cântăm cântarea, mai adă, Doamne, acele vremuri ca-n trecut. Când Dumnezeu le aduce, să zicem, slăvit să fie numele Domnului. Și în al doilea rând, am fost așa de furat de harul lui Dumnezeu și de dragostea care a lăsat-o Domnul peste adunare, că am uitat să le transmit salutări la frați să vă aduc aici. Și vreau să vă aduc salutări sfinte, numele Domnului Iisus, de la Biserica Betleem. Salutul este același pe care dumneavoastră deja îl cunoașteți, Nemia, capitolul 4, versetul 19 și 20, unde Biblia zice să fim atenți la sunetul trâmbiței.
1: Aleluia.
0: Că Dumnezeu luptă pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-am întristat foarte mult când am auzit câte cauze cu probleme și necazuri aveți. Dumnezeu să lase sănătate, să lase vindecare. Fraților, noi credem că mâna lui Dumnezeu îs toate și credem că Domnul Iisus Hristos poate să vindece. Slăvit să fie numele Domnului. A vrea să ne uităm pentru momentele care sunt înaintea noastră la ceea ce ne spune Scriptura. Suntem în contextul acestor sărbători. Acum nu putem să spunem cu claritate și credeți-mă că am citit foarte mult, de felul meu sunt destul de curios, să văd exact dacă cineva poate să ne demonstreze sigur data nașterii Domnului Iisus. Însă atâtea păreri că dacă ar trebui să se vorbească până dimineață, am sta aici să vorbim. Și pentru mine, lucrul acesta este foarte bun, pentru că eu pot să vorbesc despre nașterea Domnului Iisus de la 1 ianuarie și până la 31 decembrie.
1: Amin.
0: Odată am fost într-o adunare, așa, era luna iunie și am citit textul cu magie. Și păstorul a spus, frate, dar nu sunt sărbătorile de iarnă. Și am spus, dar unde scrie în Biblie că n-am voie să citesc asta oricând? Deci noi nu avem voie să punem anumite texte numai pentru luna decembrie sau pentru luna aprilie sau eu știu când e Paște. Biblia este pentru fiecare zi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să ne binecuvinteze.
1: Amin.
0: Dar în contextul acesta, când ne aducem aminte mai mult de nașterea Domnului Iisus, se vorbește foarte mult, se cântă foarte mult despre închinare. Despre închinare. Și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre ce înseamnă adevărata închinare. Închinare nu înseamnă numai cântare. Închinare nu înseamnă numai să cânte fanfara sau grupul Golgota sau nu știu ce formație. Închinare nu înseamnă numai un segment din ceea ce înseamnă slujirea bisericii. Închinare înseamnă toată viața mea pusă înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune că atunci când Ana a împlinit juruința pe care Dumnezeu i-a făcut-o, l-a dus pe Samuel la cort și l-a închinat Domnului pentru toată viața. Samuel a fost copilul, adolescentul, tânărul, omul matur și omul în vârstă care ne poate vorbi despre închinare. O viață închinată lui Dumnezeu. Era anul 1860. Într-un orășel destul de micuț pe vremea aceea, pe coasta de sud-vest a Marii Britanii, Anglia atunci, pe malul Oceanului Atlantic, un grup de metodiști independenți s-au apucat să facă o casă de adunare, așa cum aveți dumneavoastră. Și-au făcut o casă frumoasă. Au dedicat-o lui Dumnezeu. Atunci mișcarea metodistă era în plină desfășurare și oamenii aceștia în expansiunea lor mergeau din loc în loc să predice Evanghelia și se întorceau foarte mulți la Dumnezeu. Oamenii aceștia au funcționat o perioadă și la începutul anilor 1900 mișcarea a început să meargă în regres. Nu mai avea progres. În anul 1920, biserica aceea, clădirea aceea, a încetat să mai existe. Și au venit niște penticostali din Irlanda, un păstor, în anul 1920, și au cumpărat clădirea respectivă din Portsmouth, orașul de care vă vorbesc. Din nou au început să se adune oameni, se făceau vindecări, minuni. Oamenii erau eliberați de duhuri necurate, se întorceau la Dumnezeu, a ajuns undeva la 450 de oameni. A trecut vremea, a trecut timpul. Și odată cu ieșirea noastră în Europa, un grup de români au început să se adune într-o casă, într-un living room, acolo în Postman. A început să crească numărul acesta de români. Au venit la Londra și ne-au cerut ajutor și au spus, fraților, ajutați-ne, vrem să facem o biserică, așa cum am fost învățați în România. Și am închiriat o sală și apoi o altă sală și am spus, fraților, uitați-vă după biserică. S-au uitat după biserică și au întâlnit biserica Jubilee, care este acolo la Portsmouth, clădirea aceasta construită la 1860. Și am început să ne adunăm. Nu ne-au trecut în cap la nimeni ce Dumnezeu va avea să lucreze în timp. Au trecut aproximativ 5-6 ani și biserica engleză, care de la 450 de oameni, de la minuni, de la vindecări. Ne-au relatat frații care au trăit astfel de minuni, veneau de la Londra, de la 2 ore de depărtare, să fie cercetați de Dumnezeu și vindecați și să asculte cuvântul lui Dumnezeu în acea biserică, au ajuns la 7 suflete. Și într-o seară, eram cu prezbiterul bisericii care răspunde de biserică, ne sună un frate diacon de acolo. Ne-au spus, frații engleși vor să ne vândă adunarea. Ne-a luat prin surprindere, noi nu ne gândeam. Noi avem probleme la Londra și aici suntem la coadă de mult înaintea lui Dumnezeu. Dar Domnul zice, băi, ia mai stat voi la coadă că încep cu ăștia de la spate. Și am spus, spuneți-i cu cât o vând. Așa este normal. Și au spus, dați drumul la acte și o să vedem noi cu prețul. Și am spus, măi, noi românii nu suntem obișnuiți așa. Prima dată trebuie să știm exact cât dăm, care sunt prețurile, costurile. Și au spus, nu vă spunem, porniți actele. Fraților, pentru prima oară în viața noastră am făcut așa ceva. Și am pornit actele. Actele ne-au costat undeva la 5.000 de pound, 5.000 de lire, undeva la aproape 7.000 de euro. Și a venit ziua în care a spus, vă vindem adunarea cu 1.000 de pound, undeva la 1.000 și vă 300 de euro. Eu am crezut că n-aud bine. I-am întrebat pe ăsta, măi, voi ați auzit aceeași? Da. Au făcut contract și a spus, de ce nu ne-ați dat-o numele Domnului? 1.000 de lire? O clădire cu vreo 600 de locuri care le poți acomoda, cu săli, cu parcare. Și-a spus, dacă vă dădeam în numele Domnului, actele erau mai complicate. Dar v-am dat-o cu 1.000 de lire. Ne-am întâlnit cu oamenii aceștia la 1 decembrie 2023, Biserica Penticostală Engleză a încetat să mai funcționeze. Și am avut un moment în care ne-am întâlnit cu acei oameni în vârstă. Le-am dat o plachetă de aducere aminte din partea noastră și am avut câteva întrebări pentru ei și am spus, ascultați-mă, vreau să vă pun câteva întrebări, să nu vă supărați pe mine. Am întrebat pe diaconul care era cel mai vechi acolo de 50 de ani în adunare. Spune-mi, ce ați greșit voi? Ce s-a întâmplat? De acum s-a desfințat adunarea voastră și ne dați nouă clădirea asta. Pentru că nu vreau să repet aceeași greșeală. S-a uitat la mine și a spus așa, pastore, zice, totul a plecat de la muzică. Am avut un grup de tineri care în vremea aceea când eram noi au început să aducă un alt stil de muzică în adunare. Asta ne spunea un englez care are 80 și ceva de ani, nu român, crescut prin România. Și au început să fie cântări pe care noi nu le aveam în adunare, care semănau cu alea din lume. Au venit alții și au deschis o adunare din asta libertină în care poți să cânti și să faci ce vrei chiar la o stradă de noi. Și pentru că noi am început să punem niște limite, tinerii s-au dus la biserica aia. Bineînțeles că aia s-a desfințat mai repede ca noi. Și totul a plecat de la muzică. Și el mi-a spus așa, aveți grijă ce cântări cântați în adunare. Când am făcut reparații, pentru că acum sunt în renovare și am renovat aproape din temelii clădirea aceasta, am găsit în pod, am găsit la balcon, la balcoane nu s-a mai urcat probabil de ani de zile nimeni, harfe de cântări, tipărite la anii 1800, cu cântări care se cântau în vremea aceea. Erau puse acolo pline de praf și au spus, frații, ce facem? Am spus, nu le aruncăm asta, le lăsăm acolo de unde le-am găsit, le protejăm și lăsați-le acolo. L-am întrebat pe păstor și a zis, pastore, de ce ați greșit? Ce s-a întâmplat la voi? El s-a uitat la mine și mi-a zis așa, ascultă-mă, dacă vrei să nu repeți greșeala noastră, predică tot cuvântul lui Dumnezeu fără ca să te uiți la fața oamenilor. Eu m-am uitat la fața oamenilor și s-a desfințat biserica noastră. Și v-am dat-o vouă. Dacă vrei să ne ajungi ca noi, predică toată Evanghelia fără să te uiți la fața oamenilor. Uiților, imaginea aceasta este o imagine care ne vorbește foarte mult nouă. Pentru că trăim momente în care dumneavoastră observați aici în Bruxelles. Noi observăm în Londra, în Anglia. Dacă vreți, vă pot conduce la zeci sau sute de biserici care sunt goale. Au fost cândva pline de oameni. Au fost treziri spirituale. Anglia a fost leagănul oamenilor care au plecat în toată lumea cu misiunea Evangheliei să ducă cuvântul pe toate meridianele. Și acum acele clădiri sunt transformate în moschee. În Scoția am cumpărat o biserică poate mai mare ca dumneavoastră ca și clădire, cu 50.000 de pounds. Pentru că n-au vrut să o vândă la musulman să facă moschee și ăștia le dea peste 1.000.000 de pounds. Și au spus, nu putem, din respect pentru cei ce au muncit, din respect pentru cei ce ne-au dat-o, să facem aici o închinare străină, ci vă dăm vouă. Când am deschis bazinul să facem botez, bazinul acela de cel puțin 50 de ani n-a mai fost deschis să se facă botez acolo. Când am venit cu copiii la binecuvântare, vă 4-5 copii, oamenii ăștia care erau acolo, bătrânii ăia scoțieni, au început să plângă și au zis, domne, noi așa ceva aproape că nu ne mai aducem aminte. Și m-am gândit atunci, domne, oare ăștia nu ne vorbesc nouă? Am luat învățătorii de la școala biblică anul trecut, peste 50 de învățători, și ne-am dus într-o excursie pe urmele lui Spurgeon. Și am ajuns în biserica în care a predicat bunicul lui Spurgeon, James Spurgeon. Omul acesta a predicat acolo și acolo s-a format tânărul predicator care a ajuns prințul predicatorilor. Și în biserica aceea, păstorul, un om în vârstă de 70 de ani, cu ochii în lacrimi, când a văzut biserica plină, era o adunare micuță, a spus, de 15 ani sunt păstor în biserica aceasta și mă rog pentru ziua aceasta. Am preluat biserica cu 4 membri și acum sunt 8 membri. Și m-am rugat în acești 15 ani de când sunt păstor aici să mă ajute Dumnezeu să nu mor și să văd toată adunarea asta plină, măcar o dată. Și acum am văzut-o plină pentru că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și eram 50 de români. Fraților, uitați-vă dumneavoastră că dacă nu învățăm nimic de la istorie, o vom repeta noi. Suntem la prima generație în Europa și generația aceasta începe să apună. Ce se întâmplă cu copiii noștri? Ce se întâmplă cu nepoții noștri? Pentru asta suntem noi responsabili. Mama și tata, părinții noștri ne-au dat ceva care ne-au ținut și în Occident. Și am avut posibilitatea să facem toate relele, dar pentru că am primit ceva bun, aici noi am format biserici, adunări, stăruințe, nopți de veghe, prorocii, vindecări. Dumnezeu a lucrat și lucrează și suntem o priveliște pentru toată Europa asta. Ce dăm copiilor noștri? Când noi ne ducem, ce se va întâmpla cu clădirea asta? La treia generație, dacă nu vine Domnul Iisus, la patra generație, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos, aici va mai fi tot biserică, să dea Dumnezeu să fie biserică. Cei ce ne-au vândut biserica în Scoția au spus așa, biserica aceasta noi vă dăm cu 50 de lire, dar n-aveți voie 10 ani să o vindeți decât tot la biserică. Dacă o vindeți pentru altceva, atunci 20% din ce vindeți ne dați nouă. Și am spus, stați liniștiți, asta o să rămână biserică cât vor fi români în Anglia, în Marea Britanie. Și ne rugăm lui Dumnezeu pentru asta.
1: Aleluia!
0: Dar totul pornește de la închinare. Biblia spune și am vrea să ne uităm la un scurt rezumat a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deschideți, vă rog frumos, Scriptura în cartea lui Dumnezeu și am vrea să vedem aici în cartea Exod, în capitolul 20. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu atunci când este vorba de poruncile pe care Dumnezeu le dă lui Moise să le spună poporului. De fapt, în auzul poporului vorbea Dumnezeu de pe munte. Exod capitolul 20, citim aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Și Biblia spune așa. Dumnezeu vorbea acolo și poporul asculta, tremura înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Atunci Domnul a rostit toate aceste cuvinte și a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Atenție! Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur, spune Biblia, până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cei ce va lua în deșert numele Lui. Vorbesc de închinare. Primele porunci vorbesc despre ce se întâmplă cu închinarea. Cui trebuie să fie adresată închinarea? Uitați-vă în Exod capitolul 32. N-au trecut multe zile de la ceea ce au auzit evrei atunci din partea lui Dumnezeu și citim cuvântul care spune de la versetul 2 la versetul 4, Exod capitolul 23. Același popor care a auzit, care au văzut fumul, care au văzut flăcările, care au simțit cutremurul acela care era pe vârful muntelui. Aron le-a răspuns: scoateți cerceii de aur din urechile voastre, din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-l la mine. Și toți au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus la Aron. Și i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și au făcut un vițel turnat și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Observați dumneavoastră cât de repede evrei au uitat de Dumnezeu. Și nu un om care era acolo pe ultimul rând în adunarea evreilor. Nu un om care era venit dintre cei ce erau adunătură în Israel. Aron, cel ce conducea, cel ce era în fruntea lor, le-a făcut un Dumnezeu de aur. Ca să iei închinarea de la adevăratul Dumnezeu. Avem în cartea Estera, pe Mardoheu care n-a vrut să se închine, pentru că el avea alte legi diferite față de legile medo-persane. Chiar dacă Haman, răul acela, pretindea închinare, Mardoheu a stat vertical și a spus: eu am un Dumnezeu care merită toată închinarea. În Valea Dura, Biblia spune că Hanania, Mișael și Hazaria, când au cântat tot ceea ce era acolo, era solemnitatea aceea care trebuia să fie sacră la acel chip de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnesar. Omul acesta a spus: cine nu se închină va fi aruncat în cuptor. Și trei tineri au sfidat porunca împăratului care în vremea aceea conducea lumea. Și a spus: împărate, noi nu ne închinăm înainte. Știți ce înțelegem noi aici? Haideți să ne uităm și la Matei, capitolul 4, spune Domnul Iisus Hristos aici, în confruntarea care a avut-o cu Satan, direct, atunci când este vorba de ispitirea Domnului Iisus Hristos, uitați ce spune Biblia, citim de la versetul 9, de la versetul 8. Diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea la roșu și le-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Vorbea cu Fiul lui Dumnezeu. Răspunsul Domnului Iisus Hristos: pleacă, Satano! I-a răspuns Iisus: căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Amin. Iubiților, diavolul este dispus să-ți dea toată lumea asta, cu toate bogățiile, nu Bruxelles, nu Europa, toată lumea, numai să-ți iei închinarea. Pentru că închinarea contează extrem de mult. Avem voie să negociem în adunare multe lucruri care putem să le facem. Cum vopsim adunarea? Dacă schimbăm scaune, dacă punem alte flori, dacă punem amvon în partea aia sau facem ușa de ieșire în partea aia, putem să le discutăm asta. Dar sunt anumite lucruri care nu avem dreptul să le punem pe masă la negociat. N-avem dreptul să votăm dacă ne mai închinăm lui Dumnezeu sau nu ne mai închinăm lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune: închinarea trebuie să fie numai înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se laudă și copiii noștri și nepoții noștri și noi. Închinarea este numai a lui Dumnezeu. Zicea Daniel: țineți, împărate, toate darurile tale și dă altul. Iubiților, avem dialogul acesta dintre Domnul Iisus Hristos și femeia samariteană. Că știți istoria, nu mai zăbovim cu narațiunea aceasta Bibliei. Aici Domnul Iisus Hristos o aduce pe femeia aceasta care avea un suflet pentru care el a venit să moară, chiar dacă nu făcea parte din poporul Israel. Samaritenii au fost o amestecătură de neamuri aduse de împăratul Asiriei și pusă undeva în nordul țării lui Dumnezeu, în Israel. Și acum Domnul Iisus Hristos a trecut și pe acolo, pentru că și de acolo trebuiau să fie mântuiți oameni. Pentru că lumina care luminează a venit să lumineze toate popoarele. Și atunci când vorbea femeia aceasta, pentru că uitați-vă, noi am fost creați de Dumnezeu pe pământul acesta cu un singur scop. Scopul acesta pe care Dumnezeu îl are în obiectivul său atunci când ne-a creat pe noi să-i aducem închinare. Nu ne-a creat Dumnezeu să facem noi altceva decât să-i aducem închinare. Pentru asta este menirea noastră. Uitați-vă dumneavoastră în Biblie, de la Geneza și până la Apocalipsa, înaintea lui Dumnezeu, totul este în închinare. În închinare. Cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii, serafimii, heruvimii, arhanghelii, îngerii și totul se închină. Ba mai mult, zice Biblia, că orice genunchi trebuie să se plece și a celor de pe pământ și a celor de sub pământ și a celor din cer înaintea lui Dumnezeu și să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Mărire Lui! Mărire Lui! El merită toată închinarea. Atunci când este vorba de închinare, trebuie să definim foarte clar ce înseamnă sau de unde pornește închinarea. În primul rând, uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos aici și vreau să recitesc versetul 22. Domnul vorbește cu femeia și zice: voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Știți că am observat în adunările în care noi slujim, pe care noi le păstorim, am întâlnit oameni care se închină și nu cunosc ce înseamnă închinarea. Pentru unul închinare înseamnă să cânte o cântare. Pentru unul închinare înseamnă să zic o poezie. Pentru unul închinare este să vină să aranjeze scaunele. Sau să strângă mizeria după ce se termină slujirea. Biblia spune că închinarea trebuie să pornească de la ceea ce este important. De la a cunoaște pe Cel la care tu trebuie să te închini. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Și atunci când vorbim de închinare, ar trebui să vorbim prima dată ce nu înseamnă închinare. Să-ți faci un semn de cruce nu înseamnă închinare. Să te duci în fața unei iconițe sau unei icoane și să zici niște rugăciuni acolo, aia nu înseamnă închinare. Una din fetele noastre a făcut facultatea de limba rusă, pentru că noi avem o misiune pentru Rusia, și a făcut 3 ani la Londra și 1 an în Rusia. Și prima jumătate de an a făcut-o la Kazan. Și când am dus-o, am stat de vorbă cu directoarea ei, o femeie în vârstă, o femeie serioasă, ortodoxă în credința ei, și am spus: uite-te, fata mea, nu vreau să meargă acolo, unde se duc alții. Și a spus: nicio problemă, nu forțăm. O femeie cu frică de Dumnezeu, în felul în care ea credea. Când am venit să o luăm, am fost și cu soția, după 3 luni de zile, și am mers în cancelarea aia ei și a spus: uite-te, eu am pregătit câte un cadou pentru fiecare student care a venit din Marea Britanie. Erau vreo 9 studenți. Zice: la fica dumneavoastră, pentru că am văzut o femeie, o fată sfântă, i-am adus o iconiță de la o mănăstire și ne-a spus ea de la ce mănăstire, care e prea sfințită de prea sfințitul nu știu care și așa mai departe. Zice: pentru că am văzut-o că este așa cum mi-ai spus tu când mi-ai dat-o. Cu 3 luni în urmă. Bineînțeles, când am intrat noi în polemici, atunci când am ieșit afară, am pus-o direct în primul coș de gunoi, fără nicio discuție. Dar am înțeles că oamenii aceștia consideră închinarea sau iconița aia sau icoana aia, nu înseamnă închinarea asta. Închinare nu înseamnă să te apleci cu capul la pământ în fața preotului sau a păstorului. Închinare nu înseamnă să smulgi părul din cap. Închinare nu înseamnă să mergi la zidul plângerii și să pui bilețele acolo. Nu închinare. Închinare nu înseamnă să se stingă becurile în adunare și să rămână niște lumini din acestea foarte pale, cu fum din acest artificial, cu niște pletoși, cu niște despletite, cu niște tatuați în față, în sunete de trâmbițe și, nu de trâmbițe, de tobe și de tot felul de bubuiel din astea, ca în Valea Dura sau ca la sfințirea vițelului de aur, și când ies de acolo să zică: oh, noi ne-am închinat, ne-am închinat. Închinare nu înseamnă să sopăi, să sari, să urli. Închinare nu înseamnă să începem să dansăm. Închinare nu înseamnă asta. Uitați-vă dumneavoastră în Biblie. Când vorbim de închinare, lăsăm istoria, lăsăm tradiția, lăsăm ce am crezut eu, ce ați crezut fiecare din dumneavoastră, lăsăm ce ați crezut fiecare din dumneavoastră și rămânem la ce spune Biblia. Arătați în dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu o astfel de manifestare, așa cum găsiți în vremea aceasta, și oamenii zic: ăsta-i power, asta-i închinare. Am întâlnit un păstor care a venit imediat după prăbușirea comunismului în România și a spus, români era, zice: voi românii până la Revoluție n-ați știut să vă închinați lui Dumnezeu. Adevărata închinare este worship-ul, este lauda asta și închinarea în care stăm o oră în picioare, nici nu știi ce acolo, rugăciune, cântare. Unul vrea să se pune jos, unul se trântește pe burtă, unul face ca un animal, altul râde ca... Închinare. Închinare. Închinare. Și când vin la noi și ne văd așa, zice: mă, ce-i aici la voi? Ce cu stana asta de piatră? A venit unul la noi, bineînțeles, nu l-am vun. Zice: măi, voi nu știți să vă închinați. Stați ca statuile, stați ca și criptele în cimitir. Asta e închinare. Păi până la Revoluție, eu am avut 16 ani când a fost Revoluția. Și am prins și am înțeles mult. România avea cei mai mulți credincioși din Europa. Adunări autentice. Adunări în care Dumnezeu vindeca, în care Dumnezeu boteza cu Duhul Sfânt, în care oamenii veneau și ziceau: Domne, aici la voi am simțit ceva ce n-am simțit în altă parte. Și acum vin să ne spună că aia nu-i închinare? Vin să ne aducă tehnologia lor spunând că ceea ce ați făcut voi până acum ați cerșit lui Dumnezeu, că vrem aia, că vrem aia, că vrem aia. Pe mine frații m-au învățat să-i mulțumesc lui Dumnezeu, să-L laud pe Dumnezeu, nu să cerșesc cum ne spun alții.
1: Dă-i putere, Doamne Iisus.
0: Unii se închină la ce nu cunosc. Am stat de vorbă cu foarte mulți care îmbrățișează această manifestare și am spus: veniți cu mine să vă duc să vedeți adunări goale care au deschis ușa și au lăsat să intre de toate. Un păstor de 90 și ceva de ani a vizitat, soția mea l-a tradus în biserică, pentru că noi atunci, în vremea aia, engleza noastră era doar de șantier, nu era engleză biblică, ea știa engleza din România. Și ne-a spus așa, plângând, zice: ce aveți voi aici, am avut și noi cu ani în urmă. Țineți așa cum sunteți și nu lăsați să intre în adunare. De m-ar auzi toți băieții și toate fetele, voi cei ce urmați să preluați slujirea de ce frații aceștia se duc la Domnul, după ce noi ne ducem la Domnul. Asta spun oamenii care trăiesc dezamăgirea că merg și se uită cu durere și văd că adunarea este goală. Văd că adunările în care i-au muncit se transformă în temple indiene, se transformă în tot felul de apartamente și restaurante. Și spun, pentru asta am muncit noi? Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, i-a spus Domnul Iisus. Femeia aceasta putea să se scandalizeze. Cum adică mă jignești? Eu când spun unor oameni care au astfel de manifestare, spun, voi nu vă închinați la ce cunoașteți. Știți cum mă numesc? Fanatic? Moldovean. Zic, domnule, tu trebuie să te duci la muzeu, că acolo e locul tău. Și atunci, în mine, nu vine amărăciunea, nu vine supărarea. Eu mă bucur că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, că văd că și împotriva noastră, ca și împotriva Domnului Iisus, au fost oamenii aceștia care au zis: nu, adevărata închinare este a noastră. Uitați-vă dumneavoastră prorocii lui Baal, ce închinare au avut. Prorocii Astartei, ce închinare au avut. Și el e liniștit. A făcut un altar, s-a rugat și focul a venit din cer peste.
1: Aleluia.
0: Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Iubiților, în primul rând, Închinarea pornește de la faptul că trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu.
1: Amin.
0: Trebuie să-L cunoști pe Cel la care te închini. Atunci când doi tineri vorbesc de căsătorie, noi încercăm să tot scurtăm timpul acesta. Băi, căsătoriți-vă, nu stați așa, că e pericol, nu-i ok, în voi curge sânge, nu curge apă. Și știți ce îmi răspund toți? Frate, vrem să ne cunoaștem. Să ne cunoaștem. Ce vrei să cunoști la ea? Ce vrei să cunoști la el? Ce vrei să cunoști? Pentru că în ceea ce faceți voi, numai de cunoaștere nu vă gândiți. Eu vreau să vă spun și cred că îmi dați dreptate, de multe ori, după ani de zile de căsătorie, încă descoperi ceva nou la soție sau la soț. Că așa este viața. Dar dacă tu vrei să cunoști, e normal și bun. Dar pune-te pe genunchi și cel ce a creat-o pe soția care îți va fi viitoare, cel care a creat pe soțul care îți va fi viitor soț, știe și zice da sau nu. Și atunci a rezolvat treaba. Nu mai cheltui bani pe la cafenele, nu mai cheltui bani pentru cadouri, că păgubești. Dar dacă e vorba de cunoaștere, de ce nu punem problema și la închinare tot așa? Frate, vreau să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Prea puțini oameni vin la noi slujitorii și spun, frate, vreau să mai postesc o zi, vreau să mă mai rog, vreau să mai spui ceva din Biblie. De ce? Pentru că vreau să-L cunosc mai bine pe ăla cu care o să stau o veșnicie. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Zice Domnul Iisus Hristos, noi ne închinăm la... Și spun, frate, vreau să mai postesc o zi, vreau să mă mai rog, vreau să mai spui ceva din Biblie. De ce? Pentru că vreau să-L cunosc mai bine pe ăla cu care o să stau o veșnicie. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Zice Domnul Iisus Hristos, noi ne închinăm la ce cunoaștem. Și acum

0: Dumnezeu să te închini și atât.
1: Amin.
0: Închinarea adevărată pornește de la cunoașterea lui Dumnezeu.
2: Fetelor, băieți, frați, surori, îl cunoașteți pe Dumnezeu?
1: Aleluia!
2: Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 24. Dumnezeu este Duh și cine se închină lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Deci închinarea trebuie să fie la Dumnezeu. La Dumnezeu.
1: Mărire Domnului.
2: Păi scuzați-mă, eu văd închinătorii ăștia în ghilimele care tot se plimbă dintr-o parte în alta a lumii și chiar am avut de-a face cu acești închinători cu ghilimele de rigoare, când ei ne-au condus în închinările astea lor și când era vorba de rugăciune, ei stăteau pe telefon, își căutau nu știu ce, se uitau la nu știu ce, își aranjau hainele, își netezeau bărbile, nu știu ce. Și bă, dar cum adică? Voi ne ziceți nouă 20 de minute aici, strigați, urlați la noi, să ne rugăm și vă nu vă rugați. Păi ce asta? Fă ce zice popa, dar nu fă ce face popa. Și m-am gândit în modul cel mai sincer, ascultați-mă, vă vorbesc din partea lui Dumnezeu. Poți să spui că omul ăsta îl cunoaște pe Dumnezeu? Vă imaginați dumneavoastră că în cer un serafim, în timp ce toți aduc închinare, cei 24 de bătrâni se aruncă, își pun cununile acolo, este o închinare, o solemnitate extrem de importantă. Și un serafim să zboare dintr-o parte în alta, să vorbească cu altul, să fluture nu știu ce aripi dintr-o... Eu nu-mi imaginez așa ceva. Nu-mi imaginez așa ceva. Uitați-vă, când vorbește Dumnezeu de închinare în Vechiul Testament, cum preotul trebuie să vină cu sacralitate. Am desacralizat tot ce-i sfânt. Că facem din adunare teatru, că facem din închinare povești și ne tragem de șireturi cu Dumnezeu, parcă ar fi colegul nostru de șantier, cu bancuri, cu tot felul de lucruri și după aia ne închinăm. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oameni care nu știu cine-i Dumnezeu, pentru că dacă L-ai cunoaște, nu ți-ai permite să faci asta. Apostolul Pavel în Romani spune, deci, în primul rând, închinarea înseamnă să-L cunoști pe Cel care trebuie să o primească. Cel care trebuie să o primească este Dumnezeu. Apoi, uitați ce spune versetul 1 și 2, Roman 12. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre, atenție, e vorba de închinare aici, ca o jertfă, închinare în contextul nostru, vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă sau o închinare duhovnicească. Predici, cânți, reciți o poezie, mergi la un bolnav, te duci să duci cina, faci o faptă. Trebuie să fie așa. Trebuie să fie așa. Când vorbește Biblia de închinarea care trebuie să fie vie și sfântă, păi sfânt înseamnă să nu bei. Sfânt înseamnă să nu curvești. Sfânt înseamnă să nu te uiți la pornografie. Sfânt înseamnă să nu fii lacom de bani. Sfânt înseamnă tot ce zice Biblia, despărțit de păcat. Fără ură, fără bârfă. Sfânt înseamnă să nu fie păcat.
1: Aleluia.
2: Și atunci când este asta, așa cum zice Dumnezeu în cuvântul Lui, da? Jertfa aceasta e plăcută lui Dumnezeu. Deci închinarea pe care eu o aduc înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie despărțită de păcat. Dar n-ai cum să desparți cântarea de păcat dacă eu care o cânt trăiesc în păcat. Păi închin lui Dumnezeu o cântare care e compusă sau primită din Duhul lui Dumnezeu de un om care a primit-o cu adevărat, și un închin eu, care sunt un închinător fals, care trăiesc în păcat. Știi ce s-a întâmplat cu închinătorii care au venit cu foc străin la cort? Cu fiii lui Eli, care s-au născut în pocăință, dacă vreți dumneavoastră, dar au făcut toate relele. Iubiților, versetul 2 spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Știți unde se greșește? Și vorbesc nu numai pentru biserica din Bruxelles. Vorbesc să mă audă toți.
1: Amin.
2: Și Domnul

0: ne ajute să auzim toți. Biblia zice să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Adică să nu copiem poza celor care vor să ne învețe ei mecanismul închinării. Am primit și primesc destul de des în telefon invitații la tot felul de conferințe în care să fim învățați cum să ne închinăm. Chiar așa un titlu, zice mecanismul închinării. Ca și când ar fi la o lecție de lăcătușărie. Da? Să te învețe cum să folosești trungul sau freza. Frații care s-au închinat lui Dumnezeu n-au mers la niciun seminariu. Nu sunt împotriva seminariului. Avem și noi seminar și învățăm și noi. Dar închinarea nu se învață în seminar. Închinarea se învață în rugăciune. Într-o viață sfântă, într-o viață curată. Păi ce să facem? Să copiem ce au ăia? Să aducem și să facem prima dată trebuie să fie, ascultați, decorul închinării. Adică contează decorul. Nu poți să te închini așa cu toate flasurile astea să se vadă tot aici. Trebuie să se stingă. Trebuie să fie nu știu cine și nu știu cine. Oameni care trăiesc în tot felul de păcate, în imoralități, în tot felul de lucruri rele. Oameni care nu te lasă să te uiți în spatele lor pe unde au mers. Dom'le, că acolo după închinarea ta a fost prăpăt. Nu contează, eu sunt aici și vreau să-ți aduc focul trezirii. Vreau să-ți aduc focul cercetării. Ce foc, că n-avem nevoie de foc de asta. Nu vă potriviți. Și știți care este durerea mare? Vin tineri și ne spun, frate, dar de ce nu putem face și noi așa? De ce nu putem face și noi așa? La noi, numai la noi în biserică, numai un frate singur conduce cântările. Haide să facem un grup care să conducă toți cântările. Eu n-am nicio problemă cu asta. Că la urmă, ăla numai de tonul, dar cântă toată biserica.
1: Amin.
0: Dar și ce am văzut eu acolo? Pe unul singur îl poți cerceta mai bine, dar când sunt o lună, 10, o lună, 6, o lună, 7... Și când îi văd în adunare cum sunt, când timp ce cântă, frământă verighetele sau inelele sau își aranjează, vreau să vă spun, merg în astfel de adunări unde mă mai cheamă și când mă pune să stau câte oră, rup de oboseală, eu mă pun jos. Frate, dar cum te pui jos? Păi mă pun jos, că nu mai pot să stau în picioare. Eu când încep să predic, voi ieșiți afară. Ăsta cu închinare. Păi ăsta este chipul veacului și vreți să facem și asta? Am stat de vorbă cu păstor care a zis, domnule, am scos ora de rugăciune de adorare pentru că nu-i mai rentabilă și am băgat lauda și închinare. Și asta e rentabilă? Chipul veacului acestuia. Să nu vă potriviți cu el. Să nu vă uitați peste gard și să ziceți, vrem mâncarea gabauniților. Păi eu când mă uit acolo ce scrie în Iosua, ăștia erau la Gilgal, deja acolo era grâul țării, era mâncare, era ceva bun. Și s-au repezit spre mâncarea mucegăită a gabauniților. De ce? Cred că ați văzut odată în viață pâinea mucegăită cu galbenul verzui care e pe ea, da? Și să te repezești pe mâncarea aia? De ce? Și atunci când te îmbolnăvești, păi sunt bolnav. Dacă ai mâncat mâncarea aia? Fraților, închinarea adevărată înseamnă să fii născut din nou. Nașterea din nou, zice Biblia, să nu vă potriviți chipului viacului acesta, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre, adică să se producă pocăința, să se producă metanoia, să se producă schimbarea, transformarea. Dacă ai fost bețiv, acum ești un sfânt. Dacă ai fost un curvar, acum ești un om curat înaintea lui Dumnezeu. Dacă ți-a plăcut fotbalul, basketul, plaja, acum îți place postul, rugăciunea, Biblia. Asta da închinare. Dacă ți s-a plăcut înainte de a te întoarce la Dumnezeu toate bijuteriile și erai ca pomul ăsta de iarnă care acum și n-ar trebui să-l avem în casele noastre, că n-are nicio roadă, ci tot e agățat pe el, și vrei să le aduci astea toate în adunare, știți, e așa ușor să copiem. Oameni buni, eu nu vin dintr-un sat, dintr-o vale de undeva din România și să zic, n-am ieșit niciodată lume, nu, vin din mama democrației de unde sunteți și dumneavoastră. Și ne lovim cu toate astea, presiunea asta care apasă asupra slujitorilor, să cedați un centimetru. Dacă în anul 2025 ei reușesc un centimetru, e o victorie pentru ei. Și noi ne rugăm și postim și plângem înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, mai bine murim, dar nu schimbăm închinarea.
1: Amin.
0: Pentru că bisericile care au schimbat închinarea și care au adus chipul lumii în adunare, în închinarea lor, nu-L mai au pe Dumnezeu. Teatru, povești, foc străin, dar nu închinare. Mai vreau să citesc și închei. Haideți să ne uităm la ceea ce înseamnă închinare de la închinător. Deci închinarea trebuie să fie adusă lui Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu, să fii născut din Dumnezeu, să fii fiul lui Dumnezeu, El să-ți fie tată, tu să-i fii fiu, și atunci este raportul acesta de tată, fiu între tine și El care primește închinare. Și acum uitați ce spune cuvântul Dumnezeu, Psalmul 29. Aici este un cuvânt al Bibliei. Pentru că tot ne citesc ăștia cu închinarea asta falsă din psalm, hai să citim și noi din psalm. Numai că versetele astea nu le prea găsesc ei, dar sunt tot în Biblie. Fiul lui Dumnezeu, ăștia care sunt născuți din nou. Fiul lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, adică închinați-vă. Atenție versetul 2. Dați Domnului slavă cuvenită numelui Lui. Închinați-vă, da? Înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Și acum ni se spun că asta înseamnă dragostea, bunătatea, răbdarea. Nu contest. Da, astea. Dar pot să am eu dragoste așa plină inima mea de dragostea lui Dumnezeu și să vin înaintea dumneavoastră în pantaloni scurți? La închinare?
1: Ai milă de noi, Doamne.
0: Pot să fiu eu cu plin de bunătatea lui Dumnezeu în mine și să vin cu capul gol ca femeie la închinare, când Biblia spune orice femeie care se roagă. Păi frate, acolo zice femeie, nu fecioară. Cât despre fecioară, n-am nicio poruncă. Acolo e vorba de căsătorie. Toate trebuie să fie acoperite pe cap.
1: Amin.
0: Asta înseamnă, de aici pornește bunul simț care l-ai față de cel care merită toată închinarea. Când respecti cuvântul lui.
1: Amin.
0: Nu că-i părul. Păi acum ce să fac la noi, la mine? Că eu nu mai am păr pe cap. Ce ați zice dumneavoastră dacă unul dintre frații care sunt în spatele meu ar veni cu niște șăpți în cap duminică seara aici? Păi frate, ce-i aici? Păi da, dumneavoastră cum veniți? Vorbesc pentru alții, pentru toți cei ce vor să mă audă. Acum și la surori, și am văzut și la noi, de la ceea ce era legat în față, în frama aia care o purta mama și bunica, s-a legat la spate și s-a tot împletit și învârtit și învârtit și învârtit până când s-a dus de pe cap. Că așa e diavolul. Vine deodată, te speri, dar vine încet. Îmbrăcați cu podoabe sfinte. Păi vii să te bânsuiești înaintea fraților aici îmbrăcată ca o curvă și după aia merg tinerii noștri acasă să se gândească la Psalmul 23 după ce te-a văzut pe tine jumătate de oră în fața lor, că ai venit și ți-ai expus ceea ce trebuie să vadă doar soțul tău când te măriți cu el. Atât. Îmbrăcați cu podoabe sfinte. Isaia vede o imagine, zice, serafimii aveau 6 aripi și acopereau fața și acopereau picioarele. Și cu două zburau. Reverență, pioșenie, sacralitate. Ori astea s-au dus din închinarea noastră. Ne conduc în închinare niște oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, niște oameni care n-au experiență cu Dumnezeu. Fraților, sunteți responsabili, suntem responsabili. Pe ce mâna cui dăm închinarea din adunare?
1: Aleluia.
0: Poate să fie fiul meu, poate să fie fiica mea, poate să fie soția mea. Înaintea lui Dumnezeu nu este tată, nu este mamă, nu este frate. Înaintea lui Dumnezeu este sfințenie. Măriți să fie Domnul.
1: Aleluia.
0: Femeia să se îmbrace în chip cuvincios și cu rușine și cu sfială. Bărbatul să ridice mâini curate spre Dumnezeu. Acum noi avem probleme mai mari cu bărbați. Nu m-am gândit că pot să ajungem așa clipe. Eram la o stăruință după botezul cu Duhul Sfânt în biserică și a venit un frate slujitor care are și prorocie din partea Domnului și speriat, pe fața lui se vedea cât de speriat era după vedenie și a zis, frate Cornel, mi-a zis Dumnezeu să spui clar poporului că sunt băieți care vin cu pantaloni ca în Sodoma și Gomora și Dumnezeu este mâniat pe ei. Și a spus, spune-o tu că ție ți-a dat-o Dumnezeu. Fraților, închinarea înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu.
1: Amin.
0: Și când îl cunoști pe Dumnezeu, nu mai vii cum vrei tu înaintea Lui. Când îl cunoști pe Dumnezeu, nu te închin cum îți place ție. Când îl cunoști pe Dumnezeu, vii cu reverență.
1: Amin.
0: Vii cu sfințire.
1: Amin.
0: Pe noi, frații în vârstă, nu ne lăsau să venim cu mânecă scurtă la amvon. Și să mai vorbim de altceva. Acum, încet, încet le-am lăsat pe toate. Iubiților, sunteți în inima Europei. Păstrați închinarea adevărată care trebuie să o dați lui Dumnezeu. Tineri dragi, vă iubesc, vă prețuiesc, sunteți ca și copiii noștri. Avem peste 1200 de copii în biserică, de toate vârste. Am ținut 40 de zile de rugăciune și post pentru ei și ne-am rugat ca Dumnezeu să-i păzească, să-i ocrotească. Duceți mai departe ce ați văzut aici. Așa cum ne consideră alții fanatici, așa cum ne consideră alții înguși, reduși, dar aici este Dumnezeu. Când biserica se roagă, Dumnezeu se coboară, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu tămăduiește. Aici ai primit Duhul Sfânt, aici te-ai căsătorit, aici ai fost adus la binecuvântare. Du mai departe ștafeta închinării adevărate în fața Dumnezeului care îl cunoști. Măriți să fie numele Domnului! Dumnezeu să vă binecuvinteze, fraților. Asta am avut pe inimă cu toată dragostea să vă spun din partea lui Dumnezeu. Poate m-ați văzut așa mai supărat. Nu sunt supărat. Sunt amărât pentru ceea ce văd în plan general când e vorba de biserică. Și din când în când mai tragem câte un semnal de alarmă ca Dumnezeu să ne ajute. Și în sărbătorile acestea, adevărata închinare nu înseamnă să ne învârtim în jurul bradului, nu înseamnă să aprindem lumânări, nu înseamnă să facem tot felul de țopăieli. Și dacă mergi cu colinda, da, mergem și cu colinda, dar spunem englezilor care au adormit, spunem musulmanilor care cred că noi am murit, spunem homosexualilor care ne vor înghițiți de pământ, că Dumnezeu e viu, trăiește și noi suntem pe pământ. Și nu stăm închiși între pereți. Este singura zi în care în Londra poți să ieși pe margine, pe stradă și să cânți despre Dumnezeu și să spui despre Dumnezeu. Dacă mă duc în noiembrie, îmi dă amendă. Dacă mă duc în octombrie, dă amendă. Dar acum încă avem dreptul și am spus fraților să ieșim și să vorbim despre Dumnezeu. Dar nu îmbrăcați în Moș Crăciun. Amin. Nu îmbrăcați în Moș Gerilă. Nu cu zurgălăi și cu luminițe, ci îmbrăcați cu podoabe sfinte. Amin? Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Bruxelles, pe frații slujitori și toată adunarea să laude pe Domnul. Amin.
2: Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
3: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cornel Nistor. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Stai aproape de Dumnezeu. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și îi se va poticni din prea multa lui nebunie. Proverbe 22 și 23. Samson a fost pus deoparte încă de la naștere să fie folosit de Dumnezeu. El avea totul pentru el, dar a cedat în fața poftei și și-a ruinat viața. Totul a început când a zărit o femeie, după care i-a spus tatălui: ia-mi-o, căci îmi place. Dumnezeu spune: cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, din prea multa lui nebunie. Observăm cuvintele: este apucat. După ce a condus Israelul timp de 20 de ani, Samson s-a întors la vechile lui obiceiuri cu o prostituată din Gaza, apoi cu Dalila. În consecință, a fost prins de dușmani, i s-au scos ochii și a sfârșit împingând o piatră de moară în închisoare. Crezi că ție nu ți se poate întâmpla? Pofta deține mereu un alt unghi. Funcționari, polițiști, proprietari de imobile, clerici, nimeni nu este imun. Când soția lui Potifar a încercat să-l seducă, Iosif a fugit afară. Iosif a recunoscut că dacă încerci să înfrângi pofta prin propriile forțe, pierzi, de fiecare dată. Samson era atât de preocupat de dorințele lui păcătoase, încât nici nu a știut când l-a părăsit Dumnezeu. A încercat să-și ațâțe pasiunile fără să se ardă și a ratat. Deci, care este soluția? Pavel spune: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. 1 Corinteni 10:13. Așa că stai aproape de Dumnezeu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 33. Înainte de a pleca la tren, Emi ceru voie să dea un telefon. Le mărturisise celor doi soți drama vieții lui și primise cu o foame nespusă încurajările lor. Dar se părea că ei căutau să-l pregătească mai mult parcă pentru o eventuală nenorocire decât pentru o izbăvire pe care el o implora, ca și cum de ei ar fi depins. Bineînțeles că Dumnezeu poate să facă această minune, îl asigura Dina cu o milă ocrotitoare, dar... Și îi lua mâna, strângându-i o cu putere. El poate, repeta, percepându-i neliniștea, dar dacă... Dacă? Și în fața acestui dacă, el simțea că își pierde mințile. Dacă nu va fi așa, să știi că Dumnezeu totuși te iubește. Asta nu, orice pot crede, dar nu asta, se revolta el. Am făcut tot ce mi-a cerut el, mă pocăiesc în țărână, dar cer atât de la el, să nu mi-o ia pe ela. Să nu ce-o ia? Dar dacă stai să te gândești bine, a cui este ea de fapt? E dureros, știu, șopti simțindu-i tremurul mâinii. Înțeleg, și șterse ochii. Mă pun în aceeași situație, că și eu am un copil. Apoi, adăugă ridicând fruntea ca și cum ar fi vrut să înfrunte față în față durerea grea cu adevărul și dragostea lui Dumnezeu. Nimic de pe acest pământ nu ne aparține. Copii, soți, frați, părinți, tot ce ni se pare că avem noi sau credem că ni se cuvin, de la Dumnezeu primim totul. Dacă omul nu este conștient și familiarizat în orice moment cu acest adevăr, la vremea unei nenorociri poate să cadă pradă celui mai crud faliment și niciodată să nu se mai ridice. Orice aș accepta, dar să nu moară fetița. Vorbele tale sună parcă amenințare. O iubesc prea mult, o să mor și eu dacă... Mi-e teamă. Cum ai zis tu de acel faliment... Că nu-l voi mai putea iubi niciodată pe Dumnezeu, niciodată. Dar ți-ai pus vreodată problema și în alt fel? Dumnezeu într-adevăr iartă, curățește păcatele oamenilor prin sângele Fiului Său. Dar nu este vina Lui că omul trebuie să tragă consecințele nelegiuirii și neascultării. Chiar legile umane pedepsesc pe cei care le încalcă. Vezi, Emi, aceasta poate fi consecința faptului că ani în șir tu l-ai ignorat. Numai zdrobindu-te în felul acesta, Dumnezeu te-a putut întoarce cu fața spre El. N-ai fi putut să faci altfel. Cum să nu? Dar trebuie să recunoști că nu ai vrut. Ce trist că din pricina păcatelor semenilor, alții trebuie să sufere. Războaiele, lagările de concentrare, oameni infirmi ca mama ta... Știm amândoi povestea, din pricină că mama ei a vrut să o avorteze, să o ucidă înainte de a se naște, Ana s-a născut cu un handicap care tot din pricina păcatului a ajuns un handicap în sufletul tău, apoi un handicap fizic transmis prin gene băiețelului tău. Vezi, Emi, unele stricăciuni datorate păcatului nu le mai putem repara, dar avem ocazia mult mai multe să îndreptăm prin puterea dragostei, adevărului și dreptății dumnezeiești. Chiar dacă nu poți câștiga viața elei, poți răscumpăra timpul în care ți-ai urât propriul copil și nu ți-ai iubit soția. Poți să-i îndulcești mai mult decât ai fi făcut în toată viața ei, puținul timp cât mama ta mai are de trăit, că este foarte bolnavă, sărmana. Și mai este ceva, dacă el îl iubește pe Dumnezeu, ce ar însemna moartea ei decât trecerea într-o adevărată viață? Dacă ai întreba-o pe ea ce părere are, dacă se merită să meargă mai departe în cer, numai pentru ca tăticul ei să ajungă și el într-o zi acolo, ce ți-ar răspunde? Încearcă să gândești în felul acesta. Tu vorbești așa că nu ești în situație. Nu poți înțelege durerea mea, răspunse el, smulgându-și mâna din a ei. Alin, du-mă, te rog, la telefon. Oare ce face comoara mea? Rugați-vă să fie bine, că dacă nu, o să înnebunesc, vă implor. Nu-i nevoie să te descalți, îi spuse Alin, văzând că se dezlega la șireturi. Lasă, îi răspunse el zăpăcit. Lasă, și își lăsă papucii la ușă. La telefon îi răspunse soția lui. Era atât de îndurerată din pricina stării copilului și în același timp mânioasă pentru absența lui îndelungată, încât doar câteva cuvinte îi spuse. Nebunule, pentru nelegiuirile tale nici măcar n-ai să-ți mai prinzi fata în viață. Moare și nu meriți mai mult. Te urăsc cum n-am urât pe nimeni. Să rămâne o singură chiar și în aceste momente. Te urăsc. Și înnecată de un hohot de plâns, închisese telefonul. În acele momente, Emi simți că lumea întreagă se prăbușea cu totul peste el. Nu-l durea atât tonul cu care ea îi vorbise, cuvintele ei grele, ca acel cuvânt catastrofal, moare. Fetița lui să moară și mai cu seamă departe de el, de brațele lui. Rugați-vă, îi imploră el din nou pe cei doi soți. Vă implor, poate Dumnezeu să... Clătina capul, strângea din pumni. Se uită la ceas, încă puțin timp, la primul tren. Iar nu-și lua rămas bun de la Adina. De data aceasta, Buimac, însă nu din pricina poverii păcatului, ci din cauza durerii zdrobitoare a consecințelor lui. Se încălță în grabă și porni spre gară cu pași repezi. Pe drum își dădu seama ce greșeală făcuse când se grăbise să se încalțe. Cu mintea tulbure din pricina durerii lui, își luase papucii invers, dar fiecare moment pentru a ajunge la gară era prețios. Numai câteva clipe pierdute aiurea ar fi însemnat poate să nu-și mai găsească fetița în viață. Față de tragedia pe care o trăia, o pereche de pantofi luați invers însemna cel mai mărunt lucru din lume. Și când te gândești că în alte circumstanțe, străbătând în așa hal străzi aglomerate, ar fi murit de rușine. Era cu adevărat caragios, bine îmbrăcat, cu diplomat în mână și cu pantofii inversați. Observă cum unii trecători se amuzau copios pe seama lui, alții îl priveau ca pe un smintit. Totul pornea de la niște amărâți de papuci care nu erau încălțați conform regulilor lumii în care trăia. Dar ce-i mai păsa lui acum de regulile ei? Ce însemna acest indiciu al aspectului exterior pe care pusese preț o viață întreagă, tocmai pentru că lumea gândea și judeca pe aproapele după rigorile ei? Ce importanță avea o meteahnă a îmbrăcăminții exterioare față de ceea ce se afla acum în interiorul lui? Fiica lui, singura care i-a adusese bucurie în această lume tristă și trecătoare, murea. Sufletul lui era sfâșiat de durere, iar lumea se amuza de un nimic. El însuși fusese astfel o viață întreagă. Lumea care se perinda acum pe lângă el și observa meteahna se uita doar la suprafață. Era un mod de a gândi general. Oamenii se uită la ceea ce izbește ochiul, dar în suflet ei nu pot privi. Probabil că ar putea prin ochii lui Dumnezeu, dar asta implică să-ți pese de semenul tău ca de tine însuți. Se gândise oare măcar unul din cei care se amuzau pe seama lui că de fapt sminteala lui, imprudența de a se fi încălțat greșit, se datora unei suferințe sufletești incomensurabile? Erau semeni plămădiți din aceeași materie ca el, semeni cărora și el, iminent, mai devreme sau mai târziu, le va veni rândul unei suferințe care te duce până acolo încât să nu mai ții cont de nimic. De-abia atunci începi să înțelegi pe alții și adevăratele valori ale vieții. De-abia acum înțelegea, după atâția ani, durerea și revolta cărora mama lui li se lăsa pradă atunci când copiii se amuzau de mersul ei, ori oamenii mari o tratau nefiresc din pricina metehnei fizice. Numai acum putea pricepe ce se petrecea atunci în sufletul ei veșnic pus la bătaie, mereu o priveliște pentru cei din jur. Era pentru prima dată când îl cuprinse o nemărginită milă, duioșie și regret că nu fusese alături de ea să o ajute să înțeleagă adevăratele valori, puterea de a te ridica deasupra acestor nimicuri în comparație cu altele. Ce bine vedeau asemănarea acestei trăiri de moment cu situațiile în care, de multe ori, tatăl său, încercând să exprime sentimente în vorbire, scotea sunete ciudate, caragioase perceperii urechilor celor din jur. Își amintea perfect, deși atunci era doar un copil. Călătorii cu trenul împreună cu mama Adinei și două eleve nu se mai putură opri din râs, auzindu-l cum se chinuia să-și exteriorizeze sufletul prin cuvinte. Își amintea atâtea alte situații asemănătoare, față de care altădată ar fi fost doar un necruțător judecător. Aștepta ca măcar un singur trecător să-l oprească, fie și așa cu milă, dacă nu cu politețe, să-l atenționeze de greșeala lui. Le păsa cumva celor pe lângă care trecea că, mergând mai departe în felul acesta, alții și alții se vor amuza? Dar oare pentru el mai avea importanță? Nu-i mai păsa. În sfârșit, părerea lumii pentru el ajunsese fără nicio valoare. Nu din cauza ei pierduse enorm în viață? Să pierdă acum și ocazia ultimelor clipe de viață ale elei? Nu. Și continua să înfrunte cu încăpățânare în felul acesta lumea, să o sfideze. Îl opri din marea lui grabă cu sufletul la gură, gâfâind de cât alergase după el, un băiețel zrențuros și murdar, un biet copil al străzii. Domnule, domnule, cred că nu v-ați dat seama, din greșeală v-ați luat papucii invers. O clipă, Emi îl privi cu duioșie. Se oglindea sinceritatea puierilă în ochii lui albaștri, umbriți totodată de suferința prematură de care se izbise în viață. Copilul acesta necăjit era singurul care îi arătase omenie din atâția oameni pe care îi întâlnise. Un zâmbet îi flutură pe chip în timp ce mângâia părul ciufulit al copilului. Și eu, când eram mai mic, când stăteam la mama, îl lămuri băiețelul cu o voce tristă, îmi luam papucii invers. Acum nu pot să înțeleg cum de niciodată nu știam să-i iau bine. Poate tocmai că mă bătea pentru orice și mi-era frică să nu greșesc. Mă bătea mult. Ea nu m-a iubit. Numai tata, dar el a murit când aveam 3 ani. Mi-aduc și acum aminte cum mă lua în brațe și mi-aducea dulciuri. Asta o să țin minte cât o să trăiesc, dar altceva aș vrea să uit. Totuși, adăugă șugubăț arătând spre papucii domnului, nu m-am gândit niciodată că un om mare poate să greșească vreodată. Hai, nu vreți să vă țin geanta, să vă ajut să vă schimbați? Uitați acolo, pe banca aceea. Mulțumesc, zise el înduioșat. Ești un copil tare bun. Tu meriți mai mult decât să trăiești aiurea pe străzi. Aș vrea, suspină el, dar nimănui nu-i pasă de mine. Dacă timpul nu l-ar fi presat ca niciodată, poate că Emi ar fi făcut mai mult pentru el. Pentru că altceva nu-i veni pe moment în minte, deschise diplomatul și îi dădu un teanc de bani. Din grabă nu-i numără. Știa în orice caz că era o sumă mare. Nu a avut timp să se gândească dacă într-adevăr îi va fi de folos, având în vedere vârsta lui fragedă. Nu se mai gândi la nimic și își continuă drumul cu și mai mare ițeală. Avea de răscumpărat și minutele în care se oprise cu băiețașul. De-abia acum își aminti că putuse să ia un taxi direct de la sediul emisiunii radio, de unde se despărțise de Adina și Alin. Nu ar mai fi fost nevoit să se grăbească în halul ăsta. Necazul lui nu îl lăsase să gândească cum ar fi fost normal. Acum era oricum inutil, gara se vedea deja. Până să ajungă acolo, îl cuprinse o bucurie străină de el până acum, datorită faptului că, în nenorocirea lui, avusese tăria să se oprească și în fața nenorocirii altora. Era vorba de faptul că dăruise banii aceia copilului străzii. Cumpără biletul de tren. Uitându-se la ceas, socoti că, deși se temuse să nu piardă trenul, îi mai rămăseseră totuși 10 minute, timp suficient să meargă și până la baie. Când ieși de acolo, îl izbi privirea insistentă, batjocoritoare și compătimitoare, în același timp a unei doamne tare aranjate și frumoasă foc. Ce mult preț pusese pe părerile femeilor asupra ținutei lui ca bărbat bine! Ce satisfacție avea când știa că le poate cuceri cu ușurință! Dar acum, în astfel de clipe de răscruce în viața lui, ce mai conta aspectul acesta? Dar femeia aceea îl privea insistent. Simți cum îl cuprinde deodată o mare rușine pentru pantofii care dădeau peste cap toată prestanța lui. Dorința de a fi un bărbat remarcabil învinse. Ce era mare lucru să se întoarcă la baie și să schimbe papucii? 2 minute, calculă el, iar trenul pleca peste 5. Dacă ar fi știut însă el care va fi prețul, dacă ar fi știut, preț de 2 minute, doar atât, minute pierdute din pricina vanității, a dorinței de a-și restabili imaginea în fața lumii. Ceasul lui întârzia cu 3 minute, dar el nu știa. Pășea pe peron răsuflând ușurat că nu mai era ținta umilirii nimănui. Pașii lui erau siguri. Oamenii, judecând după îmbrăcămintea scumpă, îl priveau într-un fel încât îl făceau să se simtă iar în apele lui. Însă ce folos? Trenul deja se pusese în mișcare. Alergă ca un nebun prin tunel să ajungă la linia respectivă, dar trenul plecase deja. Era prea târziu. Îngrozit, se interesă când ar avea următorul tren. Doar peste 2 ore. Ce mult! În timpul acela, el a putea să moară. Se gândi la soluția de a lua un taxi până acolo. Ce mai conta costul? Avea destui bani la el. Deschise cu mâna tremurândă diplomatul, cu gândul de a da toți banii, indiferent câți, unuia dintre taximetriștii care așteptau în fața gării. Spre marea lui stupefacție, nu mai găsi nici măcar un leu. Să fi dat buimac cum era băiețelului tot ce avea? Sau să îi se fi furat o parte din bani în tren azi noapte când călătorise? Era posibil și asta, iar el, pentru că păstrase ceva bani în buzunar, nu mai verificase diplomatul. Ultimii lui bani îi dăduse pe biletul de tren. Doamne, ce va face acum? Fără bani, în societate ești legat de mâini și de picioare. Înnebunit, se întoarse la locul unde se întâlnise cu băiețelul. Contrar modului lui de a gândi, chiar dacă băiatul indirect era pricina nenorocirii lui de acum, nu-l ura. Continua să-l iubească. Pe deasupra nu-i părea rău nici acum pentru că se aplicase să-i dea o mână de ajutor. Deodată însă își aminti cât de mare ar putea fi prețul. Cât de mare! Dar nu băiețelul era de vină, ci doar el însuși. Dacă nu i-ar fi păsat de propria lui imagine, veșnică trufie, ar fi fost acum în tren. Măcar avea tăria să nu-i mai învinuiască pe alții pentru propriile lui greșeli, așa cum făcuse o viață întreagă. Neavând altă soluție, luă la rând toate taxiurile parcate în fața gării, în speranța că va găsi un suflet care să-l înțeleagă și să-l ajute. Vă implor, se ruga cu o disperare nebună. Fetița mea este pe moarte în orașul T. În 2 ceasuri am putea ajunge. Acum n-am bani la mine, i-am dat pe toți unui copil al străzii, dar vă promit că dacă vă învoiți, vă voi da dublu, triplu. Am bani destui. Tocmai din pricina exteriorizării lui, cauza marii dureri sufletești, oamenii nu-i dădeau crezare. Ce minciună caragioasă să susții că ai dăruit cel puțin 1 milion unui copil de pe stradă. Ori era nebun, ori beat. Chipul îi era răvășit, arăta neîngrijit și nebărbierit. În plus, gândeau taximetriștii, un om care se laudă că are atâția bani trebuie să aibă și o mașină luxoasă. Este de neconceput ca un om înstărit, în zilele acestea, să circule fără o mașină luxoasă. Idei la modă. Se mai gândiseră vreo 2 taximetriști că sărmanul om s-ar putea să aibă dreptate, dar, pentru că nu avea nicio siguranță, nu se încumetau săriște să piardă o grămadă de bani. Pentru ei, banii aceia erau mai de preț decât însăși viața fiicei lui, îi judeca el. Era greu de suportat să te izbești de acest zid al banilor când ai mai multă nevoie de un strop de îndurare din partea semenului, când ai ajuns să accepți până și umilința cerșirii, tu care ai triumfat și au depins atâția alții de tine, tu care ai avut de toate din belșug. Acum, în momentele acestea de cumpănă, ar fi dat de era cu putință întreaga lui avere, pentru care sacrificase totul. Ce ciudat sună această idee! Stors de puteri și torturat de aceste refuzuri, ca și cum ar mai fi rămas totuși un fir de care să se agațe, își aminti de cartela telefonică. Se cotrobăi în buzunare. Răsuflă ușurat când o găsi. Căută un telefon public într-un loc mai retras și formă numărul telefonului său mobil. Alo! Era soția lui. Alo, eu sunt! Recunoscându-l, iată cum. Nu avea puterea să rostească niciun cuvânt. O auzi apoi hohotind în plâns. Alo, alo! Zicea el aproape țipând, cu inima strânsă de teamă că ea îi va închide telefonul, tăindu-i astfel ultima posibilitate de legătură cu fetița, numai dacă nu... Și la acest gând simți că picioarele îi se înmoaie. Se propti de zid. Simțea că se va prăbuși. Alo! Și o voce scumpă, dulce, adorată îl salvă. Alo, comoara mea! Atât avut putere să îngaime, căci lui, tocmai lui, care se crezuse dur și stăpân pe situații, vorbele îi se înnecau în lacrimi. Tati, scumpul meu tătic, zise ea. Ah, vocea ei, ce plăcere negrăită de a o auzi! Cum îi mângâia, dar și rănea în aceeași măsură inima. Ce n-ar fi dat acum să o poată strânge la pieptul lui? Să-i simtă căldura mânuțelor ei dolofane înlănțuindu-l strâns, cum avea ea obiceiul, să-și frece obrăzuțul trandafiriu și moale de obrazul lui, să-i contemple ochișorii ei albaștri ca cerul. Un înger, asemenea celor din tablouri, sursă de inspirație pentru pictori, așa era copila lui. Și această idee i-a dus în minte visul cu fetița care se transformase în înger imediat după ce el spărsese vaza aceea, destinul lui. Oftă din greu. Ea îl auzi. Să nu fii supărat, tati! Acum avea o voce vioaie ca întotdeauna, ca și cum în momentele acestea și-ar fi dorit, prin țară, să sară din pat și să fugă cu toată energia de să le tremure inima celor din jur de spaimă că va cădea pe burtică. Emi zâmbi. Poate că Dumnezeu a făcuse o minune. De ce ai stat așa de mult? Îl dojenia cu același ton, fugă cu toată energia de să le tremure inima celor din jur de spaimă că va cădea pe burtică. Emi zâmbi. Poate că Dumnezeu a făcuse o minune. De ce ai stat așa de mult? Îl dojenia cu același ton cu care o făcea când el se întorcea seara.

0: tati a plecat departe, tocmai pentru că eu și Mihai ne-am rugat pentru asta."
1: "Nu înțeleg."
0: "Nici eu nu prea, dar așa mi-a explicat Mihai. Marieta i-a spus că tu te-ai dus acolo să-L întâlnești pe Dumnezeu. L-ai întâlnit, nu-i așa?"
1: întrebă ea bucuroasă. Dar el nu a avut tăria să răspundă nimic.
0: "L-ai întâlnit?"
1: insistă ea, dar vocea ei începuse să se stingă. Se auzea răsuflând greu.
0: "Mami, mă sufoc, deschide geamul!"
1: O auzi.
0: "Mami, mă doare, mami, uite aici, nu mai pot!"
1: O auzea urlând de durere. Un timp numai strigătul acela sfâșietor de durere, apoi legătura se întrerupse. Cartela se consumase, iar el nu mai avea niciun ban, nici măcar cât să-și cumpere o cartelă pentru a păstra legătura. Se târâ până pe o bancă în sala de așteptare. Unde era Dumnezeu acum? Se întâlnise într-adevăr în acest oraș cu el? Își adânci capul în palme și acolo, în mulțime, îi venea să strige în neștire. Unde este Dumnezeu? Unde?
0: În aceste momente, unde era? Măcar să-și arate mila prin a-l ajuta să procure cumva o cartelă. Ar fi putut să se întoarcă la Adina, ea l-ar fi ajutat. Dar timpul se scursese și nu mai era mult până la plecarea următorului tren.
1: Se ridică, își dădu haina jos de pe el, o lăs sub braț și porni cu ea prin gară. Era lume multă, agitație. Se anunță un tren. Câțiva călători întârziați cu bagajele după ei alergau să nu-l piardă.
0: "Ce dau cu 20.000?
1: Îl opri pe un tânăr cu o sacoșă mare care, trasă pe rotile, făcea zgomot pe peron. Iemi întinse spre el haina lui scumpă, al cărei preț era de 20 de ori cât cerea, prețul unei cartele. Era tot ce lui îi mai rămăsese să dea pentru a mai câștiga câteva minute pentru a fi alături de fiica lui muribundă. Își aminti și de diplomat.
0: "Îți dau și diplomatul,"
1: adăugă, privindu-l cu o rugă nemărginită.
0: "Amândouă la același preț. De banii ăștia vreau să-mi cumpăr o cartelă de telefon."
1: Niciodată nu s-ar fi gândit că ar putea fi capabil de asemenea gesturi. Dar acum nimic din ce putea face nu era prea mult, prea greu pentru el. Ar fi dat toată averea lui pentru acea amărâtă de cartelă. Cum poți pierde într-o clipă totul? Averea lui, toate zecile lui de milioane din bancă, în situația aceasta nu-l puteau ajuta cu nimic. Tânărul cercetă haina, apoi diplomatul. Făceau într-adevăr mulți bani, dar prețul pe care îl cerea era ridicol de mic.
0: "Le-ai furat!"
1: zise deodată cu dispreț, privindu-i pieziș chipul răvășit, părul în dezordine, pantalonii murdari, cum se proptise de zid în timp ce îi așteptase la telefon un semn de viață din partea copilei sale.
0: "Lasă-mă să trec, pierd trenul!"
1: Și Iemi îl lăsă, cu haina sub braț, cu pasul apăsat, încet, cutreiera gara, întrebând pe unii și pe alții, dar nimeni nu-l lua în serios. Îl credeau smintit sau hoț. Deja acest scrântit devenise un subiect comun de discuții și amuzament în sălele de așteptare, iar povestea lui dubioasă, cum că i-ar fi fata pe moarte, iar el vrea să-și vândă haina și diplomatul pentru o cartelă de telefon, le se părea o invenție a minții lui, biată ori dementă.
0: "Ce, parcă la spital poți să suni așa cum vrei?"
1: Îi întoarse o doamnă grasă, bine îmbrăcată și cu un cățel pe chinez după ea.
0: "Mie să nu-mi vizi gogoși. Uite cum arăți, tot murdar. Se vede că ai zăcut biat pe undeva și acum îți mai trebuie bani de băutură. Hehe, cum sunt unii bărbați. Își vând și hainele de pe ei pentru un pahar de băutură. Și așa de tânăr."
1: "Doamnă, dar am spus adevărul," o imploră el. "Dați-mi adresa și dacă mă ajutați, vă promit, am să vă trimit prin poștă 1.000.000 pentru acești 20.000 de care am acum nevoie. Atât de mare nevoie." Și vocea ei se stinse. Era prea epuizat. Dădu din mână văzând neîncrederea de pe fața ei, neîncredere prea crudă de care se izbise observând-o azi pe fețele tuturor semenilor lui. Prea mult. Era prea peste puterile lui. Copleșit de înfrângere, de-abia acum începuse a înțelege cu adevărat pe toți sărmanii care, cu o față la fel de răvășită cum era acum a lui, venea să-i ceară bani împrumut. Se plângeau, frângându-și mâinile, că nu au nici măcar de o pâine pentru copii, iar el nu-i credea. Avea

0: toate din belșug, își permitea să cumpere și să ofere familiei orice luxuri. Întorsese spatele nevoiașilor și iată că acum Dumnezeu, în loc să-l părăsească pentru nelegiuirea lui, era cu el. Aici era, nu se înșela. Prezența lui Dumnezeu era cât se poate de clară. Dumnezeu îi arăta ce înseamnă a nu găsi un dram de înțelegere la alții, a fi respins când semenul tău poate să te ajute, dar nu vrea. Aspre, insuportabile sunt necazurile, dar dacă nu ai trecut vreodată pe drumul lor, cum ai putea să sprijini pe altul când, pășind pe astfel de căi, va avea nevoie de o mână întinsă? Sărăcia e o povară teribilă, dar dacă amărăciunea ei nu te-a tulburat vreodată, cum ai putea să te apleci cu inima deschisă spre cel lipsit, să nu-i condamni plângerea și disperarea? O voce tenebroasă, aceeași care odinioară îl îndemnase la mult rău, voia pe de altă parte să-l facă să creadă că Dumnezeu, chiar dacă exista, acum îl părăsise cu totul. Dar forța care îl călăuzise, care îi dăduse lumină, era mai puternică și glasul ei, chiar în mijlocul acestui cuptor încins, îi spunea toate acestea. Dumnezeu era cu el. Era cu el. Aceasta e credința care depășește orice hotare ale rațiunii, ale circumstanțelor. Și cum stătea și gândea astfel, o mână îl bătu pe umăr. Se întoarse. Era un vechi coleg cu care făcuse pe vremuri afaceri când locuise în acest oraș. Îl recunoscuse. Auzise de la doamna cu cățelul povestea lui. Nu se îndoia că era adevărată. Intenționa să-i dea mai mulți bani lui Yemi. Nu uitase că era dator lui Yemi pentru cât îl ajutase pe vremea când făceau afaceri împreună. Ești cu mașina? Îndrăzni Yemi. Da, îi răspunse el. Știu ce vrei, mergem, am destulă benzină. Cu trenul ajungi mai greu. Dar mai întâi aș vrea să sun. Ia cartela mea, e nouă. Mai să fiu, mai adăugă clătinând din cap. Ce necaz cu fetița. Și să mai rămâi și fără niciun ban. Mai discutăm, acum fug la telefon. Oarecum întremat că în sfârșit i se întinsese o mână de ajutor din partea unui semen, cu speranța că va ajunge la timp să-și vadă fetița, se duse să telefoneze. Îi răspunse iar Nina și din nou nu spusese nimic, nici măcar alo. Plângea sfâșietor. Tati, îi răsună vocea stinsă a elei. Avea timbrul ei, dulceața asemănătoare clipelor, când, aciuindu-se în brațele lui, cu ochii pe jumătate închiși, de mult ce-i plăcea să se lăfăie la pieptul lui, se lupta cu somnul. Tati, spuse din nou cu aceeași voce moleșită, mi-e somn. Dar să nu adormi, o imploră el, zguduit ca și cum somnul ar fi pe semne ceva înfiorător. Așteaptă până vine tati să-ți facă pe spate. Așa îi spunea când mai avea ceva treburi de rezolvat și ea îl chema să o adoarmă. Bine, tati, dar să vii repede. Mi-e atât de somn. Nu mă mai doare nimic. Numai că mor de somn. O auzea răsuflând greu, atât de greu. Câteva momente iar nu se mai auzi nimic în receptor. Am ieșit pe hol, auzi vocea soției printre suspine. Să știi că se stinge. Nu mai pot. Nu mai pot. O să mor și eu. Mai zise ceva, dar el nu mai înțelese. Ori din pricina vocii ei înecată în lacrimi, ori din cauza ceea ce era în mintea lui în urma acestei lovituri. Dă-mi pe ela, reuși să smulgă de pe propriile buze. Să nu fii supărat, tati, am febră, de-aia mă simt așa. I-am spus și la mami, dar parcă nu vrea să mă creadă. Dar ia spune-mi acum, te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu-i așa? Da, dragă, răspunse el. Atunci sunt liniștită, o să-l iubești pe Mihai ca pe mine, nu-i așa? Mihai mi-a spus mai de mult că numai dacă aranjăm ceva să te întâlnești cu Dumnezeu, îl vei putea iubi și pe el. Pe Mihai să-l iubească așa ca pe ea? Mihai trăia datorită ei și pentru asta niciodată, dacă ea se va stinge, nu-l va putea iubi și ierta. Draga de ea, îngerașul acesta de copil, ce suflet avea, se gândea când îi era mai greu la frățiorul ei Și în ce fel? Auzi dacă se întâlnise cu Dumnezeu? Cum ar putea să-i răspundă în alt mod decât ea și-ar fi dorit, chiar dacă în inima lui era cu totul altceva? Nu-i așa? Insistă ea. Bineînțeles, o asigură el. O să vă iubesc pe amândoi la fel. Numai promite-mi că ai să stai cu ochii deschiși până vine tati la tine. Nu, ridică ea tonul și începu să plângă. Să nu pleci de lângă telefon. Dar vin la tine, repede. Nu, că mi-e tare rău. Acum îți spun adevărul. Știu că o să merg în cer și de aceea nu mi-e frică. Îi sfâșia inima. Parcă se maturizase dintr-o dată în zilele acestea și el, înțelegând, fără a pricepe, de ce îl zdrobea și mai mult. Uite, acum vin. Într-o oră sunt la tine, spuse, văzând că prietenul lui trăsese mașina aproape și îi făcea semn. Uite, chiar acum plec. Roagă-te și tu, îngerașul meu, să ajung cât de repede. Închise telefonul și urcă iute în mașină. Cât de tare conduse mașina, tot nu ar fi putut ajunge în timpul cât el, acest înger de copil, mai zăbovise pe pământul durerilor, spre a-și lua apoi pentru totdeauna sublimul zbor spre înălțimile unei alte lumi. O lume în care Hristos a promis prea iubiților săi că va șterge orice lacrimă a durerii, amintirea bicisniciei pământului, pentru ca ochii ființelor cerești să vadă deslușit splendorile cerului, dar mai presus de ele să se bucure veșnic, privind la soarele neprihănirii, el însuși.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

Ziua originară de odihnă și închinare la evrei era sâmbăta, deoarece se spunea că Dumnezeu își încheiase lucrarea de creație în ziua a șaptea. Aceasta stătea scris în legile lor sfinte. Sabatul este unul din stâlpii de susținere a iudaismului. Unul din cele mai sfinte lucruri din viața unui evreu era ținerea sabatului. Creștinii se întruneau pentru închinăciune în prima zi a săptămânii, în amintirea învierii lui Isus. Ei au reușit să schimbe ziua de odihnă și închinăciune cu o tradiție foarte veche și fundamentată teologic, cu duminica. Rețineți însă faptul că ei erau iudei. Având în vedere ceea ce urma să se întâmple dacă n-ar fi avut dreptate, aceasta era poate una dintre cele mai mari hotărâri pe care o grupare religioasă de oameni a luat-o vreodată. Cum altfel am putea explica schimbarea zilei de închinare de sâmbătă cu duminica, fără faptul învierii? G.N.D. Anderson observă că majoritatea primilor creștini erau de origine iudaică, fiind atașați cu fanatism de sabatul lor. De aceea, a fost nevoie de o intervenție extrem de semnificativă pentru a schimba acest obicei. A fost nevoie de înviere pentru ca acest lucru să se întâmple.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

Harul tău, le-am ascultat pe Simina și Gabriela. Este ora 19:33 de minute. Sunteți la emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Cristi Ianoș, în continuare, multă pace am găsit!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

ora 26 minute, sunteți la emisiunea Armonia Live. Vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți 5 mai este următoarea. Unde era Pavel când a scris epistola către Coloseni? Unde era Pavel când a scris epistola către Coloseni? Vă doresc mult succes! Luiza Spiridon acum cu melodia Așteptăm măreața zi!

Unde era Pavel când a scris epistola către Coloseni? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic și mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect. Iisus e viu, cântă grupul Eldad.

Adrian Calbajos cu melodia inspirată din psalmul 139 și acum Mergi înainte cântă Alin și Emi Timofte.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul istoriei într-o zi de 5 mai. În 1818 s-a născut Karl Marx, filozof și economist german. În 1821 a murit Napoleon Bonaparte, împărat al Franței, unul dintre cei mai străluciți comandanți militari din istorie, autoproclamat împărat al Franței. În 1919 a fost creată Liga Societăților de Cruce Roșie, ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. În 1919, tot într-o zi de 5 mai, s-a născut Mihnea Gheorghiu, scriitor și traducător. În 1940 s-a născut scriitorul Dumitru Udrea. În 1848 a murit Sextil Pușcariu, lingvist și filolog. Iar în 1979, Ziua Mondială a Holocaustului, se comemorează anual din 1979 la o dată variabilă, conform calendarului ebraic, în amintirea celor aproximativ 6 milioane de evrei uciși în timpul celui de-al doilea război mondial. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Ignațiu, care a trăit în perioada 50-115 după Hristos, episcop al Antiohiei, născut în Siria, era un ucenic al apostolului Ioan. Se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos: El a fost crucificat și a murit sub Ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ. El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi, pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat, aceasta cu voia tatălui. A fost răstignit pe la ceasul al șaselea. La ceasul al nouălea și-a dat duhul și înainte de apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului a stat în pământ, în mormântul în care l-așezase Iosif din Arimateea. El a fost purtat în pântece la fel ca noi, s-a născut ca și noi. A fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca noi. După ce a trăit printre oameni timp de 30 de ani, a fost botezat de Ioan, cu adevărat și nu doar în aparență. După ce a predicat Evanghelia, făcând semne și minuni, el, care era însuși judecător, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroană de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit. În realitate, și nu doar în aparență, el a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat.
1: Radio Armonia.

0: de sfârșit.
1: Ascultăm acum corul bărbătesc și corul de fete din Chicago, melodia N-a fost grădinarul, după care vom afla câștigătorii concursului biblic.

2 minute până la ora 21. Să revenim la concursul biblic, dragi ascultători, din această seară de marți, 5 mai 2026. Întrebarea a fost următoarea: unde era Pavel când a scris epistola către Coloseni? Era într-adevăr în Roma, dar era în închisoare. Găsim la Coloseni, capitolul 4, versetul 3. Rugați-vă totodată și pentru noi, spune Pavel, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată mă găsesc în lanțuri. Și la versetul 18 din același capitol, chiar încheie epistola către Coloseni: urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin. Mulțumim celor care au răspuns corect. Prima a fost Mariana Florea din Pistoia, Italia. Apoi Nicu Cireș din Galați, Luminița și Corneliu Cosma din Iași, Dorina Păduraru din Torino, Italia, Cătălina Ralciu din Iași, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Ian Coanida din Câmpina, Silvia Mariana Barbu din Călan, Cristi Onescu tot din Călan, Gabriel Daniel din Treviso, Italia și Cristina Login tot din Treviso, Luminița Căieru din Păstrăvei Neamț, Tincuța Cheti din Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Pușcașul Rodica din Iași, Corneliu Mateiciuc din Rădăuți, Suceava, Maria Frunză din Iași, Rodica Balan din Victoria, Botoșani, Olimpia Chezan și Raluca Chezan din Brașov, Vasilea Sofroniei din Derska, Botoșani, Viorica Manolescu din Puceasa, Dâmbovița, Ana Achirei din Iași, Daniel Sabo din Călan, Relu și Lidia Baraboi din Iași, Lidia Pârlea din Ciohorân, Iași, Panseluța și Vasile Oloieru din Iași, Viorica Pădurariu din Torino, Italia și numărul 36, Sârbu Maria din Dorohoi. Chiar acum a scris și Cristian Blejeru din Iași, numărul 37. Mulțumim pentru răspunsuri. Să vedem acum cine va câștiga o carte scrisă de Tozer. Toate cărțile de Tozer sunt foarte bune. Scrie aici pe copertă: nepublicată până în prezent. Tozer, trăirea creștinului. Să vedem la cine va merge. Văd că a scris chiar acum și Mureșan Bazil din Călan. Mulțumim, Mureșan Bazil. Deci acum tragerea la sorți. Să vedem la cine va merge această carte. Și am extras numărul 28, Ana Achirei din Iași. Felicitări, Ana Achirei din Iași. Ai câștigat această carte foarte bună. Și mai am o carte de asemenea foarte bună, scrisă de Paul Miller, O viață de rugăciune. Rămâi conectat la Dumnezeu într-o lume a distragerilor. O carte de actualitate, să vedem la cine va merge această carte. Încă un număr voi extrage. Și acest număr este numărul 2. Numărul 2, Nicu Cireș din Galați. Felicitări, Nicu Cireș din Galați. Felicitări, Ana Achirei din Iași. Felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție la această emisiune astăzi, marți, 5 mai. Eu sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună la emisiunea Armonia Live. În continuare vă invit să-l urmăriți pe pastorul Cristi Boariu cu mesajul biblic intitulat Soluții pentru problemele vieții. Așadar, un mesaj care se anunță interesant, vă invit împreună cu prietenii dumneavoastră să-l urmăriți. Acestea fiind zise, vă las în compania Cuvântului lui Dumnezeu și vă doresc o seară plăcută și armonioasă. Pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Și vreau să spun ceva ce n-am spus niciodată în nicio predică. Este o vreme când toți vor selfie cu tine. Și poze cu tine. Că acum ai bani, ai mașini, ai concedii, poate ești popular. Este o vreme când nu mă te mai caută nimeni nici pentru poze, nici pentru contracte, nici pentru nimic. Vine vremea când trebuie să pleci de aici. Și dați-mi voie să apreciez că v-ați făcut timp în seara aceasta să vă gândiți la plecare. Să vă gândiți la ceea ce ducem cu noi. Eu m-am hotărât de câțiva ani de zile să pun mai mare preț pe ceea ce duc cu mine decât pe ceea ce las aici. Cu cât lași mai mult, cu atât se vor bate pruncii tăi între ei mai mult pentru averea ta. Așa că spor la muncă. Părinții mei cu 9 copii nu au avut să ne lase nici casă, nici mașină. Toți copiii sunt pocăiți din cei 9, toți trăim în pace și am început de la zero și suntem binecuvântați de Domnul. M-a întrebat cineva, bă, voi nu vă înțeleg pe voi pocăiții. Bă, înțeleg familia care are un prunc și are casă, dar voi sunteți nouă, mă, și deja după 10 ani de la căsătorie, deja aveți o casă. Păi zic, dacă sunt 20 de ani în viață, 10 ani după căsătorie și 10 înainte, strângi bani de țigări, de femei, de jocuri sportive, de pariuri, de droguri și de băutură, îți cam faci o casă. Am crezut că spuneți amin. Amin. N-am spus amin. Apoi dați-mi voie să mulțumesc bisericii din Boston pentru că 10 ani de zile ați lucrat pentru Dumnezeu. Eu fac parte dintr-o biserică de 400 de oameni. M-am mutat din Arad de la 1000 de oameni. Și când Cristi Boariu e plecat de la Deva, mai sunt cel puțin 4 păstori, 2 presbiteri și 2 diaconi care pot să slujească. La voi sunteți 25 de persoane. E ușor să slujești când îți mulți. E foarte greu să slujești când îți puțin. Însă mișcarea focului Duhului Sfânt, cu care mă bucur să fiu astăzi și care fac o lucrare frumoasă, au aici un verset care spune în Levitic 6:13, focul să ardă necurmat pe altar, ci să nu se stingă. Eram copil acasă la părinții mei și pentru că eram cel mai mare din familie, eram trimis de multe ori de tata să bag pe foc. Nu era atunci gaz cum este astăzi și dacă era nu ne permiteam, nu era centrală pe peleți când dă termostatul comandă, nu. Tu erai și termostat și termometru și trebuia să bagi pe foc. Când plecam din casă în pivniță, aveam o singură rugăciune. N-am făcut-o niciodată cu voce tare, dar am făcut-o mereu în gând. Doamne, fă să mai fie jar! Doamne, fă să mai fie jar! Știe cineva de ce? E foarte ușor să predic în seara asta mie la Cristi Boariu, pentru că oamenii ăștia scumpi de aici, din biserica asta, 21 de zile au postit. De când am intrat, am simțit pe Dumnezeu prezent aici. Și dacă o să meargă predica asta bine și dacă o mers cântările lor bine, să-i mulțumiți Domnului că ăștia au făcut foc. Și mai este jar. Și pentru mine acum ca la turci, că vă place să mâncați la turci, pentru mine acum numai vin și pun carnea pe jar, pe grătar. E ușor, ușor. Vă spun 3 lucruri despre foc și intru în mesaj. Și spun astea 3 lucruri din respect pentru cei 10 ani în care Dumnezeu v-a ajutat. Și niciodată să nu vă uitați că sunteți 25, 30 sau 15 sau 40. Ascultă-mă. Eu am 8 copii acasă, vine al 9-lea în curând. Să vă dea Domnul și vouă. Mulțumesc că îmi doriți binele, să vi-l dea Domnul și vouă. Oricum, cea mai mare bogăție este copiii. Nu o să duci nici gresie, nici faianță, nici poșetaia de pe Trendyol. Nu o să duci cu tine. Numai copiii o să-i duci cu tine și faptele tale. Ascultă. Dar vreau să spun ceva despre foc ce n-am spus niciodată niciunde. Acum am primit de la Domnul gândul ăsta. Că ai o persoană, că ai numai un copil sau că ai 8, tot trebuie să faci foc, nu? Nu? Nu zici, bă, dacă-s numai 25 nu fac foc, dacă o să fie 100 fac foc. Acasă că ai 1 sau 8 sau 10, trebuie să faci foc. Am văzut în Fapte și vă las acasă să căutați unde, o temă de casă, trei categorii de oameni în relația cu focul. 1. Oamenii care fac focul. 2. Oamenii care întrețin focul. Și 3. Oamenii care se încălzesc la foc. Ăștia stau picior peste picior, se uită și nu mă comentează. Pavel, spune Biblia, comers și-a întreținut focul. Gândiți-vă, vii din naufragiu, vii ud și în loc să te pui să te încălzești la foc, mergi și cauți vreascuri ude și lemne. Avea tot dreptul Pavel să se încălzească la foc și nu a făcut-o. O mers și-a căutat vreascuri să întreține focul. Mă rog Dumnezeu în bastă să mai ridice oameni care să facă foc și care să întrețină focul. Că din aia care se încălzesc la foc, sunt mulți. Și mă rog din aia care se încălzesc la foc să-i schimbe Dumnezeu în aia care bagă pe foc. Că ascultați-mă, e tare ușor să faci focul. E foarte greu să bagi pe foc. De exemplu, voi în seara asta ați băgat 2 ore pe foc. 2 ore din viața voastră le-ați pus pe foc. Eu cu soția am băgat un pic mai multe. Frații de aici au băgat mai multe. Cine ne-a cumpărat camera la hotel o băga și el câteva zeci de lire pe foc. Nu? Fiecare băgăm ceva pe foc. Tu dai timp, ăla dă bani, altul dă o rugăciune, altul a luat o zi de post și împreună se face foc. Și mă rog să aducă Dumnezeu ziua când să fie o trezire în Boston. Când să fie o trezire. Și dacă nu o să fie o trezire mai mare decât 25, în ziua judecății, ascultați-mă bine și închei introducerea. În ziua judecății, la fiecare frate, la fiecare om rom, român, englez, spaniol, ce vreți voi, Dumnezeu va spune așa: a fost un foc aprins în Boston. Că tu ai vrut să vii sau că n-ai vrut să vii, treaba ta, dar a fost un foc aprins. Dumnezeu să vă ajute să-L țineți aprins până la final. Vă prețuiesc și nu spun cuvinte ieftine. Ca și un păstor care coordonez 400 de oameni, știu ce înseamnă să fac asta fără niciun ban și fără nicio plată. Știu cât stres e și știu câtă muncă e. De aceea mă rog Dumnezeu să binecuvinteze slujitorii voștri, familiile voastre. Și mai spun ceva, prin credință, și pe ea care se vor pocăi în seara asta. Amin. Amin. Iubiții mei, în seara asta o să predic despre viața ca un pahar. Și am adus un pahar aici în față ca să-l vedeți toți. Pentru că Biblia compară viața noastră cu un pahar. Și o să vă spun 4 feluri de pahare din Biblie. Eu nu o să vă zic că sunteți ortodoxi, români, romi. Nu ne cataloghează Dumnezeu după penticostale, adventiști, catolici. Eu o să vă zic 4 stări ale unui pahar din Biblie. Iar la final dumneavoastră veți alege ce fel de stare doriți să fiți. 1. Paharul murdar pe dinăuntru și murdar și pe din afară. Asta e prima stare a unui pahar, a unui suflet, a unui om pe care o găsesc în Biblie. Murdar și pe dinăuntru. Bineînțeles că frații din respect nu mi-au adus un pahar murdar. Dar ascultați-mă bine. Mă scriau cineva un comentariu la YouTube și au zis: domnul pastor, vă ascult, preobicile îmi plac, preobicile, dar să nu cumva să credeți că o să-mi schimb credința în care m-am născut. Și am răspuns frumos și am zis: nu poți să schimb credința în care te-ai născut, că nu te-ai născut în credință. Ascultați ce spune Biblia. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. L-am întrebat pe Matias, penultimul nostru copil, când o dat cu apă pe parchet și eu l-am văzut că o dat cu apă, el nu m-a văzut că eu l-am văzut. Matias, cine o dat cu apă pe parchet? Are 3 ani și jumătate. Și el s-a uitat la mine și a zis: tati, Maia. Maia e verișoara lui care se află la 150 de kilometri distanță. Dacă Matia se năștea în credință, nu m-ar fi mințit. Și vă rog să fiți atenți. Noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim. Noi păcătuim pentru că suntem păcătoși. Noi ne naștem murdari. Și fac o afirmație foarte importantă în seara aceasta și vă rog să nu o uitați până muriți. Niciodată Dumnezeu nu te va condamna că te-ai născut murdar. Te va condamna dacă mori murdar. Între momentul nașterii și momentul morții, paharul ăsta va vedea mii de shorts, mii de reels, mii de cântări, va asculta predici și va decide dacă vrea să rămână murdar sau nu. Și acum cineva din sală va spune: domnule pastor, dar ce mă murdărește? Că înțeleg că noroiul, glodul, un soare amurdărește paharul, dar ai spus că sufletul, ne naștem cu sufletul murdar și trăim ani de zile cu el murdar. Ce ne murdărește? Vă citesc acum. Și pentru că nu se poate afișa, vă rog să fiți foarte atenți. Marcu 7:20. Ce iese din om, aceea murdărește pe om. Și acum vă rog să ascultați. Gândurile rele. Când gândești rău despre cineva, Biblia spune că deja ești murdar. Prea curviile, stai în concubinaș cu cineva, curvia, ai pe cineva în afară de soția ta sau de soțul tău, pe internet cu care vorbești, lucruri senzuale, lucruri intime, tu trăiești în imoralitate. Uciderile, furtișagurile, lăcomiile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Citesc din Galateni 5:19, spune Pavel. Dar de ce vă citesc astea? Ca să vă plictisesc? Nu, nu, nu. Pentru că și frații romi, și frații români, și englezii, știți ce spun? N-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui. Adică sunt numai două mizerii care nu le-am făcut încă. Dar eu deja v-am citit vreo 10 și stați că mai am vreo 15. Nu-s numai două. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile. Te ceri cu cineva pe internet? Te ceri cu cineva acasă? Ești murdar. Zavistiile, mâniile, neînțelegerile, despinările, certurile de partide. Auziți, pismele, nu știu, este invidie la voi aici în Boston? Să te păzească Dumnezeu să-ți iei o mașină mai faină ca o altă. Gata, tot s-o termina. Iubiții mei, ascultați-mă. Am doar 39 spre 40 de ani de viață. Dar am înțeles în 40 de ani că valoarea nu stă în ceea ce ai, ci în ceea ce ești. Că poți să ai de toate dacă ești rău și ești... N-are rost să mai zic-o. Valoarea nu stă în ceea ce ai, ci în ceea ce ești. De aia nu-l mai invidia pe ăla care are o casă mai faină ca tine sau bani mai mulți ca tine. Invidiază-l pe ăla care se roagă mai cu lacrimi ca tine. Pe ăla care se pocăiește mai mult ca tine, că înseamnă că ăla are ceva din Dumnezeu și valoarea lui i-o dă ceea ce Dumnezeu a pus în el. Duhul Sfânt, plinătatea, dumnezeirea. Auziți, ucideri, beții, îmbuibări. Și o să zică cineva, ce bine că de țigări și de droguri nu scrie. Ba da, scrie. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și ridic paharul în mână și vă spun ceva ce spune Pavel. Vă spun mai dinainte, cum m-am mai spus, că cei ce fac, vă spune cei ce au făcut, cei ce fac, adică ascult predica în seara asta și mă duc înapoi și fac din nou păcatele astea și mâine vine o mașină și mă ia pe sus și mor și n-apuc să mă pocăiesc de păcatele pe care le-am făcut. Biblia spune prin Pavel, adevărat vă spun că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iubitul meu, ascultă-mă. Pot să am toată Anglia mea, mai mult de 80-90 de ani, 100 de ani, nu pot să o dețin. Și regina Angliei o trebuie să moară într-o zi. Nu poți să mituiești moartea. Nu poți să-i pui 1.000.000 de lire și să spui pleacă la altul care e mai sărac. Poți să ai toată Anglia ta. Dacă nu ai cerul, ai pierdut totul. Și poți să stai pe chirie toată viața și să mănânci, cum spunem noi, pâine cu untură. Și dacă mori și ajungi în cer, ai câștigat tot. Veneam de la o evangelizare în România. În urmă cu 15 ani, soția era în dreapta, copilaș nu aveam atunci, eram proaspăt căsătorit, 3 cântăreți în spate pe banchetă. când am luat curba în Șiria, în județul Arad, am frânat puternic, soția era să dea cu capul de bord. Cântărețe din spate erau să se lovească. De ce ai frânat, frate Cristi? Și am zis, am frânat pentru că în fața mea un om beții v-a încercat să se urce pe bicicletă și când s-a urcat pe bicicletă a căzut în șanț că nu a putut să se în echilibru. Și eu am văzut faza asta, a durat 2 secunde. Am luat curba și am văzut faza asta și o voce mi-a spus așa: dacă nu te oprești să-l iei de acolo din șanț, toată predica ta pentru mine e zero. Cine credeți că mi-a vorbit, diavolul sau Dumnezeu? Păi simplu să înțelegi. Niciodată diavolul nu va spune du-te și ajută un sărac, du-te fă o faptă bună, nici vorbă. Am frânat, m-am dat jos, am coborât și cântăreții, ne-am plecat în șans după el. Erau minus 0 grade afară, sub minus. Poșghița de gheață care se formase s-a crăpat când el a căzut. S-a murdărit cu noroi pe partea dreaptă, pe față, pe mână, pe picior. L-am scos de acolo și s-a uitat la noi și a zis: de ce v-ați oprit? Și am zis: ne-am oprit pentru că asta e meseria noastră, să ne oprim, să scoatem oameni din mizerie, din șanț, din adicții, din păcat, și să-i ducem acasă. Și s-a uitat la mine și a zis: eu nu mă duc acasă în seara asta, eu mă duc la gară, pentru că vreau să închei socotelele cu viața. Atunci am tresărit, atunci am înțeles de ce Dumnezeu o striga la mine să mă opresc. Aveam să fiu ultimul om pe care omul ăsta îl va vedea. Și Dumnezeu din cer iubea sufletul lui și vroia să-l scape. Că dacă trecea trenul peste el cum își dorea asta, sinuciderea, ai impresia că te scapă de necaz. Nu, te face să dai de un necaz mai mare. Și am zis: nu o să te las să mergi la tren în seara asta și să-ți pui capul pe șine cum vrei să faci. Îmi spunea el: m-am săturat să-mi dezamăgesc soția, să cheltuiesc banii de salariu pe mizerii, m-am săturat de viața asta. Și i-am spus: nu trebuie să-ți iei viața, trebuie să-ți dai viața lui Hristos. Unul din cântăreți o lua bicicleta lui, altul o lua de braț, altul de altul, și l-am dus spre casă. Eu m-am urcat în mașină și conduceam în spatele lui încet și îl vedeam cu tremură de fric, pentru că gunoiul ăla, noroiul ăla s-o băga în cămașă și îl atingea. Și Duhul Sfânt îmi spune: dă-te jos și dă-i sacoul tău, că e fric. Nu vezi că e fric? Am frânat mașina 2 ore, oricum mergeam încet în spatele lui. Am luat vestonul, am rămas eu în cămașă și când am vrut să-l pun pe el, a zis: nu-l pune peste mine, că-s murdar, că-s mizerabil. Și i-am zis: lasă-mă să pun, că și Hristos la 14 ani a pus haina lui sfântă peste mine. Și acum Dumnezeu din cer, când se uită la Cristi Boariu, nu mai vede mizeria mea, ci vede haina lui. Așa bucuros am mers cu vestonul meu mai departe. Am ajuns în fața casei lui și a ieșit afară nevastă sa, nici măcar nu ne-a salutat, s-a uitat la noi îngrozită și a auzit ce ne-a spus: așa e că sunteți pocăiți. Wow! Ce bine că nu au zis penticostal, ortodox, baptiști, că de noi avem mulți, pocăiți nu prea avem. Pocăiți nu prea avem. Și am zis: Doamne, ce vă face? Ce vă face să credeți că suntem pocăiți? Știți, eu pește pe mașină nu m-am pus. Nu știu care aveți pește, să-i puneți și apă la pește. Că la mulți nu mai este apă, numai peștele a rămas. Nu mai este apă. Păi cum poți să duci peștele când o minți și curvești și în jur de mama focului, tu spui că ai pește pe mașină? Pune-i apă, că a rămas numai stema. Și a zis: Doamne, ce vă face să credeți că suntem pocăiți? Și s-a uitat la mine și a zis: de ani de zile, când ia salarul soțul meu, nu mă culc în seara aia. Pe la 12, 1, 2, 3 noaptea, pornesc prin Șiria și îl caut. Și iau fiecare stație de autobuz la rând, fiecare șans la rând. M-am săturat de viața asta. Am putea avea și noi bani de Adidas, am putea avea și noi bani de un parizer, ar putea și soțul meu să aibă și el o cămașă care să nu mai o murdărească de șanțuri și de praful drumului și de băutură. Și într-o zi, o zis femeia asta, m-am gândit, oare o să ne-l ducă cineva acasă? Oare o să facă cineva vreodată asta pentru mine? Că dacă ar face, cred că Dumnezeu m-ar iubi și pe mine. Și parcă o voce m-a zis, spunea femeia, pocăiți-o să-ți aduc acasă într-o zi, ca să vezi că te iubesc și că ai valoare în ochii mei. Așa e că sunteți pocăiți. Eu vă întreb numai pe pocăiții care sunt în sală, când v-a zis cineva ultima dată, așa e că ești pocăit? Că știți cum ne spun, dar auzi, parcă tu erai pocăit, tu n-aveai voie să faci asta. Bine, de parcă el ar avea voie, nici el n-are voie, știi? Dar ți-o dă ușor, știi? O scos, am făcut o prostie în seara aia, i-am zis să-mi dea înapoi sacou când a intrat în curte. De parcă stăteam în sacou ăla. Hristos, de 26 de ani, mă lasă să port haina lui și niciodată nu m-a cerut înapoi. Mi-a zis numai s-o port cu demnitate. S-o port cu demnitate. O scos un cântăresc 50 de lei și a zis, Doamnă, plătesc eu o parte din ce-o consumat el. O trecut 15 ani de când mi s-a întâmplat asta. Să știți că încă mă rog pentru omul ăsta. Și ce cred? Că într-o zi, într-o biserică, o să se ridice în picioare și o să zic că eu sunt omul ăla. Asta e prima stare. Paharul, murdar pe din afară și murdar pe dinăuntru. Doi. O să vă zic acum o stare mai rea ca prima. Dar cum? Este ceva mai rău ca prima? Da. Auzi. Auzi. Murdar pe dinăuntru și curat pe din afară. Nu știu dacă ți-a înțeles. Pacea Domnului. Și-ți bagă cuțul pe la spate. Mă, dar ce mă bucur că ai venit pe la noi. Numai Dumnezeu te-a trimis. Și după ce ai plecat, cine l-a trimis și pe nemernicul ăsta? Auziți? Ascultați-mă bine ce vă spun în seara asta. Eu n-am venit să predic să vă placă. Dacă vă place predica, am venit degeaba, să știți. Sper să nu vă placă predica. Că eu m-am pocăit la predicile care nu mi-au plăcut. Niciodată nu m-am dus la spital să mă simt bine. M-am dus la spital să mă fac bine. Și ca să mă fac bine, întotdeauna doctorul m-a spus ce nu-mi place să aud. Dar ce am avut nevoie să aud. Paharul murdar pe dinăuntru și curat pe din afară nu înjură, nu fumează, nu blastămă. Și ce face? Bârfește, invidiază, ține răutate, nu te uită 25 de ani. Bă, erai un nimeni, dacă nu meream eu cu tine la vizite, mă, la ambasadă, mă, la acte, la social, erai vai de capul tău, mă. Așa au fost farisei și cărturarii. Curați pe din afară. Nu se drogau, nu beau, nu mereau la femei. Auză și le spune Hristos, că aș vrea să vă cutremurați în seara asta. Cred că aș muri să-mi spună Hristos asta. Vai de voi, cărturari și farisei, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blitului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Știți, lăcomia nu se vede, invidia nu se vede. Numai că e acolo, chiar dacă nu se vede. Pe din afară se arată frumoși, dar pe dinăuntru sunt plini de oasele morților. Așa a fost Iuda. 3 ani jumate a fost curat pe din afară, opozat. Bă, banii ăia s-ar putea da la săraci. Îl vorbea cuvinte frumoase. Și înăuntru îl vindea pe Iisus, era hoț și un pungaș, spune Biblia. Am o veste tristă sau bună să vă spun. Cristi Boariu poate părea pe afară curat, dar numai Hristos știe cum e înăuntru. Și spune Biblia că înaintea lui totul este gol și descoperit. De aceea te rog în această seară un lucru, numele Domnului te rog. Nu te mai ascunde de oameni, că oricum Dumnezeu te vede. Te-ai luat cămașa albă, te-ai dat cu Chanel. Numai că dai cu Chanel peste invidie și nu mere. Dai cu Dior peste răutate, peste mândrie. Spune în seara asta, Doamne, băiatul ăla a avut dreptate. Spune, Doamne, uită-te înăuntru meu, că-ți vai și amar. Ai vrea să facă Dumnezeu asta? Câți oameni să bat cu pumnul în piept, nu fumesc, nu beau, să te păzească Dumnezeu, să ai de face cu ei, să vezi ce răutate au în ei. Să vezi cum toată România știe imediat când te-ai atins de ea. Dă-mi, te rog, o sticlă aia de acolo de jos. Știu că e goală, știu că e goală, mulțumesc. Și dă-mi și sticla mea plină. Hai să vă arăt cum face omul plin când te atingi de el. Uitați-vă aici în față. Mergi și te atingi de omul plin și îl vorbești de rău, plin de Duhul Sfânt, plin de putere, și îl vorbești de rău. Se aude ceva? Uite ce-l strâng. No. Merg la omul gol și te legi de el. Auziți cum face? I-ai spus un cuvânt să vezi cum o sărit Sandra. Și de ce? E gol. Că dacă era plin, răbda, tăcea, căuta pacea. Nu? A trecut un frate de-a nostru pe lângă un alt frate care se uita la televizor că juca nu știu ce echipă. Și echipa aia o băga gol. Și era geamul deschis. Ăsta care s-a uitat la televizor la meci nu știa că ăla trece pe lângă. Și când a băgat echipa gol, a strigat: gol! Dar fratele de afară: gol ești, frate, gol ești, gol ești. Și n-ar trebui să râdem. N-ar trebui. Trei. O a treia stare a paharului pe care am găsit-o în Biblie este paharul curat și pe dinăuntru și pe din afară. Vreți asta? Eu vreau. Eu vreau. Primul lucru pe care vreau să-l spun despre un pahar murdar care poate deveni curat este că niciodată paharul murdar nu se poate spăla el pe el însuși. Asta e primul lucru pe care vreau să-l spun. De aia te rog să nu mai spui ce m-a spus cineva. Auzi, chiar dacă mai fac prostii, dar eu trimit clementine la orfani. E adevărat că mai înjur, mă, e adevărat că mai... Dar să știți că și eu am cumpărat ceva haine pentru săraci. Niciodată, ascultă-mă bine, faptele bune nu te mântuiesc. Eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit. Eu fac fapte bune că am fost mântuit. Amin. Dacă paharul ăsta e murdar, ascultați-mă bine, soluția mea nu e să pun orange juice în el și să vă servesc pe fiecare, să fac fapte bune. Nu. Paharul ăsta nu împarte suc de portocale ca să fie curat. Va împărți suc de portocale pentru că a fost curat. Amin. De aia în seara asta, dacă ești murdar, ori pe dinăuntru, ori pe din afară, ori pe ambele părți, am o veste bună să spun. Nu te poți spăla singur, dar între noi este cineva pe nume Iisus Hristos care te poate spăla de păcate. Orice pahar murdar n-are nevoie de o mână murdară să-l spele. Orice pahar murdar are nevoie de o mână curată să-l spele. Și nu cunosc o altă mână curată decât mâna lui Iisus Hristos. Și dacă paharul ăsta fizic se spală cu H2O, cu apă, vreau să spun că sufletul tău se spală nu cu apă, se spală cu sângele lui Hristos. 1 Ioan 1:7. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Amin. Psalmul 51:7. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpadă. Ce-a făcut Iisus Hristos ca să te poată spăla pe tine? O luat mizeria ta, o dus-o la calvar și o strigat către Tatălui: depărtează de la mine paharul acesta, că era plin cu păcate, plin cu mizerii. Și tata a zis: nu vreau să-l depărtez, pentru că vreau să-l curățesc pe Cristi Boariu. Trebuie să te murdărești tu, Hristos. Știți cum poți să accesezi curățirea, iertarea, mântuirea, salvarea? Prin pocăință. Ce înseamnă pocăință? Să-ți recunoști păcatele, să-ți vezi păcatele, să-ți mărturisești păcatele, să-ți plângi păcatele, să-ți urăști păcatele și să te lași de păcat. Ascultați-mă un verset care vi l-am citit. Căci îmi cunosc bine, eu dacă v-aș lua la final pe fiecare să vă întreb ce știți despre păcatele altora, cred că stăm până la dimineață aici. Nu știu cum e la voi, la noi la Deva fiecare știe ce a făcut altul. Fiecare. Dar nu așa, cu detalii. Și cum era îmbrăcat în ziua când a înjurat. Și ce vreme era afară. El știe. Și când îl întreb tu cum ești, e ospitalul lui Dumnezeu. Auzi. Iubiții mei, vreau să fac o afirmație foarte puternică în această seară. Toți oamenii care se văd buni, deși sunt murdari, vor merge în iad. Și toți oamenii care se văd murdari și spun, Doamne, mă pocăiesc, curățește-mă, că sunt rău și vai și amar de mine, vor merge în cer. Nu pentru că merită asta, ci pentru că prin pocăință și-au recunoscut păcatul și au zis, Doamne, curățește-mă Tu, că sunt vai și amar de mine. Și vine Iisus Hristos și prin sângele Lui te spală, te restaurează și îți dă o viață nouă. Doamne, lucrează în seara aceasta. Vrei asta? Eu vreau asta. Nu numai cu câteva luni de zile la noi la Deva au venit un bărbat de la 2 ore jumate distanță de Deva. M-am speriat că uneori nu vine ea din Deva la rugăciune, era marți seara, marți de rugăciune. Cum devine ăsta de la 2 ore jumate? Am dat mâna cu el la sfârșit, nu era o seară specială, era doar o seară de rugăciune. Și-a zis, domnule pastor, pot să intru în birou? Intră. A intrat în birou pastoral, a pus amândouă mâinile pe birou și a început să plângă de se scutura birou. Când s-a oprit, l-am întrebat, de ce plânge în halul ăsta? M-am gândit cancer, m-am gândit datorii, m-am gândit că l-a lăsat nevasta. De ce plânge așa? Și s-a uitat la mine și a zis așa, am 37 de ani. Până la 12 ani, bunica m-a dus de mână la biserică. De la 12 ani până la 37, de 25 de ani, în afară de crimă, am făcut toate mizeriile din lumea asta. De 25 de ani, îmi spunea bărbatul ăsta, caut fericirea și nu o găsesc. Că așa ne-a creat Dumnezeu, câtă vreme suntem murdari, să nu putem fi fericiți. Și mă uit la el și spun, și ce cauți aici în birou? Ce crezi că pot să-ți dau eu fericirea? De ce ai venit aici? Am vrut să-l testez, să-l încerc. Și-a zis, domnule pastor, în urmă cu 3 sau 4 nopți am visat un vis. Am visat biserica voastră din Deva și am auzit o voce. Vrei să fii fericit, vrei să fii curat, vrei să fii iertat? Urcă-te în mașină, du-te acolo, mărturisește-ți păcatele, recunoaște că ești păcătos, pocăiește-te și vei fi mântuit. Îmi spunea el, și când am parcat mașina în curtea bisericii, diavolul mi-a zis, nu intra în biserică că vor râde pocăiți de tine. Și m-am uitat la el și i-am zis, de unde știi că diavolul a fost? Păi zice, de 25 de ani, ascult ce fac, numai ce-mi spune el. Dar astăzi m-am hotărât să nu mai fac ce spune diavolul. Am intrat în biserică și l-am întrebat, o râs careva din enoriașii noștri de tine? Și-a zis, nu râs niciunul. Fiecare cântare, fiecare verset, fiecare îndemn, fiecare rugăciune a fost pentru mine. L-am mărturisit, m-am rugat pentru el, plângea, l-am îmbrățișat. Când o închis ușa de la birou, vă mărturisesc că n-am știut dacă o pleca fericit. La aproximativ 3 luni de zile eram în zona lor. Erau 1000 de oameni la un cort. N-aveam de unde să-l știu eu pe omul pe care l-am văzut odată în viață. Când m-am dus la mașină, când să intru în mașină, aud o voce. Nu mai zis domnul pastor. Frate Cristi, mă mai cunoști? Mă uit în spate, zic, nu te mai știu, cine ești? O zis, mă bucur că nu mă mai cunoști, înseamnă că m-am schimbat. Vreți să rețineți măcar o propoziție din predica asta? Nu există mântuire, nu există salvare fără transformare. Nu se poate ca paharul ăsta să fie spălat și voi să spuneți, nu se vede că a fost spălat. Dacă spui că ești pocăit și nu se vede că ești pocăit, te rog frumos, ori nu mai spune că ești pocăit, ori te pocăiești de astăzi. Te rog în numele Domnului, nu strica firma. Nu-l fă de rușine pe Hristos. S-a uitat la mine și s-a zis, frate Cristi, din seara aia, de când am fost spălat, curățit, iertat și mântuit, sunt un om fericit. Am făcut legământul cu Domnul în apă, în apa botezului și acum sunt bucuros. Am o întrebare. Credeți că Dumnezeu care l-a iertat pe omul ăsta, care a făcut tot în afară de crimă, te poate ierta și pe tine? Te poate. Știți ce nu poate Hristos să ierte? Un om care spune, eu sunt un om bun, pe ăla nu poate ierta Domnul. Niciun medic din Anglia nu poate vindeca un pacient care spune: eu sunt sănătos. N-ai cum să te atingi de el, că nu-ți dă voie. De aia în seara aceasta te mai rog un lucru și mă duc la ultimul punct. Nu mai spune: auzi, eu nu-mi bag nevasta cum face ăla, eu nu mă înjur, eu sunt mai bun ca ăla. Uită-te la paharul ăsta bine. Dacă paharul ăsta e murdar numai atâta și nu e atât de murdar cum o să alte pahare, oricum nu pot să-l folosesc. Că e puțin murdar, că minte, iubiții mei, Hristos nu a venit să înjurăm mai rar și să mințim mai rar. Hristos a venit să facă de noi o făptură nouă. De-aia te rog în această seară, nu te mai compara cu unul și cu altul. Mai spun ceva și mă duc la ultimul punct. Nu mai spune: domnule pastor, a fost faină predica, a fost faină cântarea, dar timpul le șterge pătrăche. Da? Chiar crezi asta? Păi dacă timpul ar spăla vasele, surorile noastre ar fi cele mai bucuroase. Cum mai spuneți că timpul le șterge pătrăche? Eram student în Timișoara și cu fratele meu eram cazat la o bătrânică în gazdă. Părinții nu au vrut să ne lase la cămin, că știau părinții ce se face la cămin. Și-o zis: am vrea să, chiar dacă pe noi ne costă chiria, să nu stați în mizerie. Și în fiecare seară bătrânica merea și trăgea dulapul, sertarul și își lua diazepanul. Și într-o zi am zis: doamnă, iertați-mă, cu ce v-am supărat că nu puteți dormi? Cu oamenii care nu pot dormi își iau diazepan. Și-o zis: nu m-a supărat cu nimic. Eram de vârsta voastră și o arăta cu degetul spre mine. Și am făcut și eu ce fac tinerii. Azi cu unul, mâine cu altul, nu? Și am avut două avorturi. Și acum, apropiindu-mă de finalul vieții, îmi apar doi copii noaptea în vis. Și se uită la mine și îmi spune: azi cu unul, mâine cu altul, nu? Și am avut două avorturi. Și acum, apropiindu-mă de finalul vieții, îmi apar doi copii noaptea în vis și se uită la mine și îmi spun așa: ne vedem.

ca să pot dormi. Și m-am uitat la ea și am spus așa: Doamnă, diazepanul vă rezolvă doar o noapte. Sângele lui Iisus Hristos vă rezolvă veșnicia. Nu mai spuneți că timpul le șterge pe toate. Femeia asta făcuse avorturile cu 40 de ani în urmă și timpul nu i-a rezolvat problema. Vă spune ce face timpul. Când e un vas murdar și un pahar murdar, cu cât trece timpul, se spală mai greu. Așa se explică oamenii care au ascultat 20 de ani predici și nu s-au pocăit. Se pocăiesc mult mai greu după 20 de ani. Și vine unul din afară și ascultă o predică și îl vezi cum vine în față plângând. Aseară la Londra m-am speriat cum a ieșit bărbatul ăla în față. S-a prăbușit acolo pe jos. Și mai spun ceva: când vasul e proaspăt murdar, îl speri ușor. Când are deja 20 de ani de murdărie, sârmă străbă pe el. Vrei să ajungi la sârmă? Vrei să pierzi tot ca să te pocăiești? Vrei să vină cancerul ca să te pocăiești? Că Biblia spune în Roman 2:4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Adică în fiecare zi Hristos îmi face inima să bată, îmi face plămânul să meargă mai departe. Îmi dă putere să mă scol din pat și eu mă uit încă și îl înjur pe el și îl blastă. Doamne, te rog, treci printre rânduri în seara asta și curăță pahare. Curăță pahare, Doamne. Și în ultimul rând, și cu asta închei, ați vrea să veniți la mine acasă și să vă servesc cu pahare goale și curate? Nu! Cum, mami? Nu! Eu zic că ați vrea să vă servesc cu pahare goale și pline! Amin! Spuneți mai tare amin. Că nu-i păcat să spui amin. Hristos întotdeauna, după ce mă curățește, îmi spune așa: Cristi, Iosif, George, Mihai, nu te-am curățat să te las gol, să-ți faci selfie cu paharul gol pentru Insta. Te-am curățit ca să te umplu. Și te umplu cu pasiune pentru mine, te umplu cu talanți, cu daruri. De ce? Că vreau prin paharul tău să mișc și alte pahare și alte vieți. Cristi, oare eu a fost pălat la 14 ani, dar dacă nu era umplut de Domnul, nu era astăzi aici. De aia, la fiecare care v-ați pocăit și care vă veți pocăi în seara asta, Dumnezeu vă dă cel puțin un dar, un talent, o chemare. Și pe fiecare dintre noi ne spune așa: du-te la ăla care e năcăjit. Azi am pus pe Facebook a 73-a casă construită cu Asociația Miros de Cer și pentru aia spun slăvit să fie Domnul. De ce? Că în grajdul familiei mele la 8 ani de zile, când eram săraci, nu săraci lipiți pământului, săraci lipiți cerului, când meream cu pâine cu un sare la școală, în inima mea s-a născut o lucrare și am zis: Doamne, când voi ajunge la o vârstă adultă, vreau să mișc și inimile altora. Nu v-am spus asta ca să ne lăudăm. Avem peste 90.000 de pansamente trimise în 7 ani la copii bolnavi. Peste 5.000 de tone de lemne. De unde a început totul? De la un copil de 8 ani care a avut un vis. Să nu râdeți de visele altora. Să vă păzească Dumnezeu să aveți în Boston, în Cambridge, în Anglia, pahare curate și goale. Nu, trebuie să ai pahar curat și plin. În Genesa 12:2 spune Dumnezeu lui Avram: Avram, te voi binecuvânta, te voi umple, te voi face popular, vizibil. Și prin tine vreau să fiu o binecuvântare și pentru alții. Te-ai gândit că tot ce ai, Dumnezeu ți-o dat ca să fie o binecuvântare și pentru alții? Am fost cu soția mea în urmă cu 3 săptămâni la Arad la o predică și am spus către soția mea: hai să intrăm și până la părinții noștri, că așa e frumos. Când intru la părinții mei acasă, în curte, 70 de surori, de femei, de doamne ies din casă. Pleacă la mașină, pleacă într-o parte, în altă, m-am speriat. Bă, zic, părinții mei au dat masă, nu m-au chemat. Bine că dau masă cu alții, cu prunci.

așa m-am gândit eu. Că noi imediat ne gândim înainte să verificăm. Când intru înăuntru, în curte, căldări întregi de sarmale, mă zic, mare ospățul. Și mă duc la maică mea și zic, ce ați făcut aici? Și maică mea nu a vrut să zică, că e o femeie smerită, e o femeie modestă. Zic, mami, ce ați făcut aici? Aveți nuntă, așa-i? Nu m-ați chemat. Și atunci maică mea s-a uitat la mine și a zis așa, 70 de femei, de surori din Arad, cu paharul plin de pasiune pentru Hristos, plin de dorința de jertfă, de consumare, ori venit și am făcut peste 20.000 de sarmale. Și am zis, pentru cine? Și a zis maică mea așa, pentru copii orfani, pentru văduve, pentru familii cu mulți copii, pentru bătrâni și pentru oamenii singuri. M-am dus în mașină și am lăcrimat. Femeile astea puteau să stea pe Netflix și să schimbe canalul. Multe dintre ele au crescut o casă de prunci. Mare le va fi răsplata în veșnicie. Au făcut multe fapte bune. Și ele, știți ce au zis? Chiar dacă am făcut mult pentru Domnul, vrem să mai facem. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Cu cât lucrezi mai mult pentru Domnul, ți se pare că faci mai puțin. Și cu cât faci mai puțin, ți se pare că ai făcut, wow, cât ai făcut tu. Și ce m-am gândit după ce am plecat de la părinții mei? Că bătrânii de la Dumbrava, de la fratele Pașca, dacă ați auzit de el, și dacă n-ați auzit, veți auzi în seara asta, sute de bătrâni de acolo care au rămas în stradă, care statul nu mai vrea, vor deschide sarmalele zilele următoare. Și când vor deschide punga cu sarmale, se vor uita în sus și vor spune, Doamne, băiatul meu m-a aruncat pe stradă ca să pune mâna pe casă. Și oameni de la Arad pe care nu-i cunosc m-au trimis sarmale. Îți mulțumesc, Doamne, că existi. Și ce spune Biblia mea? Ca oamenii să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeul lor în ziua cercetării lor. Asta te-o chema Domnul să faci. Du-te și vezi un om care n-are o haină, n-are un sandwich. Unii n-au nevoie nici de haine, nici de sandwich. Alții au nevoie numai să fie ascultați, să-l înțeleagă cineva. Nu zi, lasă că face păstorul tot. Păstorul nu naște oi. Oile nasc oi, nu păstorul naște oi. Toți care v-ați pocăit, imaginați-vă ce ar fi ca toți oamenii din seara asta prezenți aici să meargă în Boston și să facă fapte bune. Imaginați-vă. N-ai vrea să faci lucrul ăsta. O zis David într-o zi, paharul meu este plin de peste el. Eu mă bucur că David nu a fost nici rom, nici român. Și ce făcea David dacă era rom sau român? Își cumpăra un par mai mare. Să nu mai dea peste el. Nu mai dea peste el. Nu, nu, nu. O zis David așa. Uitați-vă ce o zis David. Paharul meu e plin și de pe lângă. Și am bani mai mulți decât îmi trebuie și am mașini mai multe decât îmi trebuie și am o casă mai mare decât îmi trebuie. De ce? Ca și alții să fie binecuvântați prin ceea ce dă pe lângă. Și ce m-a plăcut la englez? Un lucru. Că n-au garduri ca și noi în România. Noi ne-am făcut niște garduri ca zemate ne-am făcut în țară. Mai trebuie să ne punem sârmă ghimpată și o să zicem, bine ați venit la penitenciar. Că noi așa am înțeles că dacă Domnul te-a binecuvântat, trebuie să faci gardul mai mare. Hai să vă spun ceva. Dacă Domnul te-a binecuvântat, fă-ți masa mai lată, nu gardul mai mare. Am crezut că spuneți amin. Amin. Nu. Te-am umplut, Avram. Te-am umplut, Hristă. Ți-am dat. De ce? Că prin tine vreau să mă umplu și pe alții. Și când merg la un om care n-are ce mânca și când merg la cineva care n-are ce pune pe masă, și îi spui, Dumnezeu m-a trimis la tine. Și ce spune asta cu gura plină? Acum cred că Dumnezeu există și mă iubește. Închei mesajul din seara aceasta spunându-vă că am primit un telefon din Europa în urmă cu câțiva ani. Și așteptam să-mi zică băiatul care m-a sunat, cum îl cheamă și de unde e. Că așa e frumos când sun pe cineva să spui, cine ești, de unde sunt. Și-o zis, domnule pastor, nu pot să spun nici cine sunt, nici de unde te sun. Și am vrut să închid telefonul când am auzit vorbele astea.
au zis așa, vei înțelege imediat de ce nu pot să fac asta. Și o continuau și mi-au spus așa, sunt unul din băieții unui predicator cunoscut din România, care nu mai e în viață astăzi. Până la 14 ani am dus borseta cu Biblia tatălui peste tot în România. Mergeam cu el cu mașina, mergeam la biserici, ne uitam, ascultam cântări, predici, frumos. La 14 ani am început să mă uit pe fereastră și am văzut băieții care și-au luat tricou mai mulat, și-au făcut un biceps, un tatuaj pe biceps și-au pus un cercel aici în nas și am văzut că ea mai cool ca și noi care cărăm Biblie. Iertați-mă, n-am venit să judec pe nimeni care face asta. Eu vă spun ce m-a zis băiatul ăsta. Și spunea băiatul ăsta, m-am uitat la Biblia lui taică-miu, care fată să uită după mine când mă duc cu Biblia? Că Dalila nu se uită după Biblie, se uită după bani pentru Dubai. Scuze, acum nu mai merg în Dubai. Pentru altceva. Frate Cristo, spunea el, la 15 ani jumate, 16 ani, mi-am făcut bagajul, mi-am luat hainele din dulap, mi-am lăsat părinții plângând pe scări și am zis, nu-mi trebuie nici biserică, nici Biblie. N-am ce face cu viața asta. Nu pot să fii cool. Nu pot să fii cum trebuie să fii și să ai succes. Că am văzut, spunea el, când fac ăștia drifturi cu BMW-ul, toate fetele se uită. După mine nu se uita niciuna când căram Biblie.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. Părinții mi-au spus întotdeauna că nu o să se aleagă nimic de mine. De ce m-a afectat asta atât de mult?
1: Imaginea pe care o ai despre tine este formată din concluziile la care ai ajuns în ceea ce te privește. Aceste concluzii urmează o anumită ordine. Stadiul întâi, ți se spune. De exemplu, ești un zăpăcit. Stadiul 2, te gândești. Sunt oare zăpăcit? Stadiul 3, o dovedește o experiență. Comiți o greșeală, iar prietenii râd de tine. Stadiul 4, o simți. Simt că sunt așa de zăpăcit. Stadiul 5, o crezi. Mi se spune că sunt zăpăcit, mă comport și mă simt ca atare. Precis că e adevărat. Sunt un zăpăcit. De aceea este atât de important să știi ce spune Dumnezeu despre tine. Citind Biblia, afli ce crede El despre tine, iar ceea ce crede Dumnezeu despre tine este adevărat.

0: să le arăt părinților mei că îi iubesc cu adevărat.
1: Bună întrebare! Iată câteva sugestii de început. 1. Spune-le te iubesc de mai multe ori pe zi. 2. Invită-ți părinții la activități școlare. 3. Fă-le o vizită surpriză la locul de muncă. 4. Oferă-i mamei tale flori. 5. Aspiră în biroul tatălui tău fără să te roage nimeni. Poate nu e chiar ușor să le arăți părinților tăi că îi iubești, dar într-o bună zi, când ei nu vor mai fi, nu vei avea remușcări atunci când îți vei aminti de ei.

menit o singură persoană cu care să mă căsătoresc sau îmi oferă mai multe alternative din care eu să aleg? Această întrebare are la fel de multe răspunsuri cât sunt cei care întreabă. Iată unele dintre ele. Vă potriviți de minune. Nu suportați să stați departe unul de altul. Sunteți compatibili. O simți în adâncul sufletului. Nu e prea greu să-ți dai seama cu ce fel de persoană ți-ar surâde să-ți petreci restul vieții, așa că, în primul rând, elimină toți pretendenții nepotriviți. Apoi, puneți următoarea întrebare. Vreau oare Dumnezeu să mă căsătoresc cu persoana potrivită sau cu o persoană potrivită? Unii spun că Dumnezeu vrea să te căsătorești cu persoana potrivită. Altfel spus, El ți-a menit o singură și unică persoană cu care să te căsătorești. Alții simt că există mai mulți oameni pe care Dumnezeu îi consideră drept un tovarăș de viață adecvat. Prin urmare, Dumnezeu vrea să te căsătorești cu o persoană potrivită. Pentru a evita controversa și confuzia, ia în considerare această perspectivă. Alege pe cel mai bun dintre toți. Dintre toți pretendenții, alege-l pe cel mai bun pentru tine și atunci vei obține cea mai bună variantă din ambele opțiuni. Dacă Dumnezeu ți-a menit o singură persoană, poți fi sigur că n-ai scăpat-o. Pe de altă parte, dacă sunt mai multe persoane care ți se potrivesc, poți avea certitudinea că vei face cea mai bună alegere.

0: toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avraam, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. În cartea sa intitulată Therefore Stand, Wilbur Smith spune: scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia, și anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childers spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora, și, din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit în data de 8 iunie 632 după Hristos, în vârstă de 61 de ani, la Medina, unde mormântul lui este vizitat anual de mii de credincioși mahomedani. Milioane și milioane de evrei, budiști și mahomedani acceptă faptul că întemeietorii religiilor lor nu s-au ridicat niciodată din mormânt prin înviere. Theodorus Harnack spunea: după mine, însă și întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm o carte scrisă de Nick Vujicic, Fii mâini și picioare pentru Dumnezeu, o mărturie a dragostei lui Dumnezeu față de toți copiii săi. Vrei să fii un mesager al lui Dumnezeu care să răspândească cea mai măreață veste spusă vreodată, dar nu știi de unde să începi? Sau poate îți dorești să le spui și altora despre credința ta, dar te simți stânjenit sau te temi să nu fii respins ori privit ca un ciudat? Indiferent ce te-ar putea reține, Nick Vujicic a scris această carte motivațională și imperativă tocmai pentru a te încuraja că orice obstacol poate fi depășit. Povestind deschis experiențe de viață pe care nu le-a împărtășit până acum, Nick dorește să-ți însufle pasiune și curaj pentru ca tu să poți experimenta ce poate face Dumnezeu în tine și prin tine. Ești gata să fii Iisus în viața altora? Acum este momentul. Deci vă recomandăm cartea Fii mâini și picioare pentru Dumnezeu, scrisă de Nick Vujicic.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi, de la ora 12. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Wilbur Smith conchide într-o lucrare a sa: dacă Domnul nostru a prezis adeseori, cu multă claritate și în detaliu, faptul că, după ce va merge la Ierusalim, va fi osândit la moarte, dar a treia zi se va ridica din mormânt, și aceste preziceri s-au împlinit, atunci mi se pare simplu de acceptat că orice altă afirmație a sa trebuie să fie adevărată. Sparrow Simpson afirmă în continuare: dacă se pune întrebarea în ce fel învierea lui Hristos este o dovadă a faptului că El era Fiul lui Dumnezeu, răspunsul trebuie să fie, în primul rând, prin faptul că El a înviat din morți prin propria sa putere. El a avut puterea să-și dea viața și a avut puterea să-și o ia iarăși, conform Ioan 10:18. Acest fapt nu vine în contradicție, cum s-ar părea la prima vedere, cu celelalte afirmații ale Scripturii, care spun că El a înviat prin puterea Tatălui, deoarece ceea ce Tatăl face, face și Fiul. Creația și toate celelalte lucrări exterioare sunt atribuite de Scriptură atât Tatălui, cât și Fiului și Duhului Sfânt. Dar, în al doilea rând, deoarece Hristos s-a declarat pe față a fi Fiul lui Dumnezeu, învierea sa din morți a fost pecetea lui Dumnezeu peste adevărul acestei pretenții. Dacă El ar fi continuat să rămână sub puterea morții, prin aceasta Dumnezeu ar fi infirmat pretenția lui de a fi Fiul Său, câtă vreme, înviindu-L din morți, El l-a recunoscut astfel, în mod public, spunând: Tu ești Fiul meu, astăzi te declar ca atare.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Cina Domnului este o comemorare a morții lui Hristos. Citim însă în Faptele Apostolilor 2:46 că pentru primii creștini ea era o ocazie de bucurie. Dacă învierea nu ar fi avut loc, cum ar fi putut aceasta să însemne bucurie? Amintirea cinei care a precedat trădarea și răstignirea lui Isus, Domnul lor, ar fi trebuit să însemne pentru ei o durere greu de evocat. Ce anume a transformat durerea ultimei cine într-o părtășie a bucuriei pentru creștinii din întreaga lume? Michael Green comentează: ei îl întâlneau pe Isus în acest act. El nu era mort și dispărut, ci viu, trăind printre ei. Și astfel, ei îi comemorau moartea, conștienți de prezența lui cu ei, până la revenirea lui la sfârșitul veacurilor. Vezi 1 Corinteni 11:26. Pe paginile scripturilor avem înregistrată o scurtă rugăciune euharistică de pe vremea primei comunități creștine, provenind de la biserica primară de limba aramaică. 1 Corinteni 16:22. Iată aici: Maranata, adică Domnul nostru vine. Ar fi inexplicabil ca aceasta să fi fost starea de spirit a primilor creștini atunci când se întâlneau să comemoreze cina Domnului împreună, dacă el nu ar fi înviat cu adevărat dintre cei morți. Creștinii practicau și această ceremonie de inițiere, botezul, încă un punct în care ei au îndrăznit să se diferențieze de iudaism. Iudeii continuau să practice tăierea împrejur, pe când creștinii urmau învățătura Domnului lor privitoare la botez. Un om trebuia să se pocăiască de păcatele lui, să creadă în Domnul cel înviat și să fie botezat. Ce simbolizează botezul? Există foarte puține neclarități în privința aceasta. Pavel explică cum, prin botez, credinciosul este unit cu Hristos în moartea și învierea lui. Când intră în apă, el declară prin aceasta că a murit față de vechea lui fire, ridicându-se din apă spre a împărtăși o viață nouă, vie, cu Hristos. Creștinismul nu cunoaște alte practici mai vechi decât acestea. Și totuși, ele sunt legate direct de moartea și învierea lui Hristos. Cum ar putea cineva să justifice înțelesul botezului creștin dacă învierea n-a

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

John Stott face următoarele observații. Este remarcabil faptul că relatările care vorbesc despre mormântul gol afirmă că hainele lui Isus au rămas acolo. Ioan este cel care pune un accent deosebit pe acest fapt, pentru că el îl însoțise pe Petru la mormânt în acea dimineață dramatică. Relatarea pe care el ne-o dă cu privire la acest fapt, în capitolul 20, primele 10 versete, poartă amprenta de netăgăduită a experienței personale. El l-a întrecut pe Petru, alergând, dar când a ajuns la mormânt, a aruncat doar o privire în lăuntru, până când a venit Petru și a intrat. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Ioan 20:8. Întrebarea se ridică: ce a văzut Ioan ca să-l determine să creadă? Textul ne arată că nu era vorba doar de faptul că trupul lipsea, ci de prezența hainelor în care fusese înfășurat trupul lui Isus și mai ales de faptul că ele păreau neatinse. Ioan ne spune în capitolul 19, de la 38 la 42, că în timp ce Iosif îi cerea lui Pilat trupul lui Isus, Nicodim a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de măsuri de smirnă și aloie, cam 30 de kilograme. Apoi, împreună, ei au luat trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Aceasta înseamnă că în timp ce înfășurau trupul în aceste fâșii, ei presărau miresmele între ele. Să presupunem că am fi fost prezenți la mormânt atunci când a avut loc învierea lui Isus. Ce am fi putut vedea? Am fi observat deodată că trupul a dispărut. Și odată ce trupul a ieșit din ele, fâșiile de pânză, sub greutatea 100 de măsuri de arome, au căzut unele peste altele. Între ele și ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului lui Isus, s-ar afla acum un spațiu liber, acolo unde fusese fața și gâtul. Din cauza înfășurării complicate, Giulgiul ar fi putut să-și păstreze forma concavă, asemenea unui turban gol pe dinăuntru. Un studiu atent al relatării lui Ioan sugerează că aceste trei caracteristici cu privire la hainele de îngropare erau tot ceea ce Ioan văzuse la intrarea lui în mormânt. Mai întâi, fâșiile de pânză jos. Cuvântul este repetat de

două ori. Prima dată având o poziție accentuată în expresia greacă, care s-ar putea traduce astfel: el a văzut fâșiile de pânză cum zăceau pe jos. Apoi ștergarul de la cap, care nu era cu fâșiile de pânză, ci într-un alt loc. Versetul 7. Aceasta nu înseamnă că el fusese mototolit și aruncat într-un colț, ci că se afla acolo, pe lespedea de piatră, separat de fâșiile care înfășuraseră trupul printr-un spațiu considerabil. În al treilea rând, expresia ștergarul făcut sul nu redă sensul exact al expresiei grecești folosite. Adevăratul sens ar fi acela descriind forma rotunjită a capului pe care ștergarul o mai păstra. Nu este greu de imaginat spectacolul oferit ochilor apostolilor când aceștia au ajuns la mormânt. Lespedea de piatră, fâșiile pe jos, ștergarul gol și spațiul liber dintre acesta și fâșii. Nu e de mirare că ei au văzut și au crezut. O privire doar spre această scenă dovedește realitatea, indicând modul în care avusese loc învierea. Hainele lui Iisus nu fuseseră nici atinse, nici adunate și nici mișcate de vreo mână omenească, ci arătau asemenea unei crisalide părăsite din care fluturile zburase. Un alt fapt care ne convinge că aceste fâșii fuseseră lăsate neatinse pentru a putea fi văzute în tocmai așa cum rămăseseră în urma învierii, este acela că Maria Magdalena, care s-a întors iarăși la mormânt după cele dăduse de veste ucenicilor, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Aceasta înseamnă că ei ședeau pe lespedea de piatră, fâșiile de pânză aflându-se între ei. Atât Matei cât și Marcu adaugă că unul dintre ei a spus: nu este aici, a înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Dacă cititorul crede sau nu în îngeri, această aluzie la locul unde zăcuse Iisus este accentuată atât de poziția, cât și de cuvintele îngerilor, confirmând cel puțin faptul că, în interpretarea evangheliștilor, poziția fâșiilor de pânză și absența trupului mărturiseau că Domnul înviase din morți.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că el n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu el de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate, încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și post-niceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio. Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: 25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

John Montgomery comentează: observați că atunci când ucenicii lui Iisus proclamau învierea, ei o făceau în calitate de martori oculari, în timp ce oamenii ce avuseseră legătură cu evenimentele despre care ei vorbeau se mai aflau încă în viață. În anul 56 după Hristos, Pavel declara că peste 500 de oameni îl văzuseră pe Hristosul înviat, mulți dintre ei aflându-se la acea dată încă în viață. Vezi 1 Corinteni 15:6. Este mai presus de orice limită a credibilității să presupunem că primii creștini ar fi putut născoci o asemenea istorisire, pornind apoi să o predice în rândurile celor ce ar fi putut o nega cu ușurință, scoțând pur și simplu la iveală cadavrul lui Iisus. Bernard Ram scrie: dacă nu a existat nicio înviere, criticii radicali trebuie să admită că Pavel i-a înșelat pe apostoli în legătură cu apariția lui Hristos în fața sa, iar aceștia, la rândul lor, l-au înșelat pe Pavel când au afirmat că îl văzuseră pe Hristosul înviat. Infirmarea dovezilor învierii menționate în epistole este nespus de dificilă, ținând cont de puternicul caracter autentic al acestora.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Profesorul Milligan afirmă: astfel, biserica creștină nu numai că a crezut încă din zorii existenței ei în învierea Domnului ei, dar această credință s-a interferat cu însăși esența sa pe tot parcursul existenței acesteia. Robertson Nicol îl citează pe Presence spunând: mormântul gol al lui Hristos a fost leagănul bisericii creștine. Iar Sparrow Simpson spune: dacă învierea nu este un fapt istoric, atunci puterea morții a rămas neînvinsă și odată cu ea și efectul păcatului. Dacă semnificația morții lui Hristos rămâne neatestată, atunci credincioșii se află încă în păcatele lor, exact acolo unde se aflau înainte de a fi auzit de numele lui Isus. McCain Edgar, în lucrarea sa Evanghelia unui salvator înviat, spunea: iată un învățător religios care și-a mizat cu atâta calm toate pretențiile pe abilitatea sa de a se ridica din mormânt după moarte. Putem să afirmăm liniștiți că o asemenea propunere nu a mai fost făcută de vreun altul, nici înainte și nici după el. Ca să vorbim de această experiență extraordinară ca fiind inventată de către niște mistici preocupați cu studiul profețiilor și introduse în narațiunea evangheliilor în felul în care ne-au fost transmise, ar însemna să punem o prea mare povară pe credulitatea noastră. El, care a fost gata să mizeze totul pe capacitatea sa de a se întoarce din mormânt, stă în fața noastră ca fiind cel mai original dintre toți învățătorii, unul care strălucește prin viața sa cu totul unică.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Iosefus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate, un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi, așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.